0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

luister. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Wat vir 'n wonderkie.
1: Is dit dan nie slime nie? Grootste verskeidenheid. Net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Transmissiemaatskappy stig marktoesig eenheid en Opot teken meer as 5000 gevalle van polisie wangedrag aan.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika gaan een afsonderlike marktoesig eenheid stig om te waak teen monopolistiese praktyke in Suid-Afrikase groothandel elektrisiteitsmark. Die hoofbestuurder van energiemarkdienste, Andrew Etzinger, sê die eenheid is een vereiste voor die nuwe elektrisiteitsmark in April 2027 in werking tree. Hy sê die mededingingskommissie sal ook toegang tot markinligting hê om enige onbillike praktyke of misbruik op te spoor. Etzinger sê stelsels, kyberveiligheid en ander voorbereidings vir die bekendstelling vorder goed. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het in die 2025-26 verslagperiode 5259 gevalle aangeteken. Die vernaamste gevalle van wangedrag onder polisielede was steeds aanranding en marteling, waarvan 3468 geregistreer is. Daar was 669 voorvalle waarin amptelike vuurwapen afgevuur is en 464 sterftes weens polisieoptrede. Die meeste gevalle is in die Weskaap en Gauteng aangemeld. Opot se woordvoerder Lizzie Suping sê 332 was gevalle van geslagsgeweld en vrouwemoord en 116 verkrachting. En staatsaanklaers het nog 'n aanklag bygevoeg teen die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya te midde van sy borgtog aansoek in die Randburgse Landdroshof in Gauteng. Die aanklag vir die onwettige bewaring van 'n vuurwapen hou verband met 'n nuwe met 'n vuurwapen wat in sy voertuig gevind is tydens sy inhegtenisneming. Sibiya staan tereg op onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele gereedmaking van 'n middeljarige. Die staat staan borgtog teen en die verdediging betwis die aanklagte en die ondersoek. Sibiya verskyn na verwagting maandag voor 'n tugkomitee van die polisie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Transmissiemaatskappy stig marktoesig eenheid. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: BOK Weather.
5: Nou ja, goeiemôre aan jou as jy nou ingeskakel het. Môre Dancing Queen daar aan die ander kant van die tafel. Kom by jou.
6: Hallo, lekker jy?
5: Nee, dit is nou lekker om jou so baie in een week te sien.
6: Bedarf, ne?
5: Sê vir jou.
6: Ja, maar ek kan gewoon trok aan, is nee, my nie
5: kijk,
6: so lekker.
5: Al wat ek besef is, ek wens ek kan so mooi soos jy lyk in die oggende.
6: Weet jy, dis alles net smoke and mirrors en is 'n baie goeie ding dat daar 'n goeie 4,5 meter tussen ons is. Want jy weet al gesegde, mooi van ver, maar ver van mooi.
5: Nee, jy sou sommer laf. Nou ja, kom ons kyk wat doen die weer vandag. Ek weet, jy gaan vandag so 'n bietjie op die pad gaan, hè?
6: Ek gaan, ek kyk nou juist die rigting wat ek in reis, wat daar so aangaan. En ek moet by voorbaat vir almal baie jammer sê, vir die reën vanoggend, want ek het mos nou gister my kar gewas.
5: Ai wie, ai, maar jy's maar ons is dankbaar vir die reën.
6: Wat ek kan sê. In daai geval is 'n plesier.
5: Nou ja, Kaapstad kan uitsien na 'n maksimum van slegs 19 grade vandag, terwyl Grabouw ook 'n 19 grade dag gaan hê. Mamasbee, minimum van 13 en 'n maksimum van 21 Langebaan, 12 en 19 grade vir jou vandag. Die Parel, jou kook gaan styg tot en met 20 grade. Woeste gaan net so opgaan tot en met 21 grade. Kaapagallas, 15 tot 19. Riversdal, minimum van 14 en een maximum van 20. Mosselbaai, minimum van 15 en een maximum van 18. En George het een minimum van 14 en een maximum van 19 graden. Die son kom vanoggend op, 6:21 en jy kan sien vanavond so hier teen 10 voor 7 gaan hy ons verlaat vir die dag. So dis wat jou Vrydag vir jou inhou, Marisa.
6: Ek kyk dan jy sien Mosselbaai se kant toe, hulle voorspel reën 80% kans vir reën môre, so 7 mm. So dis nogal heavy reën vir die tyd van die jaar. Dit beteken ek gaan dalk my keuse in skoene moet aanpas vir die troue.
5: Jy sal moet.
6: Goeiemôre almal in Abu Dhabi, 31 op die oomblik by julle voel soos 33 en julle het nou die 40 grade groepie verlaat. Julle is van die WhatsApp groepie af, julle is nou net in die 30 grade WhatsApp groepie. Ek hoop julle het baie vriende daar. Dan Dubai 32 op die oomblik voel soos 39 en julle kuier nog so 'n bietjie in die 40s, maar dit is net vandag en dan vlugtig weer in die middel volgende week. Die res van die tyd is alles ook hier so in die 30s. Hallo daar vir almal wat ons ken.
5: Nou ja, ek en jy het een groot taak in die volgende 2 ure. Nee, en dit is om almal reg en in die goeie by te kry vir hierdie Vrydag wat voorlê.
6: Ok, wat is jou plan?
5: Ek het baie lekker musiek gaan kies vandag en ons gaan rock.
6: Ok.
5: En ek gedink ons kan maar sê anders as om 'n bietjie af te skop met 'n ABBA trefflikie. Toe is dan nou die aand ons lyf geswaai daar by ABBA, by Mamma Mia.
6: Maar as jy die hele skare het, en dit het nie veel gevat nie. Kijk, die mense op die verhoog was ongelooflik, maar dit het net so 2 note gevat, toe is allemaal in tune.
5: Ek sê
6: met
5: jou,
6: die beat, nie so seer met die note nie.
5: Precies, so ons het lekker muziek, ons gaan vir jou vertel wat het 50 jaar gelede gebeur, ons gaan vir jou vertel wat baie belangrike sangers verjaar vandag, en ek het vir jou 3 mini-concert te saamgebring vir oggend weer.
6: En is 'n groot bederf wat jy
5: dit
6: doen.
5: Dit gaan lekker wees, so al wat ek vir jou vra is, kry jou reg vir hierdie Vrydag. Asai, ek sê goeiemôre aan jou, en aan al die dancing queens daar buiten. Jy is nou geskakel op Bok Radio.

0: Be okay, traffic.
1: Dis is 14 minute na 5, goeiemôre, vrijdagochtend die 2 oktober, en jy gaan nou mooi moet luister, want ons het nou 'n paar stemboodskappe gekry oor paaie wat toe is as gevolg van protesaksie. Laat ek gou eers vir jou dit lees wat ek het op amptelike verslae, en dan kan Jaco vir jou die voice notes daarso voorberei. So, dit het alreeds baie vroeg vanoggend begin, en dit is so net na 3 was die eerste kennisgewing van die N2 ingaande en uitgaande wat gesluit is by die R300 as gevolg van protesaksie. Toe ook op die suidelike rigting net voor die N2 is die R300 gesluit. So ook Ouvore in Fuleni se kant by Drift Sands in die rigting van Bossas. So die opsomming is, die volgende areas is gesluit as gevolg van protesaksie. N2 ingaande by Spine, N2 uitgaande by Borchards Quarry, R300 noordelike rigting by die N2 en die R300 suidelike rigting by Hendel. So jy moet hier vir jou alternatiewe routes bymekaar kry terwyl jy nog by die huis is. Dan was daar ook 'n motorvoertuig ongeluk by Hendel en Delft. Dit is in Delftse hoofweg en dit is 'n voertuig wat daar aan 'n boom vas is. Dan is daar ook kennisgewing van die pad wat nat is en jou sigbaarheid wat so 'n bietjie belemmer is met mistigheid. En Chapman's Peak is oop. So hopelik kan jy vandag dalk 'n draai daai kant gaan maak. Jaco, jy het vir ons 'n voice note gekry daarvan iemand wat verduidelik oor die protesaksie.
2: Ek het.
3: Goeiemôre, Wimpie en Marissa. Net verkeersnuus. Op die N2 van die stad af uitgaande by Borchards Quarry se afdraai by die lughawe is die N2 geblok. Verkeersbeamptes, ek weet nie hoekom nie en ek weet ook nie vir hoe ver nie, maar vir almal wat daai pad moet ry, kyk maar uit daarvoor en pas op vir daai roete.
2: Nou ja, al wat ek vir jou kan sê, ons kan dit in een woord opsom. Gaas.
1: Ja, maar die probleem is nie net gaas daar nie. So alles skiet nou in ander rigtings.
2: Moenie vir my dit sê nie.
1: So gaan kyk net maar wat is nou die paaie rondom dit wat daai paaie gaan ondersteun en bedien en daar gaan jy nou druk verkeer hê. Soos byvoorbeeld die N1. Gelukkig is dit daarom nog skoolvakansie, so hopelik help dit dat die lading ligter is.
2: En is Vrydag, hopelik het mense besluit hulle gaan nie vandag werk nie.
1: Wie?
2: Ek weet nie.
1: Wimpie. Wimpie werk jy vandag.
2: Wel nou ja, ons gaan net hierna nog lekker saam moeg dans. Ja, Marissa, ek en jy.
1: Uh-huh.
2: En dan het ons, gaan ons nou gaan kyk wat het 50 jaar terug gebeur. Ek het vir jou sport met Johan Ferreira en nog 'n klomp lekker musiek. En ons gaan jou laat rock op hierdie Vrydag. Lekker bietjie old school rock and roll.
1: Ek sien nou 'n ding, want jy het so 'n bietjie Electric Light Orchestra opgelaan en Status Quo.
2: Ja.
1: En ons het nou al teruggegaan in tyd, daai old time rock and roll song met Tom Cruise en Risky Business. Ek ben kyk, wat 'n jaar was Risky Business? Het dit uitgekom? Dit is baie jare gelede. En ons dink ons het al allemaal probeer om op ons sokkies te ski, soos wat Tom Cruise gedoen het. Vir my is so lekker gewerk.
2: Nee wat. Ons gaan ook nog bietjie dalk so bietjie ons voete losmaak met Footloose later. Ons gaan maar kyk hoe die dinge werk. Maar jy kan met ons gesels op 074-2000-989 en ek sê vir jou goeiemôre as jy nou eens ingeskakel het.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
0: Balkan Audio, jou buurman luister ook.

0: Jee.
1: Dis lekker.
0: Ons raak omtrent volgende hierdie ateljee. Wimpie maandag terugkom, dan is hierdie stoel stikkend.
1: Wel, alweer. As jy so aanhou vandag, môre en Sondag, dan gaan ek begin worry oor die mure ook.
0: Ek sê vir jou, Marese, kom ons herhaal net gou rondom die verkeer, want ons redelik mense wat dalk nou eers in hulle voertuie gesit het, is Jaco en Marese vanoggend saam met jou. Kom Marese gaan vir jou op hoogte bring van wat aangaan op die paaie.
1: Goeiemôre julle. Ja, daar's groot chaos op die paaie vanoggend en dit is as gevolg van die protesoptrede wat vandag aan die gang is. So, luister nou mooi, daar is een hele paar paaie, dit is grootliks die N2 wat geaffekteer is, en aan die omliggende paaie. So, protesaksie op die N2 ingaande, en by Spine is intussen oopgemaak. Jammer, ek lees dit nou soos wat dit inkom. Die N2 ingaande by Spine is intussen oopgemaak, waar dit steeds gesluit is, volgens my inligting, is op die N2 uitgaande by Botchett's Quarry, die R300 by die N2, die R300 by Hindel, en dan ook die R300 by Stellenbosch Arterial. Op hierdie stadium is daai nog gesluit, wat nou intussen en so pas oopgemaak is, is die N2 ingaande by Spine. So hou daai in gedagte.
0: So baie dankie vir almal wat vir ons ook op hoogte hou hier op die WhatsApp lyn as jy op die paai is en ons enig iets waarvan ons moet weet, laat weet gerus vir ons by 074-2989. Ons het ook 'n boodskap ingekry wat kom van Martin, daar van AM Security, en hy sê, ek wil net vir my kollega sê, Henny, wat sy laaste dag by ons is, ons gaan hom mis en sterkte vir sy pad vorentoe. Nou ja, Henny, alles wat mooi is vir jou vir die toekoms, en dit kom daar van Martin van AM Security af. Nou gaan ons gou luister wat sê Johan Ferreira vir ons oor sport.
2: Be okay, sport.
3: Goeiemôre Wimpy, Marissa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met rugby nuus. Die Stormers is vanaand in aksie in hulle tweede verenigde rugby kampioenskap kragmeting van die nuwe seisoen. Die wedstryde vanaand is Cardiff teen Zebrae 9:15, Edinburgh teen Stormers 9:15 en Benetton Connacht ook om 9:15. Die Stormers se span lyk soos volg. Jy het Warwick Geland, Siabelo Senatla, Ruan Nel is die kaptein, Jonathan Roach, Leolin Zas, Yakin Ahmed, Stefan Ungerer, Hacheva Diamani, Lou Nel, Sia Kolisi, maak sy terugkeer tot die Stommerspan, eerste keer in 5 jaar wat hy vir die Stommers wil uitdraf, JD Schickeling, Riley Norton, Netling Fouché, André Hugoventer en Ntutuko Nkunu, met die plaasvervangers Vernon Paulo, Vernon Matongo, Sazi Sandi, Connor Evans, Audrey Smith, Wandili en Flaba, André Warner en Wandisile Simelane. Groot wedstrijd wat op pad is vir al ons 4 franchise spanne. Die loting is gedoen vir die 2027 Cricket Wereldbeker toernooi wat gesamentlik deur Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aangebied sal word. Groep A bestaan uit Afghanistan, Australië, Indië, Pakistan, Zimbabwe en 'n kwalifiseerder, en dan in groep B het jy Suid-Afrika, Engeland, Bangladesh, Sri Lanka, Nieu-Seeland en 'n kwalifiseerder. Die top 7 spanne sal deurgaan na 'n uitspeelfase en dan het ons die halfeindronde in die finaal. So super 7 as jy 2 groepe het, as jy die wiskunde doen, dis die top 3 in elke groep en dan die beste 4de geplaaste span in of groep A of groep B wat die 7de span sal wees. Suid-Afrika se wedstryde is geskeduleer vir 9 Oktober 2027. Dit is teen Nieu-Seeland by Nieuweland in Kaapstad. Dan speel Suid-Afrika teen 'n kwalifiseerder by Boland Park in die Parel, teen Engeland by St George's Park in Gqeberha, teen Bangladesh by Kingsmead in Durban en teen Sri Lanka by Wanderers in Johannesburg. Die Super 7 fase begin dan op die 25ste Oktober. Die halfeindronde wedstryde volg daarna. Dit is 17 en 18 November en die finaal 21 November by Wanderers. Nieuweland het een van die halfeindronde wedstryde gekry, spesifiek die heel eerste ene op die 17de November. Ek sluit af met golfnuus rondom die Alfred Daniel Links Kampioenskap. Die eerste ronde was 'n goeie een vir 'n klomp Suid-Afrikaners, maar die gesamentlike voorlopers is Jack Buchanan en Michael Stewart. 'n 7 onder baan syfer 65 sit baie mooi op hulle telkaarte. Casey Jarvis van Suid-Afrika en MJ Duffy is gesamentlik derde, so twee Suid-Afrikaners, een nou agter die voorlopers, en dan het jy onder andere, wat in die vyfde plek is, gesamentlike vyfde plek, Christian Berg, Henny Du Plessis, Daniel van Tonder, Brandon Stone en Dean Burmester, allemaal Suid-Afrikaners wat besig is om te jaag. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vanoggend. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
4: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter. Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Vooral op een vrijdagochtend is Rock and Roll King. Hoop het help jou als je dalk daar in die verkeer zit. Om te vergeet, so bietjie. Wel, dat is al wat ek kan doen.
1: Mensen,
0: bietjie
1: vir die woede help.
0: Ja, so bietjie Rock and Roll is King. Maar so gepraat van verkeer, kom ons kyk wat gaan aan daar op die paaie.
2: Be okay, traffic.
1: Dit is nou 5:43, enige oomblik, laaste 3-4 sekondes, dat sy, nou kan ek vir jou sê. Dit is 5:43, is vrijdag die 2 oktober, goeiemorgen. Hier by ons lyk alles nog baie mooi onder beheer, maar die rest van die areas gaan so bietjie chaoties wees, want daar is protesaksie. Die goeie nuus is, dat die N2 ingaande by Spine is heropen, maar dan is daar 'n hele paar ander wat nog steeds gesluit is. So, listen carefully. N2 uitgaande by Botchards Quarry is gesluit en dan die R300 in die noordelike richting by die N2 en die R300 in die suidelike richting by Hendel, as ook die R300 by Stellenbosch Arterial is gesluit. Vroeger vanochtend ook kennisgeving van ou Fore daar by Mfuleni se kant wat ook gesluit is. En dan kan jy vir ons laat weet of het reën in jou area. Ons het 'n waarskuwing van die padoppervlak wat glad is, want het is so half 'n misreën wat in sekere dele hier by ons reën en ek is jammer, is omdat ek my kar gewas het.
0: Altyd.
1: En nou moet jy weet, as die N2 nou gesluit is, soos dit nou op groot dele is, dan het dit ons nou 'n knockback effect, so nou gaan die ander paaie besiger wees. Cape Gate na die stad op hierdie oomblik gaan vir jou 30 minute vat van die Parel af 53, van Somerset West af 19 minute, hulle is nou grootliks geaffekteer. Van Malmesbury af 50 minute, van Tableview af 25. Mooi. En dan van Abu Dhabi na Dubai 1:23 minute. Daar waar jy ook al is, kyk gerondom jou en dan dink jy is daar iets wat ander mense moet weet oor wat op my paaie aangaan, dan laat weet jy ons op 074-2000-989.
0: Nou ja, vandag is die 2 oktober en op hierdie dag is 'n paar baie interessante mense gebore. En as ons dink daaraan, dan begin ons sommer met hierdie dametjie.
1: Okay, so it's actually Barbie of you go with
0: nee,
1: the song sing?
0: Nee. Die meisie wat deel was van Aqua.
1: Oh, God! Ja. Okay, jy kan die liekie nou fight, hoor. Ek kan,
0: moet nie worry, moet nie bekommerd wees nie. Net so in die achtergrond gaan ons omhou, terwyl ons vir jou sê wat bekende persoon nog vandag verjaar. Ja. So, vandag is ook die verjaarsdag van die baie bekende man met die naam Sting. Hy is gebore in die jaar 1951 natuurlik deel gewees van wat die groep? The Police.
1: Van die Police, Gordon Matthew Thomas Sumner. Ongelooflike album van hom, Ten Sumner's Dreams, en, of Tales at least, en daar is sy eerste solo album wat hy gedoen het, sonder die polisie, toe hy uitgeklaar het aan die polisie uit. Oh, die ek geniet om grootliks en vir al om na hom te kyk.
0: 1945, Don McLean, natuurlijk die ou wat American Pie gesing het, en dan ook op hierdie dag in die jaar 1950, Mike Rutherford.
1: Ok, deel van Genesis.
0: Genesis. Ja, natuurlijk gewees, hy was die basgitaarspeler,
1: ja.
0: En ook die liedjieskrywer, en dan ook, ek dink ons is alleen nie, maar Tiffany het gedink sy is alleen, ja. In 1971 gebore, I Think We're Alone natuurlijk was haar grootste treffer gewees.
1: As ek nou dink, dan dink ek nou 'n video van die liedjie, met die denim baadjie,
0: ja.
1: En ek dink hulle het aan elke liewe winkelsentrum in haar dorp gegaan, en net elke keer die liedjie oorgespeel, haar met die selle denim baadjie afgeneem. Maar kijk, in die jare moes jy denim baadjie
0: gaan. Nee, dis waar, ek het vandag nog een.
1: Kan ek jy vertel, my sister, gaan jou ouderdom gee nie, maar sy is bietjie ouder as ek.
0: Okay.
1: Sy het nog dieselfde denim baadjie as wat my ma vir haar gekoop het, en sy was in standaard 5, so dit moes gewees het, ek was in standaard 5 1989, so sy was in standaard 5 1984.
0: Ja.
1: Het my ma vir haar by Grand Bazaars,
0: ja.
1: Wat nou die OK is, daar oor kan

0: Deefmalan Hoërskool, het my ma vir haar 'n denimbaadjie gekoop. Sy het nog steeds haar denimbaadjie. Hy pas nog steeds en hy is nog steeds in een
1: styl. My word. Ja, nou ja, kyk daar, dit is nou nog nie 50 jaar terug, maar Marisa gaan vir jou gesê gou wat het 50 jaar terug gebeur, maar voor ons daar kom, ook vandag was 'n hartseer dag in musiekgeskiedenis, want so in 2017 op hierdie dag is Tom Petty dood.
0: Ja, goeie skrywer, goeie stem, goeie invloed op musiek en dit sy invloed strek ver. Nou julle weet ek is mal oor hierdie insetsel in die Burger van 50 jaar gelede en dit is my so treffend hoe dinge verander maar toch hoe dit dieselfde bly. Nou hierdie wat het die nuus gemaak. Gister het ons gepraat van 'n vroutjie wat terug is van vakansie af. dit het die nuus gemaak. Hierdie is nou so bietjie meer kontroversieel. So Barry Richards, die cricketspeler, is in 1976 op hierdie dag gedagvaar deur Peter Sullivan. Want Peter Sullivan en sy vrou was besig om te skei, Michelle. En Barry Richards is aangewys as die rede hoekom hulle geskei is. So Richards is genoem as die medegedaagde en meneer Sullivan het R7,500 van hom geëis weens overspel. Dit klink asof daar hekse betrokke is.
1: Klink vir my so.
0: Overspel, die vervreemding van sy vrou en die verlies van haar geselskap.
1: Ja, interessant.
0: Ek wil vir so my man vra vir my geselskap.
1: Kom, ons gaan nou nie daai blikkie wurms vir oggend oopmaak nie, nê?
0: Ek dink partykeer praat ek so baie, ek gaan iemand betaal om net so my te kry om stil te bly.
1: Julle was gister hoe 'n paar jaar getroud,
0: nê? 15 jaar.
1: Sjoe, Marisa, lekker. Bakke sakke sewe sout op sewe sakke sout saam opgeëet.
0: Bokse vol.
1: Dan het jy dit. Nou ons gaan gou vinnig net gou 'n liedjie luister en as ons terug en dan gaan Marisa vir jou vertel hoe ons kan fiks bly Marisa gaan ons dit doen.
0: Ja, ons gaan ietsie probeer.
1: Dan sê, kom ons kyk.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Oor die stalkers song.
1: Ja, dit is juist. Onthou jy na die aand toe ons by Mamma Mia sit, toe sê ek vir jou, toe hulle die woorde van die liedjie so half uit mekaar uithaal, toe sê ek vir jou, klink nou 'n bietjie anders,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, as mens mooi gaan luister.
1: Ja, en gister toe praat ek en Wimpie ook daaroor, dat baie keer as jy die woorde onafhanklik lees, en hierdie dinge ook.
0: Ek sal vir jou dophou.
1: Dan sê soos, wat?
0: Vir jou dophou, sonder dat jy weet elke tree wat jy gee.
1: Nou nie, maar jy is so romantisch, he?
0: Glad nie meer nie.
1: Jaco, ons gesels mos nou al 'n geruime tyd oor hoe om 'n beter weergawe van jouself te wees, fisies, emosioneel en al daai dinge. Ons is nou nog by die fisiese deel.
0: Okay.
1: So, hierdie is iets wat jy dalk al opgelet het, soos wat jy nou aanstap in die jare, is balans. En ek praat nou nie van die balans tussen werk en lewe en al daai goed nie. Ek praat nou van genuine balans soos in jy val om.
0: Okay.
1: Soos in as jy jou skoene wil aantrek, moet jy gaan sit, want jy kan nie met een voet in die hand staan nie. Soos dat as jy wil opstap by trappe of iets, en jy moet jou voet oplig, dan wil jy sommer net omval. So daar is baie redes daarvoor, behalwe vir die feit dat jy dalk nou nie meer so sterk is nie, is daar ook redes soos bijvoorbeeld jou binneoor, wat so bietjie verouder, en vooral ook as een mens bietjie sinus het, of jy begin met doofheid sukkel, dan is jou balans geaffekteer daardeur. So daar is 'n kombinasie van die spiere en dan is 'n kombinasie van algemene agteruitgang van goetertjies wat ons mos maar in ons lewe het. Maar balans is ongelooflik belangrik vir die praktiese doeleindes van jy moet jouself kan bohou en natuurlik die resultaat daarvan is dat jy kan val en jouself kan seermaak. En die rondom jou ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Jy weet? So, ek wil hê jy moet so 'n bietjie vir jouself, hulle noem die ou man toets.
0: Oeie, ek sal uitsit, dankie hoor.
1: Jy moet dit vooral probeer, want jy dra gereeld tekkies en sokkies.
0: Okay.
1: So probeer, wanneer jy sokkies en tekkies of iets soos dit aan het, dan probeer jy dit uittrek, sonder om die een of die ander voet neer te sit.
0: Okay.
1: So gestel nou, jy het nou tekkies aan, jy staan op jou rechtervoet, dan lig jy nou jou linkervoet op, en dan, terwyl jy op een been staan, moet jy nou die ander een se tekkie losmaak, jy moet die tekkie kan uittrek, die sokkie kan uittrek, jy moet dit weer kan aantrek en vastmaak, sonder om jou voet neer te sit.
0: Okay, die uittrek sal okay wees, denk ek, maar die aantrek sal moet sien.
1: En dit is nie so seer altyd een kwestie van jou laat skrik nie, dit is net een kwestie van meet waar jy is, want daar is sekere goedjies wat ons nog kan herstel en wat ons kan stop, as dit vroeg genoeg opgetel word. So hierdie is jou gedagte van, moet ek 'n bietjie kyk wat aangaan met my balans, is dit my gehoor, is dit dat my alignment so bietjie uit is, of is dit dat my spierkrag nie heeltemal is wat dit moet wees nie. So toets 'n bietjie jou balans, kyk wat se maniere jy dit kan doen, jy kan die ou man toets probeer.
0: Al wat ek vir jou sê is, in my geval, sterkte as jy bifocal brille dra.
1: Nou sien, ek is daan gedink.
0: Kom ons, daai eerste 2 weke, jy moet maar baie mooi kyk, of jy lê op die grond. So,
1: jy tap so hoog.
0: Ek sê jou, want balans en afstand en diepte skatting en al daai goed.
1: O, dat is die vertigo ook.
0: Is by die huis, is by die deur uit. So, sterkte met die ou man toets, ek gaan nou maar skiep vandag. Ek dink ek is nog redelik jongerig.
1: Ok, maar jy kan skiep ook, gaan jy 'n bietjie swem hou doen?
0: Nee, ek gaan nie. Los maar vir my.
1: Hoor nou hoeveel bravado is hy.
0: Nou, het jy dit. Nou ja, iets wat ek definitief nie het op hierdie stadium nie is needles en pins. Amper tyd vir jou nuus om 6.
1: Ah, jy dit.

0: haar mama Joshua hierso. Die verkeersdiens Beidenvel en N2 tot en met Meisenberg is oop en vrygroeiend op hierdie stadium. Konstante reën, paaie is maar nat, maar daar is geen protesaksie hier in daai kant van die wêreld nie. Lekker dag vir almal.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Be okay. Headlines.
3: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Ramaphosa sê onderwys moet help om geweld te voorkom en Eskom skort registrasiefooie vir sonkragstelsels tot verdere kennisgewing op.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa het opvoeders en die breër onderwysgemeenskap gevra om te help teen geslagsgeweld en vrouwenmoord en gesê skole het 'n rol om te speel om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. Hy het gister 'n toespraak gelewer by die 26ste nasionale onderwystoekennings in Ekurhuleni. Ramaphosa sê skole moenie seksuele teistering, mishandeling of uitbuiting deur onderwysers, personeellede of medeleerders duld nie. Hy sê onderwys moet help om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. Eskom het hul kwytskelding verleng van registrasieverwante koste vir sonkragstelsels van tot 50 kVA in besit van kwalifiserende klante. Die kwytskelding is van toepassing op klante wat regstreeks deur Eskom voorsien word, wat hulle meer tyd gee om op netwerkgekoppelde dakstelsels te registreer sonder om die nutsmaatskappy se registrasiefooie te betaal. Eskom sê registrasie bly verpligtend vir kwalifiserende stelsels en is bedoel om die veilige integrasie van sonkrag in die elektrisiteitsnetwerk te ondersteun. Kliënte wat deur munisipaliteite voorsien word, moet eerder hul plaaslike owerheid se vereistes volg. En die departement van korrektiewe dienste in Tennessee het hul optrede verdedig nadat beamptes woensdag aand nie daarin kon slaag om Crystal Pike tereg te stel nie. Gevangenisbeamptes het 2 dodelike dosisse pentobarbital aan Pike toegedien, maar sy het dit oorleef en is na die hospitaal geneem. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op Colleen Slemmer. Die departement sê hulle het elke stap van die staatse wettige gevestigde teregstellingsprotokol wat deur die kantoor van die prokureur-generaal goedgekeur is, gevolg. Tennessee'se gouverneur Billy Lee het intussen die enigste oorblywende teregstellings vir die res van die jaar opgeskort. En tenslotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê onderwys moet help om geweld te voorkom. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie weerberig word aan jou gebring deur IsoBoard. Hou jou huis warmer in die winter, koeler in die somer en spaar op jou elektrisiteitsrekening.
3: Kom ons kyk so 'n bietjie wat gaan aan in die weer vandag op hierdie lieflike Vrydag die 2 Oktober. Is blyk na 'n redelike koelerige dag en as ek uitkyk by die venster, is nog geen teken van die son op hierdie stadium nie. Nat en koud daar buite, die paaie lyk redelik nat en glad, so as jy op die paaie is, wees versigtig, maar Kaapstad kan uitsien na 'n maksimum van 19 grade, terwyl Grabouw en Hermanus en Kaapagallis ook kan uitsien na 'n maksimum van 19 grade. Die Parel, jou kook gaan styg tot en met 20 grade, Malmesbury kan uitsien na 'n maksimum van 21 grade, Woester 21 grade, Riversdal het 'n maksimum van 20 grade, Mosselbaai minimum van 15, maksimum van 18 grade, George minimum 14, maximum en Plettenberg Baai, jy en George deel dieselfde temperatuur van temperature vandag, 14 minimum en 19 maximum grade vandag. Hoe lyk het daar in Dubai, Marisa?
4: Nee, daar is het nog so bykie somer. Abu Dhabi op die oomblik 31 grade, voel soos 33. Hulle gaan draai by 39 vandag en dan die rest van die week daal hulle so bykie in die 30s in, maar hy is klaar met die 40s. Dubai op die oomblik 32, voel soos 39. Julle gaan piek op 40 grade vandag. Die res van die week tot en met volgende week, dinsdag, woensdag, is alles in die hoë 30s en dan volgende donderdag net so vinnig weer 40 gradiekie, voordat jy weer val na 38 grade.
3: Net so klein bietjie, net so klein bietjie warm. Net hierna het ek vir jou 'n mini-konsert, wel, of 3, ek weet nie. Bly maar ingeskakel, is so 5 minute oor 6, jy is op die Be Okay breakfast en ek hoop jy is okay op hierdie Vrydagoggend.
2: Moenie jou geld deur die dag laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, IsoBoard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike IsoBoard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike IsoBoard kom in die wit verpakking met blou IsoBoard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. IsoBoard, aanvaar geen plaasvervanger.
5: Mokka Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Oh, what a feeling, Marissa. It's Vrydag. Yes, kan nie gewag het vir hierdie oomblikkie. Maar dit is tyd dat ons nou so 'n bietjie live musiek luister op hierdie Vrydagoggend. En ek het so 'n bietjie gaan krap in my ou skatkissie van musiek. En ek het vir jou so 1 of 2 of selfs 3 lekker liedjies saamgebring vandag.
1: Jy is nou besig om ding te begin. En nou gaan almal gewoond raak aan 3. En dan wanneer ek en Wimpie 1 of 2 speel, dan sê soos, joh, maar was...
0: Dit klink nou vir my na jylle probleem daar.
1: Dit
0: klink vir my na you problem. Sorry, hoor.
1: Ek hou van hoe jy die boundaries neerset.
0: Ja, nee, wat is dan
1: nie jou probleme, myne.
0: Ek kom kuier net hier, ek is 'n gas, ek kan maak net wat ek
1: maak. Jy maak soos wat ek maak by my vriendinne. Ek maak hulle kinders en hulle honde stout. Ek gee vir die kinders suiker en ek gee vir die honde kos van die tafel.
0: Presies, so as ek weg is, kan jy my al die moeilikheid kry, so ek worry nie eintlik nie. Maar ons gaan terug na die jare van die 80's eers. Jy sal weet, as jy vir my baie goed ken, sal jy weet, nie net dat ek 'n 80's baby is nie, maar dat ek ook mal is oor die 80's muziek. So my gunsteling program, behalwe die Golden Oldies om te kom uitsaai, is op 'n Vrydag aand vir die Gerhard Spaar.
1: Ja!
0: Want dit is my type muziek. Maar ons gaan terug na die jare 80's toe. In daai jare was daar 2 broers gewees, Craig en Charlie Reed. Nou ek weet nie of jy weet wie hulle was nie, maar hulle was die 2 lede van 'n groep met die naam The Proclaimers.
1: Wat hulle...
0: Ja, hulle is 'n identiese tweeling gewees.
1: Wat gehou het van stap?
0: Ja, hulle het baie, hulle het hulle loopbaan in 1983 begin toe ek gebore is, kan jy glo. En hulle het natuurlik baie lekker liedjies saam gesing en baie treffers gehad ook deur die jare en een van daai liedjies was een wat ons baie goed ken, 500 miles.
1: Eindelijk 1000, ja. Want het gesê, sal 500 loop en weer 500 terug.
0: Ja, ja, ja. So hulle, interessant genoeg is dat, ek moet vir jou hierdie staalkie vertel, so hulle het ook eendag gegaan vir 'n radio onderhoud, by, obviously by 'n radiostasie, en terwyl die plate joggie besig is om met hulle onderhoud te voer, het hy gevra, onthou nou hulle is 'n identiese tweeling gewees, nie? Toe vra hy vir hulle waar hulle mekaar ontmoet het.
1: Dis nou my lysvraag, met iemand nie voor die tyd.
0: Ja, hy het natuurlijk nie geweet wie hulle is, heel waarschijnlijk nie, en nie geweet, hulle is eindelijk maar een identiese tweeling.
1: So, maar jy sit 2 mense voor jou wat die selle lyk, wat het jy gedink, hulle trenke toevallig die selle aan?
0: Hulle het mekaar by opgeboorte ontmoet.
1: Kan met jou hore dieselfde?
0: Of selfs voorgeboorte, denk ek, het hulle mekaar al ontmoet.
1: Maar die voorgeboorte klasse.
0: Sê vir jou. Ons gaan terug na die live uit concert in die jaar 2005, en daar het hulle opgetree met hulle treffer getiteld I'm Gonna Be.
2: Goedendag! Welcome to Edinburgh. Welcome to Scotland. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.

0: So 'n bietjie proclaimers op hierdie Vrydagoggend. Wat kan 'n verkeerd wees daarmee? En as ek so luister na die verkeer, dan sal ek ook maar eerder vandag werk toe gestap het.
1: Be okay, traffic.
2: 17 minute na 6, ja, is lekker die mekaar op die paai. Daar is protesaksie, mense. Dit is wat aangaan. Dit en vele meer. So, kom ons kyk of ons vir jou kan opvang met wat aangaan. Die N2 is intussen oopgemaak, ingaande, en dit is by Spine Road. Die res klink het vir my is nog steeds gesluit, so daar is al wat ek amptelike verslag het om te sê wat oopgemaak is. En as ek verwys na die res, dan is die res as volg. Dit is die N2 uitgaande by Botchett's Quarry, die R300 Noord by die N2 en ook die R300 Suid by Hendel, as ook die R300 by Stellenbosch Arterial. Dan die nuwe probleme na dit is dat daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Jakes Gerwel en dit is in 'n suidelike rigting by Epping en daar was meer as een voertuig daar betrokke. Dan kan jy nou druk verkeer verwag op die R300 in 'n noordelike rigting by die N1 ingaande. Jy gaan nou weet, almal gaan nou daai roete wil volg en ook op die R300 in 'n suidelike rigting en dit is by Hendel. Dan het ons nou die bykomende probleme dat dit vanoggend 'n bietjie natterig is. Die pad is nat en is mistig. So jou sigbaarheid is belemmer en ook jou remafstand, so wie wat. Hoop jy nog so klein bietjie konsentrasie oor, want jy gaan dit vanoggend op die paaie nodig hê.
0: Ek het ook al gevind dat as dit so reën dan verdwyn die breinkrag ook.
2: Totaal.
0: So ja, asseblief wees versigtig op die paaie en ja, indien jy die keuse het en die opsie het wat ek nou nie het nie, bly by die huis vandag.
2: Gaan nie help nie.
0: So maklik soos dit. Net daarna het ek vir jou nog 'n liedjie wat lewendig of live opgevoer is. So bly ingeskakel daarvoor.
3: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkei. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkei tak besoek. Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
1: Neem die rechte noot, neem die rechte tijd, Bok Radio.
0: Ja, jy is op die rechte plek, op die rechte tyd, saam met my Jaco en my lieflike Marisa, vriendin wat saam my kuier, en ek kuier natuurlik saam met haar hier in plek van Wimpy, en dit is lekker reënerig en koel, cool, en ek het gedink, kom ons bly daar in die 80s.
2: Ek is gemakkelijk daar, dit is my bekend, en dit kry my aan die gang vir die naweek.
0: So, en dit is mos nou Rock Friday, so hierdie is een bykie alternatieve, of bykie meer rustige rock, wil ek amper sê. So, dan was in die jare 80 twee dames gewees, ons bly by die sisters en die broers thema vandag.
2: Ek, ons het al gehaard, of is ons weer terug by die hart?
0: Ons is by hart, ons is by Ann Wilson en Nancy Wilson. Natuurlijk, een was die gitaarspeler en een was die hoofdspeler. hoofsangeres gewees en hulle het deur die jare baie albums verkoop. Eindelijk om precies te wees, 35 miljoen albums verkoop teen, like is my hier teen 2013 en hulle is 2013 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem.
2: Dink gero Anna, jy moet 35 miljoen mense oortuig om afstand te doen van hulle geldjie en jou album te koop.
0: Nou ja, ek moet vir jou sê, ek is 'n groot Haat fan ja. En ons gaan nie vanoggend na my gunsteling Haat song luister nie.
2: Maar ek dink jy het hom vir my gereuneer na die dag toe jy vir my die backstory daarvan vertel het.
0: Ja, so ek gaan net gou vinnig vir jou sê, ons het nou gepraat, het ek maar reeds gesels oor All I Wanna Do Is Make Love, like love to You. En in 'n onderhoud met die hoofsangeres Ann Wilson het hulle al gevra hoekom het sy nooit hierdie liedjie by live konserte regtig dit opgetree of gesing nie en sy het gesê omdat dit een van die Haat songs is waarvan sy die minste gehou het. En toe het hulle vir haar gevra maar hoekom? Wat is fout met die liedjie? En sy het gesê dat al die jare toe sy gesing het, het sy gefokus daarop om te glo in wat sy sing. So sy is 'n story verteller en sy wanneer sy sing wil sy deur middel van haar musiek ook 'n story vertel. En sy kon nooit vir haar vereenselwig met die story van All I Wanna Do Is Make Love To You nie. Van die persoon wat iemand
2: die optrede.
0: Ja, langs die pad ensovoorts. So sy het en
2: toe saamstem.
0: Ja, en toe het sy op 'n stadium besluit ek gaan net vir so sy gedeelte van die liedjie net so 'n bietjie ander woorde skryf en toe het sy dit opgetree by haar laaste vertoning waar sy nou was en ook deur 'n baie moeilike tyd gegaan, kanker gehad en ek dink sy is nou 'n bietjie beter, maar ek het vandag gekies om vir jou 'n liedjie te speel van 'n konsert wat hulle gedoen het saam met die Royal Philharmonic Orchestra. En dit was 'n liedjie met die naam Alone wat jy baie
2: sal ken. Oh my goodness, ja. This is stunning.
0: Ja, so luister hierna. Dit is die Sisters, Wilson Sisters, met Alone. Natuurlijk die groep Haat.

0: Marisa, weet jy, weet ek in my little black book?
1: Wie?
0: Vir Johan Ferreira.
1: Het jy my die handen gekry?
0: Ek het hem in die handen gekry. Hy is in my little black book. Maar kom ons hoor gauw eers, wat gaan nou by sport gebeur?
2: Sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Be okay, sport.
0: Goeiemôre, Johan. Hoe gaan met jou?
3: Ja, goed en jylle.
0: Nee, ons mag nie kla nie, is 'n reënerige, koelerige vrydagoggend. Wat kan nou beter wees as dit?
3: Jy weet nie, en ek is heeltemal, ek en jy is in die selle WhatsApp groep. Ek is dis my idee, so kom ek in die kaal bly.
1: Ja, maar het is een klein bykie minder, dit moet net mistig wees, en dan, jy moet net voel, daar is een misrinkie in die lucht, maar hy moet nie val nie.
3: Ja, ek weet, daar is baie mense wat somer lyfies het, en het wil wys, en wil gaan tan, ek, ey, dit is 100%, as jy na my kyk, ek is al getan, so ek is net, ek is baie gelukkig, met een bykie koeler weer, vooral met die hitte golf wat ons gehad het die afgelopen week. So, ja, kyk, my beste vriend, my kinders sê altyd, my beste echte vriend, is een vlieg. So, daai, as het warm is, en daai oukie kom so, en zoom sê die bij, en weg is hy type vibes, dan wil ek iets meer kom. So,
0: wat van die vriende miskiet?
3: Ja, ek sal kyk met hulle, maar kyk, een vlieg, ek verstaan nie.
1: Ek verstaan nie die nut van hom.
3: Ja, het is net die irritatie van self. Right, kom ons kyk na die wereld van sport. Ek het vroeg vir jou die stomme span gegeen wat in die Verenigde Rugby Kampioenskap speel. Ons Suid-Afrikaanse spanne het baie goed begin. En die volgende ronde van wedstryde vir ons luisteraars wat notas wil maak. Stomme vanaand teen Edinburgh, dit is 8:45. Die rest van ons spanne Lions met een goeie vertoning teen Leinster verlede naweek. Hulle is nog steeds thuis. Hulle speel teen Ospreys morgenmiddag om 2:15. Gepraat van Leinster, hulle is die besoekers in Durban, die Sharks het self goed begin, hulle speel 6:30 morgen aand, en die Bulls het die laat wedstrijd teen Munster, weg van die huis af 8:45, so as jou wedstrijde wat wag, en dan onthou Suid-Afrikaanse vroue rugby span speel sondagmiddag 12:00 teen Spanje. Ons het ook een mooi wen aangeteken verlede naweek, nadat ons eerste wedstrijd verloor het teen Wallis, so hopelik ook een goeie naweek vir ons Springbok vroue span. Ek het vir die stormerspan gegeen met Sia Kolisi, wat sy terugkeer maak, nadat hy by die Sharks was, hy is nou terug in Kaapstad. Ek gaan die Sharks span vir jou gee vir hulle naweekse wedstrijd, Loan Gelomee nog steeds daar by die Sharks, alhoewel hy op pad is na die Bulls. Edwin van der Merwe, Jorenzo Julius, Andre Esterhuizen is die kaptein, Lily Bester, Brucey Moyo, Jaden Hendrikse, Nick Hatton, Manu Chituka, Pepsi Boutelesi, Darian Landsberg, Jason Jenkins, Vincent Koch en Setu Mbele, Thomas de Toy, en dan van die bank af het jy Ethan Bester, Oxen Che, Andrew Jacobs, Eben Etzebeth, Matt Rammel, Ivan van Sel, Zeketelo Ziaya en Ethan Hooker. So as een paar springbokke wat weer terug is, maar wat van die bank af speelkans sal kry. Mens kan dit verstaan, ek dink die ouens is getap. Het was eers die toets reeks in New Zealand en toe die toets in Perth, en nou eerskielik is jy terug en jy het een ander kleer trui aan, en jy moet nog steeds die selle intensiteit hee. Ek dink nie, dis so makkelijk soos wat het al klink nie. En ons is moest nou maar sou van wen, so jy wil hee, jou beste spelers moet onmiddellik terugkom, maar hulle is nie machine nie. Ek dink, dit gaan een erektief vat om net so bykie te herstel en weer geleidelik terug te kom. Die golf is die trekpleister die Alfred Daniel Links kampioenskap, altyd die hoogtepunt by St. Andrews in Skotland, Jack Buchanan en Michael Stewart, die gesamentlike voorlopers met die 700 baan sy vertelling. Tyson Jarvis en MJ Duffy van Suid-Afrika gesamentlik derde met die 600 baan sy vertelling, en dan het jy Christian Burke, Henny Du Plessis, Daniel van Tonder, Brandon Stone en Dean Burmester, allemaal 500 baan sy vir in die gesamentlike vijfde plek. So, soos altyd sterk verteenwoordiging vir die DP wereldtoer wat Suid-Afrikaanse golfspelers aanbetref. En dan sien we die oog op die toetsreeks wat Suid-Afrika en Australië gaan speel. Die eerste toets is in Durban, is die loting en bepalings vir ons gegee vir die 2027 cricket wereldbeker toernooi wat ook in Suid-Afrika aangebied word. Ek sê ook, want Namibia en Zimbabwe speel ook een rol. Suid-Afrika bevind hulle self in groep B, saam met Bangladesh, Engeland, Sri Lanka, New Zealand, en 'n kwalifiseerder wat ons sal uitvind en vir Suid-Afrika geleentheid om hulle eerste wedstryd in Kaapstad te speel. Dit is teen Nieu-Seeland op die 9de Oktober 2027. So ons is nou letterlik 'n jaar weg van die Cricket Wêreldbeker toernooi en Suid-Afrika se eerste wedstryd. So groot groot cricket wat op pad is in ons land. Dit is wat ek vir jou het vir sport vir die pre-breakfast show of BOK breakfast show die volgende saam met die afskopspan om 7:30 met Martin, Jolandi en Stem.
0: Dankie Johan, ek hoop ons het 30 km wat op jou wag hierdie naweek.
3: So nie ek doen nie, maar dankie vir daai woorde.
1: Wat is jou planne?
3: Ja, dankie, ek het ek is baie bevoorreg. Ek is geseend om MC te wees by die 5-kamp wêreldkampioenskap vir meesters. En dit is tans aan die gang by Viermond Hoërskool.
1: Yes, dit gaan inspirasie wees.
3: Dit is amazing. Ek was gister daar vir die eerste dag en vandag is dit dag 2 en dan môre is dit ook die Afrika kampioenskap vir alle ouderdomsgroepe vir die Lyserun. En gister het ek die openingsseremonie hanteer en die jongste deelnemer is van Madagaskar en sy is 7 en die oudste deelnemer is van Rusland en hy is 78. So ek denk dit is nie weer eens die mooi van die type sport is dat het so inklusief is. En gister was wind, reën, nou nie reën nie, maar wind, die wind het ons gebaai.
1: Dit was al die seisoene gister.
3: Ja, so vandag so a beter dag en sien uit 'n goeie competitie en lekker om soveel besoekers van oorsee te hê wat deelneem. So is gratis om te kom kyk, as enig iemand 'n draai wil maak by Viermond Hoërskool, dis gratis. Jy kan net parkeer en kom kyk.
1: Nou, dankie dat jy ons daar verteenwoordig, Johan.
0: Geniet dit.
3: Enige tyd. Mooi van met julle.
0: Mooi bly. Bye-bye.
2: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
4: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: baby gestoot.
1: Au! Au, au, au.
2: Hierdie begin is wel of jou kenteken rok, jy wil be okay hoor.
1: Jy is 'n bietjie stout. Ek het mos maar gekom om 'n bietjie stout te wees.
2: Ek moet sê, dit speel geen ander oggend nie, behalwe wanneer jy is.
1: Dis dalk so gereel, jy weet. Miskien, ek het mos maar my kontakte oral waar ek gaan.
2: Many a truth.
1: Nou ja, jy het seker nou gedink, ek gaan nou nog 'n liedjie die 80's speel, nê?
2: Het ons tyd?
1: Ons het, maar ons gaan nie. Ons gaan nie in die 80's
2: speel. Waar vat jy ons nou in?
1: Ons gaan nie bietjie kuier 60's, 70's en
2: okay.
1: Wat vir my hartseer is van hierdie groep is ek dink as hulle net minder gestry het dan het ons baie meer muziek van hulle gekry.
2: Ek sê sê van baie bands, ne? Baie mense lewe saam, hulle is kreatief, hulle is saam moeg, hulle is saam op die pad, hulle is saam happy, hulle is saam alles. So iewers moet daar argumente vir ding uitduik.
1: So hulle was letterlik net 4 jaar omtrent saam gewees. En in daai 4 jaar het hulle soveel groot treffers gehad. Kan jy nou dink as CCR vandag nog by mekaar was?
2: Wat? In die oorspronklike vorm.
1: Ja. John Fogerty en die manne nog by mekaar was. Kan jy net dink wat se musiek nog van hulle sou gekry het?
2: Jene. Okay, maar wat het jy vir ons gebring?
1: Ek het vir ons gebring A Bad Moon Rising.
2: Woo!
1: Ja, dat is perfect voor een vrijdagochtend.
2: Maar ons gaan nou net in die muziek hoor, want ons kan niks zien. Nie. Die son moest nou al opgekom met 6:22. Ek seker hy is daar.
1: Hy is hier iewers. Maar kom ons laat die maan opkom tenminste.

0: Goeiemôre julle, dit is nou 16 minute voor 7, dis vrijdag die 2 oktober en het ons nou al drama gehad vir oggend op die paaie. Kom ons kyk of ons alles kan opsom en saamvat en stjegige voontjie en of ons alles vir jou kan by mekaar bring voordat jy jou dag begin. So daar was nou protesaksie die hele oggend en die N2 was gesluit en die R300 by dele en die hele story. So, die N2 is nou heropen in beide rigtings, want ja, ons moet nou allemaal werk toe, selfs die ouens wat geprotesteer het. Baden-Powell is fine, daar was geen fout daar so nie. Monte Vista, by die brug oor die N1 was daar motorvoertuig ongeluk so pas, dit was 637. Ook een ongeluk op Valhalla en Robert Sobukwe in Kalksteenfontein, daar was 2 voertuie daar betrokke. En net om die laaste stukkie van die protesaksie optrede op te som, dit is nog steeds gesluit by die R300 site by Hindel en dit is heropen by die N2 ingaande by Spine, uitgaande by Botchett's Quarry en die R300 in die noordelike richting by die N2. Dis oop steeds gesluit by die R300 site by Hindel. Dis waarmee ons afsluit met die verkeer vir oggend. Jy maar oorkie hier so uitgooi hierdie kant toe. Laat die afskopspan vir jou kan sê wat aangaan verder in die verkeer en as jy in die area is, kan jy ons op hoogte hou op 074-2989.
1: Ja, wees versigtig op die paai, nat en glad, kom versigtig by jou bestemming aan, net hierna, groet ons vir jou.
2: Vat my Thailand toe!
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe, ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis moes overseas!
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wassie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis moes hoe vrou wil kampeer.
3: En da's een leke braai vir papa.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroer hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nieuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Instituut vra Amerika om nie Suid-Afrikaners te straf oor regeringsbeleid nie en Ramaphosa sê onderwysgemeenskap moet help om geweld te voorkom.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Instituut vir Rasseverhoudings vra Amerika om te onderskei tussen die Suid-Afrikaanse regering en gewone burgers as hulle veranderings aan hul buitelandse beleid oorweeg. Die organisasie het al jongste opname met die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, gedeel, wat toon baie Suid-Afrikaners deel nie die regering se standpunte rondom raswette en ander beleidskwessies nie. Makone Maya van die instituut sê Amerikaanse maatreëls wat op die regering gemik is, moenie gewone Suid-Afrikaners benadeel nie. President Cyril Ramaphosa het opvoeders en die breër onderwysgemeenskap gevra om te help teen geslagsgeweld en vrouemoord en gesê skole het 'n rol om te speel om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. Hy het gister 'n toespraak gelewer by die 26ste nasionale onderwystoekennings in Ekurhuleni. Ramaphosa sê skole moenie seksuele teistering, mishandeling of uitbuiting deur onderwysers, personeellede of medeleerders duld nie. Hy sê onderwys moet help om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. Eskom het al kwytskelding verleng van registrasieverwante koste vir sonkragstelsels van tot 50 kVA in besit van kwalifiserende klante. Die kwytskelding is van toepassing op klante wat regstreeks deur Eskom voorsien word, wat al meer tyd gee om netwerkgekoppelde dakstelsels te registreer sonder om die nutmaatskappy se registrasiefooie te betaal. Eskom sê registrasie bly verpligtend vir kwalifiserende stelsels en is bedoel om die veilige integrasie van sonkrag in die elektrisiteitsnetwerk te ondersteun. Kliënte wat deur munisipaliteite voorsien word, moet eerder hul plaaslike owerheid se vereistes volg. En die departement van korrektiewe dienste in Tennessee het hul optrede verdedig nadat beamptes woensdag aand nie daarin kon slaag om Krista Pike tereg te stel nie. Gevangenisbeamptes het 2 dodelike dosisse pentobarbital aan Pike toegedien, maar sy het dit oorleef en is na die hospitaal geneem. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op Colleen Slemmer. Die departement sê hulle het elke stap van die staatse wettige gevestigde teregstellingsprotokol wat deur die kantoor van die prokureur-generaal goedgekeur is, gevolg. Tennessee se gouverneur, Bill Lee, het intussen die enigste oorblywende teregstelling vir die res van die jaar opgeskort. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.04 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,185.10 per fynons en die prys van Brent olie is $105.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,445. Ten slotte net weer die hoofnuus. Instituut vra Amerika om nie Suid-Afrikaners te straf oor regeringsbeleid nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Dis Rock and Roll Vrydag, dis Vrydag die 2de Oktober en die koue front is nou hierso. Soos ons voorspel het gister, die oggend reënbuie en het is koel en het word bewolk en koel teen vanmiddag met 'n ligte suidwestelike wind in Kaapstad en die noordelike voorstede. Oral oor die Weskus is dit nat en het reën. Vriendal, jy kan uitsien na 24, 25 vir Klein Willem met miskolle daar vanoggend. 23 in Relinghuis, Langebaan is 19, 20 vir Ceres, Malmesbury is 21, die Strand en Grabouw en Hermanus en Kopagallas kan uitsien na 19 grade, 20 vir Riversdal, Mosselbaai is op 18, George en Plet 19, Uitsoring 22 vir jou, 21 in Langsburg en Woester vandag, die Parel is 20, Kaapstad 19 en Brackenfell is 19 grade vandag.
7: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Yay! Gemaak is Vrydag en naweek is hier, what a time to be alive. Hello.
11: Hello.
12: Hey.
10: Hey, hoe kyk sy vir my? Jolani, vir jou, hoe gaan dit met jou?
12: Goed met jou, Martin van der Merwe.
10: Nee, lekker man, ek is bly oor die weer.
12: Ek ook.
10: Koel en reënerig en nat.
12: Ja.
10: Jy sal nie dink aan die einde van die Kaapse winter is jy nog dankbaar vir so 'n dag nie, maar ek voel ons het hom nodig.
12: Ja, ek voel my gemoed, ek het genoeg warm gloede met die oorgangsjare dat so 'n daggie is eintlik 'n lafenis.
10: Korrek, korrek. Stem hoe gaan met jou?
8: Ja, dit's lekker. Dit gaan 'n ongelooflike naweek wees en nie die heel naweek so koel nie, Jolani, maar kom ons geniet vandag.
12: Ja. Ons vat hom dag vir dag.
8: Ja.
10: So vir ons fashion update vanmôre. Jy lyk hip en opening. Jollies.
12: I'm trying to go back to my grunge teenager stage today.
10: Vans t-shirt, maar dit is a rock t-shirt. En dan stem se hoed is hy puzzle my bietjie. Is dit lyk hy so wanneer is 'n fashion ding so hulle maak hom so lyk of het jy hom gesteel by die ou op die hoek van Jeep die Jager?
8: Yeah. Ah, okay. Nee, ek het hom so gekoop, maar ek dink die winkel, dit is gesteel van ergens af.
12: Weet jy dit?
8: Ek hou daarvan.
12: Dit gee my baie Fresh Prince of Bel-Air.
10: Dit lyk soos 'n pet as jy 'n nice pet gekoop het en jy het hom ergens vergeet vir 40 jaar en jy het hom weer gekry.
12: En iemand wat graffiti doen, het 'n skoon palet nodig gehad.
10: Net so, maar jy lyk fantasties, almal reg? Almal reg vir Vrydag? Hier gaan ons.
1: Meer bangers, minder mash.
13: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
14: Papa, waarom asseblief nou Wimpy by Sonnyke?
10: De het is tyd vir die banger en op die lyn vanmôre het ons vir Wiekus van der Merwe. Is dit Wiekus van der Merwe?
11: Dit is Greg Martin en net 'n disclaimer, ons is nie familie nie.
10: Ons is nie familie nie en is ook nie Tolla se seun nie.
11: Geensins, ek is beslis mooier as Tolla se seun.
12: That's a bold statement.
10: Wiekus, hoor jy, ons moet 'n kompetisie hou, ons gaan vir julle in 'n line-up moet sit.
12: Ja.
10: Waar is jy vanaand, Wiekus? Wat doen jy?
11: Dag sê Martin, nee, ek is hier van Vredekloof hier om die draai van julle in Brakkeveld en ek is al 24 jaar verteenwoordiger vir laboratoriumprodukte en dan doen ek ook bietjie sosiale media bemarking vir 'n paar bekende maatskappye.
10: Ah, ok. Sen, maar as jy nou sê laboratoriumprodukte, bedoel jy soos die COVID-virus of hoe?
11: Dit is natuurlijk, die tijd was dit een van ons groot producte, Martin. Ja, nee, ek is al 24 jaar, soos al die laboratoriums, navorsers, wat op TB navorsing doen, HIV, jou normale pathologie laboratoriums, enige ou wat iets hier in een laboratorium doen, ek kan het verskaf.
12: Hi, dit is baie interessant.
10: Is daar nog navorsing nodig oor TB? Want kijk, ek weet, as hy jou vang, gaan jou siek maak.
11: Hy gaan jou siek maak, daar is... Daar is een paar dinge in die pipeline dat hopelijk deelbraken gaan bewerkstellig vir mense wat TB het en ook vir die diagnose van TB. Dit is die belangrike deel,
12: ja.
11: Dat ons het so gauw as moeilijk diagnoseer en mense dan op die behandeling bly en dat hulle nie weerstandige TB ontwikkel nie.
12: Jo.
11: Want dit is een baie hartseer onderwerp. Ek dink ons moet bietjie ingaan na die rock afdeling waarna ons uitsien vir ons.
10: Waar, oké. Okay. Wiekus, ons van het geweet wat doen jy en nou weet ons... Jy doen bykie social media marketing, maar in die dag red jy levens.
8: Ja.
10: My vriend, wat luister ons? Hoe begin ons hierdie naweek?
11: Ek dink ons gaan kyk na een van iconische treffers van Queen, Martin.
10: Ah.
11: En ek sien hy is al so 48 jaar gelede vrygestel. En Don't Stop Me Now van Queen.
10: Yes, my vriend, jy jou navorsing genoeg. Wil jy nie werk nie, wil jy nie kom uitsaai by ons nie?
11: Wel, 15 jaar terug was ek saam met Lelou in die omroeperskursus wat Wimpy aangebied het in 2011, wow. Martin. So, dit was altijd een passie voor hen, maar toe begin die, life happened.
8: Ja,
10: laboratorium met jou nodig gehad.
11: Nou geniet ek net vir julle en julle lekker competities en gisteraanse Liesel Pieterse vermaak by die Heroes Live was ongelooflik, baie dankie vir daar die geleentheid.
12: Oh,
8: hy het al die taglines, hy weet precies.
12: Hy weet net wat om te sê.
10: Hy is een pro, Wiekus, dankie vir jou tyd, baie lekker met jou te gesels, ek hoop jy het een fantastische naweek, as mense van jou liekie hou, stuur ons vir jou Wimpy voucher.
11: Wel, ek dink dit is die sappigste banger vir die week, en ek sien uit naar die Wimpy ontbijt.
12: Oh, lekker!
10: There we go, what a man, wat a plezier, en as jy saamstem, as jy vir die liekie hou, laat ons weet, sê banger. Na 074-2099 as jy nie saamstem nie, sê MASH, alright wat ek jylle, ek dink Wiekus gaan wen
12: ek dink ook so
10: ek ook so

0: Hier is Queen en Don't Stop Me Now. Die liedjie is al 48 jaar oud, soos wat ons geleer het. Wieke het regs huiswerk gedoen. Baie dankie meneer. Almal dink is 'n banger. Yep. Mense sê is nie 'n banger nie, gee hom 'n hele vark.
1: die agterkwark.
0: ja, basically. Maar ons stuur vir jou dan 'n R200 Wimpy voucher. Baie baie geluk en as jy dit gebruik by Wimpy Sonyke, dan kry jy 'n paar ekstra bangers by. Dit is fantasties. Mm. Okay. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Sover. Hoop jy is warm aangetrek. Ons het baie dinge om te bespreek. Ek sien Stem wou praat oor die petrolprys. Of is dit jy, Jollies?
1: Dis ek.
0: Maar ek dink ons gaan verby beweeg.
1: O, okay.
0: En dis eers volgende week. En dit dalk baie dieders, baie depressing.
1: Ek het net aangeneem, dis dalk hoekom daar party mense is wat bietjie kwaai is op die paaie, want ons het nou gesê, hoekom is die mense kwaad?
0: Dit kan wees.
1: Maybe it is the petrol price. Maar die probleem is, nou gebruik jy die petrol om die tyre aan te steek, en nou mors jy nog geld.
0: Dis die ding, ons het woord gekry by Rihanna van die Sonkring groep, dat daar, is die groot journalist, so dat daar baie protesaksie is vanoggend, so dis iets om oor te praat. En ons weet nog nie waar hulle protes nie.
1: Ek vermoed is moontlik die petrolprys, but dis maar ons spekuleer op hierdie program.
0: Kan wees. Ek wil net sê, as jy voorsitter is van 'n proteskring,
1: laat weet ons.
0: Check die weer uit. Nou, weet jy hoe moeilik is dit om 'n tyre aan te steek in hierdie weer? Gister sou daai ding soos 'n vuurhoutjie gevat.
2: Ja, maar jy vat net nog petrol en dan gooi jy dit op, want
1: maar nou is
2: petrol is mos.
1: Ja, jy, wel, dis nou goedkoper, hulle doen dit seker maar nou, want volgende week is dit duurder.
0: En jy reële protesaksie om uit te staan, om mense te laat praat, dat mense jou kan sien dit doen. Maar nou, dit lyk net soos mis oorals. Jy weet, gister, mooi dag, ons sien, daar gaan 'n tyertjie op die R300. Nou kan jy dit sien nie.
1: Nou dink jy dis mis. Plus, dan het jy nou mense soos Rihanna, wat die opkoms bederf en ander mense vertel om 'n alternatiewe route te
0: Correct.
1: Gebruik.
0: Almal ry nou jou protesaksie mis, anyway.
1: Yes.
0: Nie dat ek wil advies gee, ek is nie die authority op protes nie. Maar ek dink jy is 'n goeie dag al voor.
1: Nee.
0: Nie te min dit bestaan, so as jy dalk op die R300 is, op die highway to hell, ons gaan nou vir jy sê.
2: Gaan loer in, kyk vir aan gaan.
0: Stuur groete.
3: Nee.

0: Maar het hulle treffer die R300. Baie welkom by Afskop. Sê so pas ingeskakel het Jolie Sels protesaksie vanmôre. Kom ons kyk.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Ja, baie dankie Martin. Ek moet net vir jou laat weet daar is protesaksie op Baden-Powell weg en ek gaan nou vir jou sê, want ek het 'n regstreekse padjoernalis hier op ons groepie, N2 ingaande by Spine, N2 uitgaande by Borchardt Quarry, R300 noordwaarts by die N2, R300 suidwaarts by Hendel. Gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Dis wat ek vir jou het, as jy vanoggend enige probleme teekom op die paai, laat weet ons 074-2000-989.
0: Iemand vra, môre, hoop julle het 'n fantastiese dag. Mm. Dankie. Weet julle dalk wat op die R300 gebeur het?
2: Ja.
0: Wat het gebeur op die R300?
2: Daar's by die N2 of Hendel. Hulle moet vir my sê die R300 is 'n lang pad. Is 'n lange. Dis soos Frans Konradie.
0: Korrek. As jy hom kan vermy, probeer dit doen. Dink dis stap 1 as jy nie kan nie. Maar weet ons waar is jy?
2: Okay. Dan gaan ons gou kyk.
0: Hoor ons gou by Rihanna. Op die sonkring groepie. Sporties, volgende bly ingeskakel hier by Afskop.
3: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Your premium klank ervaring. Book Radio.
8: Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: It is Nickelback and How You Remind Me, Bok Radio, Bok TV.
1: Oh, it was a great CD geweest.
0: Really?
1: For the 2000s.
0: Vertel jy net vir hulle die story. Ek het die CD gaan koop.
2: Ja.
0: Die Musica. Onthou jy die plekke?
2: Ja.
0: En dit was so bad timing. Want ek het die CD gekoop precies 3 dae voor ek uitgevind het. Dit is nie mannelik om na Nickelback te luister. Jy mag nie. Dit was toe 'n ding in die school of iets.
2: Vat hom terug.
0: Jy kan nie. Jy kan, dan moet jy herken jy het een.
2: Toen
0: moest ik die CD net wegsteek.
1: Ja, dat is iets wat jy luister by jouself. Jy weet, niemand nie eens die familie mag weet.
0: Guilty pleasure.
2: Jy luister om 'n earphones oog.
0: Gaan helemaal winkels toe, ek gaan net hier by die huis bly. Yes, gaan ek die Nickelback luister. Okay, voor ons by die sportnies uitkom, luister hier. Do you ever get the feeling that there's more out there for you?
2: Yes.
0: Well, that's great. More opportunities you haven't heard about. More ways to turn what you're good at into something bigger. Well, great, because there is. See Youth by Cell C helps young South Africans discover opportunities that can open new doors from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step, whether you're still figuring out or already chasing your goals. See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit CYouth by cellc.co.za and start exploring. Offscore Sport. Hallo Johan Ferreira, ek verneem jy is weer op reis.
3: Ek is op koers.
0: Waartoe gaan jy hierdie keer?
3: Nee, ver nie. Ek net om die draai. 34 km se ervaring. Ja, ek is ek het 'n mikrofoon in my hand vandag weer Martin soos altyd. En dit is by die meesters. Vyfkamp wêreldkampioenskap wat in Suid-Afrika aangebied word. So dit is almal 30+. En vyfkamp interessante formaat is klomp sportsoorte bymekaar en dan het hulle môre ook die Afrika kampioenskap wat saam met die wêreldkampioenskap val en dis ook vir alle ouderdomme. So die jongste deelnemer is van Madagaskar, sy is 7 en die oudste deelnemer is van Rusland, hy is 78. So ja, dis wat ek myself mee besig hou vir die volgende paar dae.
0: So gaan jy kommentate of wat?
3: Ja, ek is mos maar, dis mos maar wat ek doen Martin, dis mos maar daai goedjies. Ek weet nog nie hoe nie. Het gister was toch al lekker geweest. En ze het de voorraad om betrokken te wees. Het is jammer dat jy, dit is een keer een.
0: So, commentate jy vir een TV-kanaal of is jy die stadium live daar?
3: Nee, ek is op die veld.
0: So jy staan in gang. Ah, hy swem!
2: Ja,
0: dames, hy is op een fiets daar.
1: Sit jy baie druk op die ou wat achter is of wat?
2: Ja.
1: Hoe werk het?
3: So, dit sal wees, in die kriekentuime sal wees, hy slaan die bal op en oor die paviljoen uitga, sê stoppie.
1: Dankie, Kootie Groewe.
2: Ek het dan net gedink aan die logistieke, soos is het na by mekaar, of moet jy soos hardloop met die mikrofoon, wat
0: swem
2: jy achter die ou aan.
3: Ja, so wat gebeur is, die eerlijke waarheid is, die goed is daar na by mekaar, want anders sal het nogal slaak, soos dat hulle maar klaar met die hardtip geef vir my, maar afloogstokje dan hardtip, ek mag swembad toe, en gaan kyk wat gaan daar aan, en dan sit weer veld toe, so, nee, hulle is daarom genadiglik met my, hulle gee my tyd om by die volgende punt uit te kom, maar ek het vir hulle gister gesê, as jy wil ek met hardtip naar die punte toe, ek kan, is nie meer een probleem nie, het was een probleem een jaar gelede, is nie een probleem nie, in haar geval.
0: Geniet het, my vriend.
3: Ja, dankie, ek waardeer, dankie. Kom ons gesels sportsake, kom ons begin met swem, Pieter Kutsie, wat 2 medailles gewen het by die eerste dag van die wêreld swemkampioenskap se eerste been. 1:49.64 was sy tyd by die 200 meter rugslag vir 'n goue medalje en dan brons by die 100 meter individuele wisselslag, een van ons grootste swemname. Ons bou op na die cricket toetsreeks tussen Suid-Afrika en Australië wat in Durban begin. Suid-Afrika het die een dag internasionale reeks 2-1 gewen en Australië 2 spelers bygevoeg. Nick Madison is 'n kolber en Sam Harper is 'n poltjiewagter wat nog nie vir Australië gespeel het nie. So miskien 'n geleentheid vir hom om sy buiging te maak, maar ek dink regtig Australië het meer gekom vir die toetsreeks, met alle respect. Ek dink dit is die fokuspunt in geval vir hulle ook en dis hulle meer ervare span. So op die tema van cricket, as jy het gemis, die loting is gedoen vir die wêreldbeker toernooi in 2027 waar Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië sal optree as gasheer vir die toernooi. So jy het 2 groepe, groep 1 bestaan uit Afghanistan, Australië, India, Pakistan, Zimbabwe en 'n kwalifiseerder wat nog bepaal sal word. En dan het jy in groep B Bangladesh, Engeland, Suid-Afrika, Sri Lanka, Nieu-Seeland en 'n kwalifiseerder wat ons nog sal uitvind. Suid-Afrika se eerste wedstryd is teen Nieu-Seeland by Nieuweland in Kaapstad op die 9de Oktober. Dan is daar 'n super 7 fase. Nou gaan jy sê, maar hoe werk dit? Die top 3 uit elke groep gaan outomaties deur na die super 7 fase en dan die beste 4de geplaaste span of in groep A of in groep B word dan span 7. En dan speel jy nou daar rondom daardie fase en dan is dit die top 4 wat aanbeweeg na die halfeindronde en dan het jy uiteindelik die finaal wat by Wanderers sal plaasvind aan die einde van die toernooi. So dit is die 2027 cricket wêreldbeker toernooi. 21 November is daai wêreldbeker finaal. Een van die groot golf hoogtepunte is die Alfred Daniel Links kampioenskap. Ons het gesamentlike voorlopers Jack Buchanan en Michael Stewart en dan 'n groot Suid-Afrikaanse teenwoordigheid en twee van hulle lê gesamentlik derde, Casey Jarvis en NJ Duffy. En dan het ons ook vir Christian Burke, Henny Du Plessis, Daniel van Tonder, Brandon Stone en Dean Burmester allemaal gesamentlik vyfde. So al die Suid-Afrikaners wat aan die deur klop so na die eerste ronde van die toernooi. Dis wat ek sê het vir my eerste sport bydra met afskop. Die laaste een saam met jou is om 8:30.
0: Dit lyk al ongelooflik lekker om deel te wees van die toernooi, Johan.
3: Wat van Elke dan die ding.
0: Ja. Dan gee ons 'n bietjie invite kry.
3: Jy sê een wat die invite kry vir die golf, nou kyk jy na my.
0: Ek sê ek kry
3: nie invite in die parel nie, dan wil jy invite ben Skotland.
0: Ja, jy skars my bok radio se dag, wat vir van.
3: Ja.
0: Ek sit gister en kyk, Robert McIntyre slaan 'n swak hou en hy raak so kwaad, hy begin die teebok stik in slaan en sy stokke gooi en goed. Dit ek vir jouself sien. Dit lyk soos die beste ervaring op aarde, daar op St. Andrews te staan, al die mense, al die gees, en hier is nie goed genoeg vir Robbie nie.
1: Ja,
0: hom weg, laat ek in jou hand speel, is wat ek sê.
3: Ja, weet jy wat, as hulle een baan is waar jy nou nie een tantrum gooi nie, is dit nou daar.
0: Ja, op die oudkoop.
3: So jy nie om met verdek sal bijvoorbeeld nooit genooi word nie.
0: Nee.
3: Nick Kyrgios, nog een naam wat opduik, ja.
0: Basically al die tennisspeler. Dankie vir jou tyd, my vriend. Ons gesels dan nou weer oor 'n uur. Sterkte met jou kommentaar, nou, onthou, gil op hulle, nee. Lekker swem.
3: Ja. Nou, lekker. Okay, bye.
4: Môre, Christo. Dankie vir die inloer.
5: Groot plesier, Johan. Ek sien jy is omtrent bedrywig.
4: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
8: Hier spring die boeken en pop die speakers. Bolk Radio.

0: Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Ek is alweer besig om tegniese bogger op te maak hier.
1: Wat maak jy daar?
0: Maar ek wil 'n liedjie speel weer, maar nou het ek die verkeerde ding gedoen.
2: Is jou duim nou weer moeg ge WhatsApp?
0: Hier begin hy nou.
2: Das
0: okay, so hier is hy nou, hier is hy nou. Mense, ons het die 60 second showdown hier na. Stem is in 'n finaal.
2: Woohoo!
0: Dit gebeur nie. Dis soos Leicester wat die liga gewen het 10 jaar terug. Bly geskakel, ons kyk hoe dit gaan.

0: Dis hy daai Lenny Kravitz, where are we running? En toe kies ek letterlik die slegste weergawe op YouTube om om dit mee te doen.
1: So, dis lekker.
0: Disastrous, maar dis nie die laaste keer dat ons op YouTube gaan musiek maak vandag nie. Jolande het vir ons 'n gedekte deentjie op pad.
1: En is 'n lekker ene.
0: Bietjie van 'n bietjie rof. Ek dink ons moet die kinders in die bed kry, die kenners in die bed kry voordat ons hom speel, maar dit is op pad. Okay, nou is dit 20 minute voor 8 tyd vir die 60 second show. Dan stem jou deelnemer in partner se naam is
2: Andrei.
0: Andrei.
2: En is tyd vir ons om te Okay.
0: Ons bel vir Andrei.
2: Nou gaan eers van.
0: Tyd om?
2: Nee, ons gaan ons self verdien.
3: Goeiemôre Boksman.
0: Wat sê jy Andrei?
3: Jessica,
0: wat
3: het ek
0: van hom gehoor? Ja, het was van een technische ding, want ek het som andere het gespeeld en ons was gedisqualificeerd, want ons is awesome. En so, dat was net twee deelnemers. Julle is in die top 2 geweest, jy en Stem.
3: Ek het die episode gehoor, ek denk jy het bietjie van André het ingedien.
0: Hoe so?
3: Wel, nie allemaal kan altyd die slimste in die vertrek wees, nie.
0: Ja. Is waar.
2: Okay.
1: Ek hoef niks meer. Ek sit net hier en ek geniet wat ek nou hoor.
0: Ah, okay. Hoorie, maar nou, André, vertel ons gauw recap net vir die mense wat jy nog gemis het vroeër die week. Waar is jy? Wie is jy?

0: het 4 gekry vroeër die week, né?
1: Ja, jessie, bietjie slegger ek maar dit gevoel.
0: Maar dit is uit genoeg gedoen om in die final te kom. Hierdie is al wat tel. Niemand gaan onthou hoeveel jy in die qualifier gekry het nie. Vandag het 10 maak
1: hier. Wat die score wat ons moet beat?
0: 6.
2: Ons moet eintlik 9 beat, want jy het gister 9 gekry.
0: Ek weet nie wat die program jou opwerk, maar sy het 6 gekry.
3: Ek het die 6 gekry nie.
2: Sy het 6 die eerste keer gekry. En die semi van gister het sy 9 gekry.
3: Ek het 9 gekry. Thank you very much.
0: Het lyk die cella as hierdie ding omdraai.
3: Ja, as hy onderste bo is.
0: Tel ek om te klop is 9, is julle reg?
2: Okay. Let's go.
1: Let's go.
2: Okay, ons kyk rugby krieke daar op. Dis die kanaal van kampioene. Suid-Afrikaanse kanaal.
1: Supersport.
2: Alright. Men are from... Nee, women are from Venus. Men are from...
1: Mars.
2: Okay, Obelix, onthou vir hom, sy chommie.
1: Okay.
2: Goed met 'n pijl en boog, hy het van die rykes gesteel, vir die armes gegee. Alright, hierdie is 'n kar, 'n brand, dis soos Ferrari, maar hierdie een is 911 in die Carrero.
1: Bosch.
2: Okay, dan het ons, okay, dis 'n kinderprent. Dis 'n monster en 'n girl. Hy het vir in sy huis gehou en toe raak sy verlief op hom.
1: Well, Beauty and the Beast.
2: Dis sy. Okay, 'n tennisspeler van Suid-Afrika in die 90s. Sy het rooi hare gehad, sproete.
1: Yes. Ja, ek kan dit sien, man.
0: Is jou tyd, is jou tyd.
2: Wayne Ferreira.
0: Wat 'n legend. Dit was
2: bietjie. Maar Beauty and the Beast is 'n moeilik een om te verduidelik.
0: Sy is 'n monster wat 'n vrou ontvoer en haar gijslaar hou totdat hy sy verlief raak op hom en dis al kans sy het om weer los te kom.
3: Dis Stockholm syndrome.
0: Ja, 'n horror movie. Ek bedoel dis nie 'n animation, dis 'n horror.
2: Ja, en dis Disney.
3: Dit is eintlik as jy mooi gaan dink oor al die kinderprente, dit is eintlik verskriklik wat jy jou kinders wys.
0: Dit is so. Beauty and the Beast, Wayne Ferreira het jy nie gekry nie. Jy het Asterix.
3: Ja.
0: Mars.
2: Ja, I got it.
0: Got there in the end. Supersport.
3: Ja.
0: Robin Hood.
3: Yes.
0: Porsche.
3: Yes.
0: 6. Baie geluk.
2: Is dit al?
3: Dis my telling onderste bo.
2: sorry Andre, ons het dan bietjie beter gedoen.
3: Dankie jy.
2: Ja.
0: Jy was 'n paar ander lekkeres.
3: Ja.
0: Jy was mash op die ding.
3: Mash.
2: Ons gaan het banger of?
0: Ja.
2: Okay.
1: Irish soup. Dan het ek mash geweet.
3: Irish soup.
0: Is mash. Irish.
2: Okay.
3: Regtig?
2: Ja.
0: Alright.
3: Okay, jylle, ek was nog net in Zimbabwe, so ek sou nie dit geweet het nie.
1: Hulle hou nie so baie van daai vrae nie, maar
3: okay.
0: Maar my vriend, dankie vir jou tyd. Andre, jy het 'n fantastiese naweek hê en jy het tweede gekom. Is in die top 2 die week, baie geluk.
1: Al my girls en dames, geniet dit. Lekker naweek.
3: Dankie, lekker naweek vir jou. Bye.
0: So Jolande, jy is alweer die slimste mens suid van die Noordpool. Jy en jou partner...
3: My partner se naam, hy het nou net vir my boodskap gestuur. Ou Devils.
0: Devils.
2: Julle chat sommer.
3: Ja, hy het gesê hierso, yes Jolly, daar vat ons die wen.
0: Ons sê baie geluk julle. Ons doen dit weer volgende week. Ons het ook 'n nuwe borg wat aan boord gaan kom binnekort. So daar gaan 'n bietjie pryse op die spel wees.
3: Yep.
0: By die koers iemand gesê en van julle het vir my gesê ons moet kyk om die koers dalk aan te pas, want ons sê maar ek sê ons doen dit nou eers vir 2 jaar. Hierdie ding is nog vars.
3: Hy het nog baie myle op die meter oor.
0: Ons kry dit 'n prys. Ons kry dit 'n prys. Doen dit weer volgende week.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Afskop verkeer.
3: So die luisteraars op die pad het vir my laat weet, baie dankie, so die R300 wat gesluit was by Hendel afrit, hulle het my laat weet, dis nou net oopgemaak, dan het ek ook 'n boodskap gekry van mense wat sê R300 is gesluit by Stellenbosch Arterial, dis blykbaar die taxi's ry verskriklik ongeskik daar, so as hulle sê, as jy kan vir my die omgewing, dan as ek vir jou kyk na die formele verslag, kan ek vir jou sê, dat as hy nou net vir my werk, want ons het die tegniese probleempies. Dit is, ja, dis wat ek vir jou het. Dit lyk vir my, dit was maar net daar, Hendel is nou weer oop op die R300, en dan wees maar net versigtig op die paaie, dis nat en glad, hou 'n veilige volgafstand, skakel jou hoofligte aan, en laat weet my van enige probleme op 074-2099.

0: gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Bokradio 98.9 FM.

0: David Lee Roth en It Is Just Like Paradise. Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. Het is 8 uur.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdtrekke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Regering doen stappe om koste las op gebruikers van openbare vervoer te verlig en instituut vra Amerika om nie Suid-Afrikaners te straf oor regeringsbeleid nie.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê terwyl geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel wat ontwerp is om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Creasy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na 'n verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere routes vir beide bus- en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor. Die Instituut vir Rasseverhoudings vra Amerika om te onderskei tussen die Suid-Afrikaanse regering en gewone burgers as hulle veranderings aan hul buitelandse beleid oorweeg. Die organisasie het hul jongste opname met die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio gedeel wat toon baie Suid-Afrikaners deel nie die regering se standpunte rondom raswette en ander beleidskwessies nie. Makone Maya van die instituut sê Amerikaanse maatreëls wat op die regering gemik is, moenie gewone Suid-Afrikaners benadeel nie. President Cyril Ramaphosa het opvoeders en die breër onderwysgemeenskap gevra om te help teen geslagsgeweld en vrouemoord en gesê skole het 'n rol om te speel om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. Hy het gister 'n toespraak gelewer by die 26ste nasionale onderwystoekennings in Ekurhuleni. Ramaphosa sê skole moenie seksuele teistering, mishandeling of uitbuiting deur onderwysers, personeellede of medeleerders duld nie. Hy sê onderwys moet help om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. En Eskom het al kwytskelding verleng van registrasieverwante koste vir sonkragstelsels van tot 50 kVA in besit van kwalifiserende klante. Die kwytskelding is van toepassing op klante wat regstreeks deur Eskom voorsien word, wat hulle meer tyd gee om netwerkgekoppelde dakstelsels te registreer sonder om die nutmaatskappy se registrasiefooie te betaal. Eskom sê registrasie bly verpligtend vir kwalifiserende stelsels en is bedoel om die veilige integrasie van sonkrag in die elektrisiteitsnetwerk te ondersteun. Kliënte wat deur munisipaliteite voorsien word, moet eerder hul plaaslike owerheid se vereistes volg. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,185.10 per fynons en die prys van Brent olie is $105.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,445. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering doen stappe om koste las op gebruikers van openbare vervoer te verlig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Afskop weer.
8: Dit is nou 7 minute na 8, welkom by Rock and Roll Vrydag en dit is redelik nat daar buite, so wees asseblief versigtig en hou daai veilige volgafstand. Dit raak bietjie droër môre en dan is Sondag weer 'n lekker dag hier in Kaapstad. So dis vandag 24 in Vredendal, Klein Willem op 25, 23 vir Rellinghuis, heel wat miskolle daar oor die Weskus en Langebaan, jy kan 19 verwag, 20 in Ceres, Malmesbury is 21, dan is Somers het Wes, Grabouw, Hermanus en Kaapgallas al 5-19. 20 vir Riversdal, Mosselbaai is 18, 19 vir George en Plet, Oudtshoorn 22 vir jou, 21 in Laingsburg en Woester vandag, die Parel is 20, Kaapstad 19 en Brackenfell ons is vandag 19 grade.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
10: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
9: Waar kry ek dit?
10: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landwyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
5: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: 7:41 in Too Deep is Bok Radio en Bok TV. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop. So 12 minute oor 8 en ons het weer kuiermense.
1: Op 'n Vrydag, lekker.
0: Leilani Geduld kuier saam met ons en jy is, ek het nou die presiese benoeming van die titel verloor, maar jy is die hoof van sportorganisering by Kansa.
2: Dis korrek, môre almal, môre Jolandi, môre Martin.
0: Leilani, hoe gaan het met jou vandag?
2: Nee, goed, kyk hier in die Kaap is die weer sommer lekker koel.
0: Waar is jy oorspronkelijk vandaan?
2: Kan jy glo van Kimberley in die Noordkaap?
0: O, Jolandi ook.
1: Kijk Jolandi, hy vader.
0: Kimberlite.
1: Dat is sy.
2: Kan jy glo?
1: Ja.
0: Wanneer laas was jy daar?
2: Seker so 2 maande gelede.
0: Het hulle al die gat toegegooi daar?
2: Nog nie, hulle is nog besig.
1: Hy sê, dis 'n groot gat, het vat 'n tyd.
0: Dit is. Ja. Leilani, jy is hier om met ons te gesels oor môre se Kansa Pink Extreme Trail Run and Festival. Het gebeur by Reebok Kloof Estate in die Parel. En dit is natuurlik deel van Cancer Awareness Month. Vertel ons 'n bietjie waaroor gaan dit.
2: Ok, so die Pink Extreme Trail Run is nou al die... Vir 10 jaar het ons hierdie event in die Parel. Ons het nou hierdie jaar, vir die 11de jaar, gaan ons by Reebok Kloof.
1: Yes.
2: Bietjie hardloop en loop. Dis nie net hardloop nie hoor. So, hierdie is nou, dis Women's Health Awareness Month.
1: Right. Yes.
2: Traditionally, you know, with a pink.
1: Yes.
2: Maar hierdie pink extreme, ek dink daar's altyd mense en survivors wat aangetref is met kansa.
0: Ja.
2: Maak nie saak nie, want ek meen kansa is alle soorte. En hierdie event het al so gegroei. Ons maximum was al 600 mense.
1: Jo.
2: En dis hoekom ons nou by Reebok Kloof is. En ek dink dit gaan groter wees hierdie jaar en die jare wat nog kom. So, ons wil mense uitnooi. Om by ons bietjie te kom kuier môre. Daar sal stalletjies wees en ons sal ook 'n Cancer Awareness stalletjie met ons Cancer Active brand.
1: Mm-hmm.
2: Nou Cancer se sporting events brand promoting a healthy active lifestyle.
0: Okay.
2: So al is dit mense wat nie 10k's of 21k's doen nie.
1: Soos ek
2: 5k's.
1: Kan ek die helfte van die 5K doen?
2: Jong, as jy opdag,
1: as jy,
2: dan loop jy draai.
1: Dis soos bloedskenk, jy daag op en kry 'n koekie en 'n sappie.
2: So, ja, maar hierdie event is baie naby aan die hart. En ek meen mense van oral in die Kaap kom Parel toe.
1: Ja.
2: Hierdie annual event. So hy is op Randewyns kalender. So dis iets wat nou al, hoe sê mens, institution is elke jaar, mense sien uit.
0: En jy moet jy pink aantrek, of wat is die dress code, hoe werk
2: het? Dis pink hoor,
0: alles
2: pink. Môre is 'n pink dag.
1: Yes.
2: So dis pink hare, dis pink tutus, dis enige ding in pink, die wenkies kom ook hoor.
1: Right, right.
2: Alles, ja, mense bring hulle
1: wenkies. En real men wear pink, Martin.
0: Ja, ek is meer 'n salmon ou, maar ons kan pink doen. Jy het keuse van 5 kilo, 10k en 21k.
1: Yes. Ja,
2: en dis allemaal trail run hoor, so dis nie net loop soos 'n park run nie. Daar's 'n bietjie
1: scenic
2: en ek meen by Reebok Kloof is pragtig.
1: Dis beautiful.
0: Natuurlijk.
2: Dis beautiful en so jy sal nie eens met, jy weet daar so baie mense wat jy mee saamloop en as jy uitkyk, dis pragtig. Jy gaan nie eens daai 5 km of 10 kilometers vol nie.
0: Ja,
2: dit kan
0: ja.
2: Ek jou sê.
0: En hoe skryf jou in? Wat doen jy? Hoeveel kost dit? Hoe werk dit?
2: Ok, so ons het nou die corporate entries is nou al toe.
1: Okay. Ja, want hulle moes nou logos en al sulke goeders
2: stuur.
1: Ja.
2: Maar jy kan nog vandag inskryf vir die 21 kilometer trail.
1: Yes.
2: Ek praat maar so 'n bietjie mengels.
1: Is reg.
2: En dan die 10K en dan die 5K.
1: Ja.
2: So 21 kilometer trail run. Die entry fee is R420 en 10 kilometer R370. En dan die 5 kilometer is 320.
0: Ok, en jy moet daar wees die ochend 6 uur of 7 uur?
2: Ja, 6 uur.
1: 6 uur.
2: Die registration begin al 6 uur jylle.
1: Ok.
2: Want die 21k begin al om 7 uur.
0: Ok, okay 7 goed. Uur, kwart voor 8 is die 10k en kwart oor 8 is die 5k. Waar gaan mens om in te skryf?
2: Ons kan op, jy kan op, nog vandag op on-site events
1: Okay.
0: On-site events.
2: Ja. Okay. Kan jy nog registreer?
1: Okay, goed.
2: Jou kaartjie koop. As jy môre kom, gaan jy bietjie ekstra betaal, bietjie R50 ekstra betaal.
0: Okay.
2: Maar dit sal nog moontlik wees.
1: So ek is nou hierso op die canceractiveorg.za. So ek het nou 'n link. So as mense nou half 'n bietjie sukkel en hulle laat weet nou vir ons, stuur vir my die link, dan kan ek vir hulle net reply met die link en dan kan hulle afskrol tot onder en jy klik op purchase entries.
2: Dis hy.
1: Dis hy. Maak ons lekker maklik vir almal.
2: Het sy die active page daar.
1: 100% dan maak ons dit maklik vir almal.
2: En ek wil net sê kinders om 12.
0: Ja.
2: Hulle is almal vir nie.
0: Okay, kinders
2: so, julle familie, mense
0: kom. Family ding man.
1: Yes, dit is.
2: Ja. Is 'n family event en mense kom met hulle
1: stootwaantjies
2: en reistoele en enige ding.
1: Dis hy.
0: Is fantasties. Entry includes donation to cancer, finishers medal, fully marked routes, water points, professional timing by bout time. Access to the Pink Extreme Festival after the run and event t-shirt for the first 600 entries.
2: That's correct.
0: Verskil, yeah. A groot verskil in die gemeenskap. Dit gaan 'n lekker dag wees vir jou en die gesin. Ons sien vir jou daar môre. As jy wil 'n skakel hê om kaartjies te kry, kan jy sommer vir ons 'n WhatsApp stuur 0742989 of besoek canceractive.org.za. Dis hy dan die Cancer Pink Extreme Trail Run and Festival môre by Reebok Kloof. Ons sien vir jou daar môre oggend 6:00.
2: Sien ons julle môre.
0: Ons sien vir jou definitief môre.
2: Fantasties.
0: Ja, ons so,
2: Martin, bring die pink. Bring on the pink. Asseblief.
0: Hy is in die kas al vir... Ek gaan hom uit die kas uithaal.
1: Ek weet, die pink t-shirtjie van hom lê net achter my. Ek gaan hom voor in toe skuif.
0: Uit die kas uitklim.
1: Ja.
0: Dankie vir jou tyd, Leilani. Ons waardeer het. Baie dankie vir al die goeie werk wat julle doen.
2: Ach, dankie. En ek waardeer baie Bok Radio wat hierdie jaar weer aan boord is.
1: Oh.
2: En ons gaan het groot maak en groei. En laat weet as ons weer met keier. Dat is nog baie inligting van kanse wat ons vir die luisteraars kan
0: julle aanbeveer. Julle is enige tyd welkom by ons.
2: Dankie. Dankie, Martin.
1: Bye.
2: Leilani, sien julle môre.
0: Is Bruce Springsteen born to run.

0: Bruce Springsteen, Born to Run, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is tyd vir verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nicor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
2: Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gou vinnig na die paaie. So dit lyk vir my paaie wat weer oopgemaak het na die protesaksie is die N2 ingaande by Spine en N2 uitgaande by Botchet's Quarry. Die R300 noordwaarts by die N2, R300 suidwaarts by Hendel. So volgens die formele verslag is daai paaie weer oop en vryvloeiend of oopgemaak na die protesaksie vanoggend. Daar is ook 'n voetganger betrokke gewees in 'n ongeluk op die hoek van Loopstraat en Strandstraat in die middestad. So wees op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op die N1 uitgaande net na Plattekloof. Lyk vir my motor is daar teen die heining vas en dit is in die noodbaan. So wees op die uitkyk daarvoor. Dan ook 'n ongeluk op Monte Vista brug wat oor die N1 hardloop, 'n enkel voertuig betrokke daar en 'n Dis wat ek vir jou het. Dit lyk vir my mistige toestande verder op se Laurie's Pas en reënerige toestande op die paai, so hou maar veilige volgafstand. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
4: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Farmer's Choice Fresh 16-Piece Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo and Clover Buttro Full Cream Modified Butter Spread 500 grams, 2 for R159. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October. Only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Dit is Metallica, Enter Sandman op Bok Radio en Bok TV 4. Dit is Rock Friday en baie welkom by Afskop as jy so pas ingeskakel het. 8:30 en tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport.
0: Goeiemôre Johannes, vir die laaste keer hierdie week. Wat's nuus?
2: Ja, goeiemôre, Martin Jolandi stem aan al ons Bokradio luisteraars. Nee, wat is dan veilig waar ek moet wees en hulle is nou besig met weet jy wat skerm? Dis die Afrikaanse woord vir skerm.
0: Skerm.
2: Weet jy wat dit?
0: Ja. Wel, fencing die swart sport.
2: Ja, dit is presies dit, ja. So die meesters is nou besig met die swart sport. So al wat ek wil laat dit is alle. Hierdie onderwerp is bietjie swart op die hart, maar ja, dit is like, maar bietjie moeilik om dit te doen, maar net op dit sê. And in the blue corner, representing South Africa, Martin Swordfighter van der Merwe.
3: Swordfish.
2: Swordfish, dat is een goeie bijnaam voor een sterren persoon. So dan hulle een minuut, jy moet die persoon, en ek weet nie hoe minuut te verduidelik nie, maar oké, ek moet jou een keer steek in een minuut. Dat is dit, dan gaan die liggies aan, dan flikker alles, allemaal staan op en skree.
3: Dat is wat gewoonlik gebeur, die liggies gaan en alles flikker.
2: Ja, dan moet ek, dan, allemaal is blij vir mekaar.
0: Dan word gehigh five.
2: Nou, jy moet net eers jou masker afval en dan buig hulle vir mekaar, dan staan ek ook maar op en buig.
0: Ja,
2: ja. En dan ek maar weg, so, ja, dus,
3: verskriklik.
2: Interessant. So, ja.
0: Hoop jy dat allemaal ietsie gaan eet voor die tyd.
3: Ja, tenminste vir my lunch koop.
2: So ja, as jy dit wil beleef, jy kan, is gratis toegang. So ja, dis nie so in Durban wil, by Fairmont Hoërskool, dis wat jy my sal vind. Maar in elk geval, kom ons gaan aan met die wereld van sport en video's jy myself met jou nie. Maar klein Formule 1 Grand Prix, die eerste oefensessie, eerste vinnigste tyd Max Verstappen, George Russell met die tweede vinnigste tyd en Isaac Hadjar derde. Naweek van goeie aksie wat voor lê en ja, kom ons kyk wat gebeur, maar die eerste beste tyd behoort aan Max Verstappen tot dusver. Goeie rugby naweek, ons franchise spanne het goed begin in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die fokus is vanaand op die Stormers, hulle speel teen Edinburgh. Dit is kwart voor 9, die ander twee wedstrijde is Cardiff teen Zebra en Benetton teen Connacht, alles kwart voor 9. Morgen is die program Lions Ospreys, Lions het te indruk met hulle wen teen Leinster. Kwart voor 2 is hulle wedstrijd in Johannesburg, Leinster speel weg teen die Sharks in Durban. Sharks het ook een klomp veranderings gemaakt aan hulle span met die bokke wat so stelselmatig terugkom, via coalitie bijvoorbeeld by die Stormers, ook in die beginspan. Dan speel die Bulls teen Munster, hulle het 4 veranderings aan hulle span gemaakt, Akeem Kunene wat Willie LaRue se plek gevat het as heel achter, so hulle wedstrijd is kwart voor 9 teen Munster, en dan speel sondag speel Suid-Afrika se vroue rugby span, die Springbok vroue span speel teen Spanje, dit is 12:00 sondagmiddag, so ook sterkte vir hulle met die wedstrijd wat op pad is. Die golf het ons nou oor gesels, dit is ronde 2 van die Alfred Daniel Links kampioenskap, eerste ronde was het Jack Buchanan en Michael Stewart saam voor met die 7 onderbaan sy vertelling. Daar is ook tennis aan die gang, China open, Japan open, en die Yes Pro 20 beker, het is die T20 competitie in Suid-Afrika, vandagse 3 wedstrijde, Knights teen die Titans, in Mpumalanga teen KwaZulu-Natal binnenland, en die Lions speel teen Noordwes. Dit is dit wat ek vir jy gespoort, later vanmiddag weer met Zian en Monique, wat afskop aanbetreed, ek dink nie, ons gaan enigszins die kan klop ooit in die geskiedenis nie, maar ons praat slechts verder weer sportsake maandagochtend.
0: Ja, hier is mense wat sê hulle gaan hulle karre rol vir die 1 steek per minuut
1: Ek dink jy moet 'n bietjie huiswerk doen voordat jy begin kommentaar op die ding nou. Maar stel jy op die 5 kamp. Dit gaan dalk die meeste een wees.
2: Ek is okay, dis vir jou wat ek het moet oordra. Jy mense hierso weet wat ek moet sê. Jy is 'n baie saak. So ja, ek gaan net vir jou sê alle
1: Ek is nie volwasse genoeg om by daai ding te wees nie. So,
3: nee, ek, okay.
1: Jy moet dit geniet, my vriend.
3: So.
1: Ons gesels weer volgende week, hoop jy 'n fantastiese naweek.
2: Yes, bye.
0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Terme en voorwaardes geld.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: Dat is toch die beste band in die wereld. Dat is toch beter dan die Chili's. Dat is Chevelle. En ons speelt niet genoeg Chevelle in. Dat is een schande. En toen dacht ik, kom, we speel volgend Chevelle. En niemand heeft gezegd, dit is nou lekker niet.
1: Dit was lekker.
2: Dit is lekker. Ons, ek het niet gekend.
1: Ek ook niet.
0: Werig?
1: Ja.
0: Jy het een gat in jou opvoeding.
1: Nou leer jy verslag vir ons twee iets.
0: Okay, vanaf gaan ons elke Rock Friday een Chevelle liedjie luister, totdat die hele gemeenskap gemakkelijk is.
1: Goed.
0: Met Chevelle.
1: Dit was my lekker.
0: Hoor die groot nuus vandag.
1: Ja?
0: Sit jy.
1: Ja, laat ek gou sit.
0: Judge Judy het besluit om af te tree.
1: Dit is vir my skokkend.
0: Op die ouderdom van 83.
1: Ai.
0: Na 30 jaar loopbaan op TV.
1: I'm shooketh.
0: Voordat was sy net 'n gewone regter.
1: Ja.
0: Maar toe begin sy op TV judge en toe word sy 'n ster.
1: Yes.
0: Want mense hou van haar direkte benadering tot situasies en konflik.
2: Sy sê vir jou direk as jy...
1: Sy het nie 'n filter nie.
2: Ja.
1: En haar hare praat voor haar mond.
0: Dis reg.
1: Haar hare het meer houding as haar mond.
0: Ja, haarkies ruk, dan weet jy, okay, vat my selle toe, jy hoef nie te sê nie.
1: Yes.
0: Judge Judy Shindlin. Shindlin. Hang haar regterskleed op. Sy sê, sy het baie ander dinge wat haar nou interesseer. Wonder wat sy nou gaan doen.

0: Asof sy in charge is van die Madlanga kommissie nie, weet, dis 'n ou wat sy hond het blaf te veel en dan het hy oor die heining gespring en dan poep hy op die gras en nou moet hulle beklei daaroor of so iets.
1: Ja, of iemand, ek en jy het Rammie gespeel 3 jaar terug en vir R50 en jy het nog nie die R50 betaal nie, nou moet daar rente bykom.
0: Ja, ja, maar dankie Judge Julie vir al die vermaak op die TV, I guess.
1: Maar sy het 'n opvolger.
0: Sy het $47 miljoen per jaar verdien met haar program die afgelope paar jaar. So mense kyk hy goed, mense like dit.
1: Ek het dit gekyk.
2: Ek ook.
0: Dis 'n missed opportunity vir my in die lewe. Ek sou dit gelyk het om 'n judge te wees, vir al die TV judge.
1: Jy judge elke dag, jy doen dit net nie
0: vir
1: geld nie.
0: Love dit om mense te judge. Dis een van my guns, as ek verveeld is beteken, gaan sit ek op 'n plek waar daar mense is, dan judge ek hulle nie.
1: Dis 'n skande dat jy nog nie betaal is daarvoor nie, want jy doen dit letterlik vir nie. Elke minuut van die dag.
0: Ja, ja, ja, ek het nou nog een ou gesien. Sy hele gesig is vol tattoos. En op sy nek staan, only God can judge me. Jy denk, ek staan net hier en judge jou. Dat is nie. Verkeerd kan jy wees.
2: Mens krijg tattoos verkeerd. Hy het net...
0: Wel, ek... Anyway, Judge Judy, tree af. Lekker storiekie, nee. Stof jou mis. En as jy in Walmart ietsie wil steel, skiek jy nou wegkom met dit. Judy is gone.

0: Hier is Frans Ferdinand en Take Me Out, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop, so 10 minute voor 9. Kom ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So vinnige kykie na die verkeer, daar was 'n ongeluk op Jake's Gerwel en Frans Conradie in Goodwood, 'n nooddienste op die toneel gewees. Robert Sebukwe net voor Botchet's Quarry by Modderdam, dis waar haar ongeluk ook plaasgevind het vroeër. Paaie is weer oop na die protesaksie en ek sê vir jou waar, dis N2 ingaande by Spine, N2 uitgaande by Botchet's Quarry, R300 noordwaarts by die N2, R300 suidwaarts by Hendel. Dan is daar 'n voetganger wat betrokke is in 'n ongeluk op die hoek van Loop en Strandstraat in die middestad en 'n motorfietsongeluk op Delaryweg tussen Ryweg en Voortrekkerweg. Dis in Parow Oos en daar is beserings op die toneel, so vermy die omgewing as jy kan. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: Ons het jou 9 uur nuus om die draai en dan gedekte deentjie tyd. Jolandi het hier aangekom met 'n treffer wat ek dink sekere mense gaan bang maak.
2: Nee man.
0: Ander mense gaan dit...
3: Dis onverwags.
0: Dit is onverwags,
3: maar...
0: En dis ongelooflik.
3: Ja.
2: Denk jylle ons gaan die backstory gee voor die tyd of na die tyd? Want as jy die context het van die persoon, dan maak dit nog meer...
3: Maak meer sin.
0: Sal besluit. Partij mense gaan kwaad wees, partij mense gaan denk, dis die wonderlikste ding wat hulle ooit gehoor het, en partij mense gaan... Oké, okay, is op pad. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio, harder as 'n windpomp. En Augustus.

0: Book Radio, Book die Affair, Seether, en hierdie ons naam is Rise Above This. Ek sê vir jou môre, welkom by Afskop, en jy gebring dier Halfway Tiger Verlei. Dit is Rock Friday, en het is ook 9:00 tyd dan vir jou nies.
1: Die nies word moontlik gemaak dier Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus, Forum vol SA. Hy strenger optrede teen polisie wangedrag, mislukte teregstelling uiterste vorm van wreedheid en die geldsaake.
2: Afskop, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Forum for South Africa eis strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van wangedrag beskuldig word. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het in 2025-26 5259 gevalle van wangedrag aangemeld, insluitend 332 verwant aan geslagsgeweld en vrouemoord. Die leier van Forum for South Africa, Tebogo Mashilumpane, sê daar is 116 beweringe van verkrachting teen polisiebeamptes. Hy sê beamptes moet ook aan die hoogste standaarde van die wet voldoen. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê terwyl geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel, wat ontwerp is om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Creasy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na 'n verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere roetes vir beide bus- en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor. Die Instituut vir Rasseverhoudings vra Amerika om te onderskei tussen die Suid-Afrikaanse regering en gewone burgers as hulle veranderings aan hul buitelandse beleid oorweeg. Die organisasie het hul jongste opname met die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio gedeel, wat toon baie Suid-Afrikaners deel nie die regering se standpunte rondom raswette en ander beleidskwessies nie. Makone Maya van die instituut sê Amerikaanse maatreëls wat op die regering gemik is, moenie gewone Suid-Afrikaners benadeel nie. En Amnesty International in Amerika sê Tennessee se mislukte poging om Christa Pike tereg te stel is die jongste bewys dat die doodstraf 'n wrede, onmenslike en vernederende straf is. Pike is weens 'n moord in 1995 die doodstraf opgelê, maar het woensdag aand 2 dodelike inspuitings oorleef. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat tereggestel word. Amnesty International se woordvoerder Justin Mazzola het aan Reuters gesê dis die tweede keer in minder as 5 maande dat 'n teregstelling in Tennessee misluk. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,185.10 per fyn ons. En die prys van Brent 3 olie is $105.53 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,445. Ten slotte net weer die hoofnuus. Forum for South Africa eis strenger optrede teen polisie wangedrag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
6: En laaste kyk in die weer vir vandag, dis Vrydag die 2 Oktober. Kom ons gaan vorentoe en kyk hoe die naweek lyk. Hier in Kaapstad en Brakkeval, het gaan nog steeds kouerig wees môre en dan Sondag raak het weer lekker warm, 24 vir Kaapstad, Sondag. En okay, kom ons fokus op vandag, dis reënbuie in die oggend en dan word het vanmiddag bewolk met 'n ligte suidwestelike wind in die noordelike voorstede. 24 vir Vredendal, Klein William op 25, 23 vir Redlinghuis, Langebaan, jy is 19, 20 in Ceres vandag, Malmens by die 21 vir jou, die Strand, Grabouw, Hermanus en Kopagallis is 19 grade, 20 vir Riversdal, 18 in Mosselbaai, George en Plet is 19, Oudtshoorn 22 vir jou, 21 in Laingsburg en Woester, die Parel is 20, Kaapstad 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
5: Wat het kan vat, die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: is The Killers and When You Were Young. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop en gebring deur Halfway Tyger Valley. Is ons nou op Rock Friday en is tyd vir jou gedekte deentjie. Interessante liedjie hierdie. Ek het ook op hom afgekom op YouTube 'n paar maande gelede. Dis van America's Got Talent af waar 'n jong dame almal verras het.
1: Ja.
0: Party mense 'n bietjie geskok het en meeste mense het met hulle monde oop gestaar na wat hulle kyk.
1: En die ergste is sy's net 16 jaar oud.
0: Is dit so?
1: En sy het geen formele opleiding in die musiek.
2: Ja.
1: Instrumentbedryf of niks is, dis selftot.
2: En hoe sy lyk nie asof sy gaan doen wat sy nou gaan doen
1: nie. Nee, jy weet dit lyk
0: ons gaan die video speel, né?
1: Ja, ons gaan die video speel.
0: Vir Bok TV, ek kan so lank daar inskakel as jy wil sien. Skus, gaan aan.
1: En hierdie is haar eerste, ek dink dit was haar heel eerste audisie, die eerste ronde, want daai een het my hare weggeblaas.
0: Ja.
1: En toe gaan sy en toe wen sy America's Got Talent. $1 million prysgeld en sy is die eerste Taiwanese dame wat het gewen het en laas week het toe vlieg sy nou terug Phuket toe. Toe wag haar ou maatjie vir haar daar op die lughawe en toe sy verskriklik trots.
0: Dis baie cute.
1: Dis cute.
0: Dis baie cute. So, haar naam is Nene
1: Royal.
0: Nene Royal en hier is haar weergawe Rock Friday, neem in ag van die liedjie Zombie.
1: Yes.
0: Jy is reg.
1: Ek dink dis baie goed.
0: Laat ons weet wat jy hiervan dink en kyk dit op Bok TV.

0: Nana in Royals, sy 16 jaar oud en sy wen America's Got Talent. Sy is 'n grunge hard rocker, ongelooflike gitaarspeler en sy het die screaming vocals, dis baie nice.
1: Hoor die en haar vocal range is verskriklik goed want sy kan hoog sing, sy kan skree en toe die finale ronde, toe tree sy op met Linkin Park.
2: Ja, toe doen hulle Seven Nation Army.
1: Yes. Eh? Oh, yeah. My word.
0: Ongelooflik, hè.
2: Gaan soek haar bietjie en kyk wat sy nog doen. Dit sy het 'n miljoen dollar gewen.
1: Jessie, ek weet ek het dit gewen. Huh? Ek kan nou doen met 'n miljoen.
0: In Thailand, met hulle geld eenheid. Ek bedoel, sy skatryk.
2: Sy het Thailand gekoop.
1: Sy koop al haar budgies en vissies.
0: Yes, cheap trick.

0: Cheap Trick, I want you to want me, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop is 18 minute oor 9 en kom ons loer na die verkeer.
1: Afskop verkeer.
2: Okay, so ek wil net laat weet, Brenda het laat weet, daai paaie wat die formele verslag gesê het, wat oop is na die protesaksie, hulle is nie oopie. R302 steeds gesluit, so wees maar bewus, ek neem aan, vermy my al die areas wat hulle gesê het is oop. Dan is daar motorongeluk gewees op Turf Hall weg in Jake's Gerwel in Lansdowne. Drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. Motorfietsongeluk op Dalarey tussen Rey en Voortrekker weg in Parow Oos. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2989.
3: Iets meer gesofistikeerd, iets werkelijk gestileerd. Ontmoet die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en stijl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
4: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
5: Oh!

0: Dit is Kiss in Detroit, Rock City, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop. Dis tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskerp gespesialiseerde wetstoepassing om dwelmhandel en georganiseerde misdaad te takel. Die Stellenbosch munisipaliteit se hondeeenheid is gister bekendgestel nadat gebiede soos Kaimandi en Kloetersville 'n rekordtoename in bendeverwante en georganiseerde misdaad getoon het. Windey sê die provinsiale regering het in die 2025-26 boekjaar deur die provinsiale departement van polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid R400,000 en in die 2026-27 tydperk nog R1 miljoen belê om die vestiging en versterking van die hondeeenheid te ondersteun. En Cape Nature sê die Wes-Kaapse plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande, indringerspesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het die afgelope jaar meer as 215,000 hektar in die provinsie vernietig, bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Die verslag dui ook aan dat 212 van die 346 ekosisteme tans bedreig word met varswatergebiede wat veral in gevaar is. Meer as 44,000 hektar is egter by beskermde gebiede gevoeg, insluitend 25 nuwe natuurreservate. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
4: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
3: So vinnig.
4: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
5: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: I've watched other towns fall apart. Beaufort wasted 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
9: Nee, die regte noot. Nee, die

0: Hier is Hal en Celebrity Skin. Ek sê jou môre, baie welkom by Afskop 20 voor 10. Ons kyk na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Okay, ek het nou nog 'n boodskap gekry wat sê paaie is oop. Na protesaksie is 'n nuwe een. So ek is nou bietjie bang om te lees, maar ek gaan gaan vir hom, né? Daar is paaie wat weer oopgemaak is R300 noordwaarts, R300 suidwaarts, N2 ingaande en N2 uitgaande. I'm only the messenger. Motorongeluk op Turfall en Jake's Gerwel in Lansdowne, nooddienste is op die toneel en 'n bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet my 074-2989.
1: As jy 'n brood met 'n bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag. Laag brandstofverbruik. Fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens. Geen vergelyking. Mikor, JIC Canal Walk. Werk hard. Ry slim.
2: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke,

0: 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf die die halfway groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
2: Bok Radio 989 FM.
3: En so kom nog een afskopweek tot die einde, wat die eer en die voorrecht was het nie, het was hoop en pret geweest en dankie dat jy saam met ons gekeur het, ons waardeer dat jy Bok Radio kies, sê vir ons baie keuses daar buiten, sê moeilike keuses nie, maar is nog steeds een keuse.
4: 100%.
3: Jolies, hoe lyk jou naweek?
4: Ek het nog nie rarig planne nie, ek doen een bridal shoot vanmiddag.
3: Bridal shoot?
5: Ja, my vrou was gister by een bridal shoot, ek denk jy gaan na die selle
4: make-up artist.
5: Right, is Eloise.
4: Eloise, sy gaan vir my mooi maak en vir my in een trou rok sit.
3: Vir mense wat nie weet wat dit is nie, dit is een foto sessie van een bruid, dit is nie een gewapende roof nie.
4: Ja,
3: okay.
4: Dit is nie een bribe session nie, yeah. Dit is een
3: bridal
4: session.
3: Shoot. Maar sterkte, dit gaan lekker wees.
4: Ja, dit gaan lekker wees.
3: Okay, stem.
5: Ja, ek dink dan net aan die trourok wat my vrou gister aan gehad. Die trourok is nog steeds by die huis. Oh. Ons het hom vir die naweek.
4: Ek het nie geweet dat jy vat dit saam huis toe nie.
5: Ek het ook dink het werk so nie, maar ek dink sy het gesteel dalk.
3: Braai sy nie ding na by die huis.
5: Ek weet nie wat aangaan nie, maar ek verwag nog hulle sien as ek by die huis aankom.
4: Hou julle saterdag troue?
5: Nee, ons het 'n groot birthday saterdag. Ons wil net vir iemand, haar naam is Lisa, baie geluk sê.
6: Happy birthday to Lisa. I love you.
7: Lisa, happy birthday. I hope you have an amazing day and a blessed year. May you receive everything that your beautiful heart deserves. We hope to see you later and we are looking forward to tomorrow. Have a very good day and loads of fun. Love you lots. Bye.
5: Ons lief vir die girl by, soos jy kan hoor. Ja. Een van ons beste pelle en ek love al vir jaarsdag, want is altyd op die 2e oktober.
4: Ja.
5: Elke jaar.
4: Dis toevallig.
5: En is lekker payday, so ons gaan dorp toe. Ons gaan in die dorp in morgen.
3: Sikke payday, ons gaan dorp toe.
4: Gaan al die loone, al die loone uitgee.
5: Wat vir vet
4: dag na loone dag.
3: Oh, dat my gekry.
4: Kom, ons spend om.
3: Dan kry twee korts en dan...
4: Kort glasies. En val jopie. Wat gaan jy doen, meneer financiële adviseur?
3: Man, my plan is om 'n bietjie golf te speel morgen en te gaan braai by familie en so.
4: Ja.
3: Maar ons gaan 'n bietjie deur 'n krisis bereid. My kleinste seun het 3 siektes op dieselfde tyd. Hy het handsiekte, mondsiekte en voetsiekte.
5: Dieselfde tyd.
3: Hand, voet en mondsiekte. Mm.
4: Die trifecta van siektes.
3: Koksakkie virus of so iets noem hulle dit. Dit is verskriklik en al.
4: Dit klink soos hy goed wat jy saam met jou sushi kry.
3: Ja, hoor jy, dis terrible. Kan jy, dat
4: dit is
3: baie kinders kry dit. Dit is redelik algemeen.
4: Ja.
3: Maar as jy nou daardeur is, dan weet jy van praat. Want die kind is 1 jaar oud.
4: Ja.
3: En die siekte gee hom sere en goed in sy mond en keel. So hy kan nie drink of eet nie en is pynvol en hy skree die hele tyd. Hy verstaan nie hoekom hy gemartel word. Dit is terrible.
5: Ja, jy kan sien hoe ongemaklik hy is.
4: Ja,
5: is lekker.
3: Terrible.
4: En is elke jaar by al die skooltjies. Ja. So dis letterlik a luck of the draw.
3: Hy kan nie slaap nie. So kom ons hoop dit klaar homself uit binnekort. Dis my nommer 1 prioriteit.
4: Okay. Sterkte daar by die van die Merwes.
3: Nou, dankie. Kan volwassenes dit kry. My hande, my voete en my mond is nog fyn.
4: Het jy nie nou die voet ding gehad, Lossie?
3: Nee, he, die dokter het gesê, ek het die voet van atleet.
4: Wow! Ek
3: het my gecomplimenteer.
4: Okay, goed, excuse, ek het nou die mekaar geraak.
3: Ek dink, dis wat gebeur het. ons is nou bietjie klaar. Ons het groot pret vir jou vandag, buite uitsendings.
4: Yay!
3: Oh, hier kom lekker dinge. Bly net waar jy is. Geniet jou naam.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en in hierdie bulletin, die regering doen stampe om die koste vir openbare vervoerpendelaars te verminder. Minister Aaron Motsoaledi verwelkom die Jehova getuies se nuwe standpunt oor bloedoortappings en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die minister van vervoer baal terwyl 'n geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel wat ontwerp is om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Creasy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na 'n verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere routes vir beide bus- en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor.
3: There are criminal elements operating within our public transport sector and we're very glad this is being brought to light and we hope there will be swift prosecution so that we are able to develop and formalize the public transport sector without the interference of criminal elements.
2: Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het Jehova getuies se besluit om hul beleid oor bloedoortappings te verander verwelkom. Die organisasie wat meer as 9 miljoen lede wêreldwyd en in meer as 200 lande en gebiede het, het voorheen 4 hoofbestanddele van 'n ander persoon se bloed op grond van die gedeelte uit die Bybel geweier. Nou kan lede besluit of hulle sekere dele van die bloed wil skenk of ontvang. Die woordvoerder van die departement, Foster Moale, sê die verbod op teenbloedoortappings op grond van godsdienstige redes was 'n groot probleem in die gesondheidsorgstelsel.
4: Minister Moale commended this Christian religious movement for this giant leap, noting that the decision lifts a substantial burden from the shoulders of healthcare workers, many of whom had to resort to the courts in order to save innocent children from the beliefs of their parents.
2: Action SA in Johannesburg sê die metro se verslag oor die vaardigingsontwikkeling is gewaarborg om uitgawes by die departement van maatskaplike ontwikkeling te verkoos met opleiding aan werknemers. Die staatsraad het die verslag met die ondersteuning van die ANC en sy koalisie goedgekeur. Sarah Wisler van Action SA sê die verslag identifiseer skeiding tussen departementele programme, CETA-vaardigheidsplanne en die vaardighede wat werkgewers vereis. Sy sê daar word ook erken dat bestaande programme nie ten volle die potensiaal het om jong mense se lewens te verander nie.
5: Unemployed residents spend money they can barely afford, hoping training will open the doors. The administration has failed to make that connection work. A strategy passed in council is no achievement when residents remain trapped in poverty. They need livelihoods, not another document.
2: In Suid-Korea se president Lee Jae-myung het Kiev beskuldig dat hy 'n vertroulikheidsooreenkoms verbreek het deur die oorhandiging van 2 Noord-Koreaanse krygersgevangenes bekend te maak. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het verlede week by die Verenigde Nasies se algemene vergadering aangekondig dat sy regering 2 Noord-Koreaanse soldate aan Seoul oorhandig het. Die 2 soldate was onder duisende wat Rusland se oorlog teen Oekraïne ondersteun het. Lee sê Kiev moet verskoning vra. Oekraïne se minister van buitelandse sake beskryf die situasie as 'n diplomatieke misverstand. Nou die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.03 vir 1 pond. Bitcoin verhandel teen $86,198, die prys van goud is $4,186.76 per fyn ons en Brent ru-olie verkoop vir $105.94 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10 uur vanoggend, die regering doen stappe om die koste vir openbare vervoerpendelaars te verminder. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Bees en fees geld. Loer in by ons winkel die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Ook radio weer.
5: Dis 6 minute na 10. It's been a morning. Goeiemorgen. Gelukkig is dit Vrydag vandag. Is koeler. Dis 19 in die stad. Grabouw, Hermanus, Langebaan. Oorals is het 19 grade. Enetjie meer op 20 in die Parel. 21 vir Malmesbury en Woester. In Redlinghuis is dit 23 vandag. 25 in Klein William en Calvinia. Vredendal op 24. 20 in Hermanus en Riversdal. 18 Mosselbaai, George en Plettenberg Baai. 22 vir Oudtshoorn. En in Beaufort West is dit die warmste op een maximum van 27, maar donder weer wat vandaan daar verwag word. Vanoggend vroeg so klein bietjie druppels gereen, net genoeg om jou voertuig vuil te maak en die handdoeke wat buite hang net so lekker klam en nat te maak. Dis al wat al gebeur het, maar ek dink nie dit gaan reën die res van die dag nie en dalk ook nie die naweek nie. Die wind het omtrent hierdie wolke weggewaai. Maar meer daaroor net na 11.
4: Radio 4.

West Care, dit is die trotse borg van hierdie program van gister af en ons stap die paadjie vorentoe vir nog 'n jaar. Baie dankie aan Dr. Jacques West en sy span van West Care. Ons gaan 'n baie lekker tyd saam hê. En vir jou as luisteraar, vertel hoekom jy dokter soos Dr. Jacques West nodig het en al die lekker wenke gee van hoe jy gesond kan lewe. Goeiemôre, welkom. Dis Vrydag. It's been a week. Dit was 'n lang een en hierdie gaan 'n lekker naweek wees. Die weer is nie te erg nie. Jy gaan lekker dingetjies kan doen en bietjie skit. Dit was mos nou payday gewees. Stem het ook aan nou gesê, hy gaan bietjie dorp toe vir môre en dan gaan hy bietjie sy loon gaan uitgee. Nou ek hoop dit is wat jy ook gaan doen hierdie naweek. Ek wil net niks doen nie. Ek is nou op daai stadium wat ek vanaand so 6:00 in my pyjamas op my bank wil lê. En ek gaan niks doen nie. En ek dink ek gaan dit die hele naweek lang doen. Ek het 'n heerlike program wat op jou wag. Ek gaan vir jou vertel waarheen toer ons. Frans Kook lê en wag. Ek gesels later met Dr. Jacques West. En al die lekker dinge tussenin, soos die country top 10, ons het vandag 'n nuwe nommer 1. Want gister in die derde plek was verlede week se nommer 1. So ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Tussenin gaan ons net lekker gesels, soos wat ons elke Vrydag doen. En jou goed voel Vrydag story lê en wag vir jou, om jou bietjie te inspireer, om 'n beter mens te wees. Nee? Baie dankie aan Afskop, hulle het sommer nou ietsie gaan eet. Lekker mense wat niks doen vir 'n lewe nie.

0: As jy nie geweet het nie, Maisie Maisie van Kirk Darren het uitgekom in die jaar 2002. Daai liedjie is 24 jaar oud. Toe het Zaan Sonnekes ingekom en vir hom 'n lekker leerbaadjie aangetrek en nou het jy Maisie Maisie saam met Kirk Darren en Zaan Sonnekes gekry. Wat 'n lekker een is dit. Ek is mal daaroor. Dit is vir my regtig 'n lekker een om hierdie Vrydag, die 2 Oktober mee af te skop. Vir nou, dis amper tyd om te gaan toer, maar ons gaan gou eers 'n bietjie see toe.
1: Papa, ek gaan see

0: begin. Ja.
1: Dis Bernice, dan ons gaan see toe en sy praat daarvan een wat eers die see sien kry 'n vlek met sprinkles op sy ice cream en dit laat my so terugdink aan my grootwordjare. Ons het altyd as ons so in die voertuig ry en ons gaan iewers heen het my pa altyd gesê en my ma, die een wat eers die see sien kry 'n roomys en kyk dan het jy as kind hoor jy het baie mooi gekyk wat gaan aan. En as jy so 'n stukkie see sien dan weet jy kry daai roomys. Ongelooflik wat musiek kan doen en jou terugvat na tye toe nê. Ag, is sommer net lekker. Nou Bernice West was see toe, maar ons gaan gou Skandinawië en Noord-Europa

0: Elsa, hoor hierdie naam. Noorwe.
1: O, Noorwe. As ek dink aan Noorwe, dink ek natuurlik aan daai klomp Viking roeiers by die sokker wêreldbeker onlangs en my gunsteling.
0: O, oh, ja.
1: Jy weet dit is
0: Haaland. Maar Noorwe is nie net oor Haaland nie, en hy het ons al 'n bietjie op die map gesit, maar een van die skoonste, mooiste, spectacular land van Noorwe, want jy dink aan fjords,
1: ja,
0: jy dink aan
1: natuurskoon
0: is so mooi, en ons gaan op 'n fjord vaart wat jou lewe sal verander, want jy gaan op hierdie pragtige fjord met hierdie berge wat bo jou uitdroon, en vir 2 ure lang kan jy maar net jou asem wegslaan oor die skoonheid wat daar is, en dan eindig ons op daai fjord vaart en ons klim op 'n trein en ons vat hierdie baie heerlike kronkelende paadjie op na Myrdal toe, en dan gaan
1: ons... Is Myrdal 'n dorp?
0: Myrdal is 'n klein dorpiekie, daar bly seker omtrent so 20 mense permanent daar, maar dit is koud daar bo, dit is gaan sneeuw en alles, en dan die mense noem dit the most spectacular train journey in the world.
1: So,
0: in the world, dit is so. En dan gaan ons af 'n bietjie en ons gaan pragtige busritte vat na die mooi skilderagtige dorpie Bergen. En
1: hy het
0: al hierdie ou houthuisies wat hulle gebruik het as handelshuisies, en almal is in 'n verskillende kleur geverf, helder geel, helder rooi, helder blou.
1: Ja, mense sien baie daai prentjie van Bergen, nee, met sy gekleurde huisietjies. Dis pragtig.
0: Ja, en is so mooi vissersdorpie. Natuurlik iets wat jou na in die hart lê, die heerlikste kosmark. Vars visse.
1: Gaan ons alweer met die kos, nee.
0: Hulle het sulke paellas wat jy het met sulke stukke prons in, en is calamari, en is
1: maar
0: die varsste visse.
1: Met Noorwe, dis nou Noorwe, maar dit is nou deel van ons Skandinawië toer, en die hele toer in Skandinawië is eintlik 'n ongelooflike kosreis, want die kos is regtig van ongelooflike hoog gehalte kwaliteit. Hulle is baie ingestel om skoon kos voor te berei, nee.
0: Absoluut, baie gesonde kosse wat hulle voorberei. Selfs in Denemarke wat ons gaan, in Kopenhagen, daai hotelle gee vir ons amper 'n Michelin ster tipe kos wat hulle vir ons gee.
1: Ja, en kyk, vir ons is dit natuurlik 'n luksheid, maar as ek dink iets soos salm en vis.
0: Jy kry salm saam met 'n ontbyt, nee.
1: Sulke
0: dik stukke salm
1: saam met champagne. Ek hoop saam
0: met champagne. Sal dit ook gee.
1: Ek stel nie belang nie.
0: Maar ons moet natuurlik bietjie van daai lande af beweeg, en op hierdie toer gaan ons ook na Duitsland toe, en ons gaan na die stad Berlyn.
1: Ons gaan na die stad Berlyn toe, maar weet jy wat, ek wil nou eers dink, jy het nou gesê ons kom en ons ry op 'n boot en ons ry op 'n trein, ons ry met die bus. Hoekom ons dan nou in Duitsland?
0: Ons het 2 ferries wat ons doen. Een oornag ferry tussen Noorwe en tussen Denemarke, en dan vat ons ook 'n ferry met die boot op, gaan ons vanaf Denemarke tot in Duitsland.
1: So dit is omtrent 'n toer vol transportmiddels. Dis 'n transporttoer van Skandinawië. Dis wonderlik. Maar kyk, ek is natuurlik mal oor Berlyn, want Berlyn is nou weer van die mooi en die natuur en die skoonheid van Skandinawië. Het jy nou, ewe skielik word jy hier oorweldig met hierdie geskiedkundige stad, met soveel dinge wat daar gebeur het, nee, dit is absoluut, ek meen ons almal weet Berlyn, die Berlynse muur, deur wêreldoorlog, dit is 'n moet sien, en natuurlik gaan mens besoek Checkpoint Charlie, wat die kontrolepunt was, tussen oos en wes, maar daar is net soveel stories en geskiedenis en baie hartseer wat opgesluit is in Berlyn, nê.
0: Ek meen,
1: daar is soveel wat gebeur het tot die val van die Berlynse muur. Ek kan dit so goed onthou, was dit 1990, nê.
0: Dit was gebeur.
1: En nou vandag kan jy nog steeds daai buitelug museum met al die kunswerke, want toe het ouens nogal op die Berlynse muur begin graffiti doen en kunswerke, en daar is selfs die, wat is die museum, die kunstmuseum wat in daai omgewing ook is,
0: die Eastside Gallery.
1: Ja, en daar's nogal baie opspraakwekkende kuns wat jy daar ook kan sien, want dit gaan alles oor ouens se gevoelens oor die tyd en hulle uitkyk en hoe hulle maar op 'n stil manier, op 'n manier kuns gebruik om in opstand te kom, nee.
0: Ja, soos hulle in dwars oor die wêreld doen, en dit is 'n baie goeie powerful message wat mense doen. En veral as ons beweeg van Duitsland af en ons gaan na Pole toe, gaan jy dit
1: ook
0: sien.
1: Ook.
0: En die bes oorblywende stad in Pole wat glad nie deur die Tweede Wêreldoorlog eers geraak is nie, is Krakow. En ons gaan met 'n stap toe deur Krakow, en ons besoek die dwergies van Wroclaw, Pole.
1: Die dwergies!
0: Dit is 'n plek wat min mense al was, en dis wat jy definitief moet saamkom.
1: Maar waarheen volgende?
0: Dit is die vraag, Elsa, en ek sê vir jou, ek het vir jou laas gesê waar jou volgende. So, hierdie is jou beurt.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsie verskerp gespesialiseerde wetstoepassing om dwelmhandel en georganiseerde misdaad te takel. Die Stellenbosch munisipaliteit se hondeeenheid is gister bekendgestel nadat gebiede soos Kaimandi en Kloetiswil 'n rekordtoename in bendeverwante en georganiseerde misdaad getoon het. Windey sê die provinsiale regering het in die 2025-26 boekjaar deur die provinsiale departement van polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid R400 000 en in die 2026-27 tydperk nog R1 miljoen belê om die vestiging en versterker van hondeeenheid te ondersteun.
3: We are really angry with the crime levels, and it is really great when a municipality steps up and partners with a province. This canine unit's already at work, and this is how we invest to build safer societies across our province. We know we've got to get structural and constitutional change, but in the meantime, we're not going to sit back and blame everybody else. We're going to see where can we get involved.
2: Die Riversdal sonkragaanleg is amptelik in die Weskaap in gebruik geneem. Die aanleg voeg hernubare energie en batteryberging tot die plaaslike elektrisiteitsstelsel. Die aanleg beskik oor 'n sonkragkapasiteit van 10 megawatt en kan tot 15 miljoen megawatt per uur opwerk met 'n batterybergingsstelsel van 10 megawatt per uur. Thomas Walters van die DA sê die projek sal aanvanklik van Eskom verminder, help om elektrisiteitskoste te bestuur en meer betroubare munisipale dienste ondersteun.
4: Dit beteken dat al die elemente van regering van provinsiale vlak deur na munisipale vlak saam met die privaat sektor kan saamwerk om dinge gedoen te kry. Ons is baie trots op hierdie projek. Dit wys hoe die regering kan werk vir mense en Alan Windey is goed op pad om die Weskaap 'n uitvoerder van energie te maak.
2: En die polisie se politieke moordtaakspan het die Nuisna munisipaliteit in die Weskaap se burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof gearresteer. Dit hou verband met 'n ondersoek na beweerde korrupsie met 'n veiligheidsdienskontrak. Hoewel die polisie nie die munisipaliteit of amptenare se naam bekend gemaak het nie, het die munisipaliteit die inhegtenisnemings in 'n verklaring bevestig. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê hulle staar aanklagte van korrupsie in die gesig en sal na verwagting maandag in die hof verskyn.
5: The arrests follow information received by the police regarding allegations that a businessman who had been awarded a security service contract was being solicited for kickbacks in exchange for the continuation of the contract. It's alleged that the businessman had already paid hundreds of thousands of rands out of fear that his security services contract would be terminated.
2: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 11.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam. Verjaardag. En dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
6: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsaus. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is braaivleis.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kipmoor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor-gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
8: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 24 minute voor 11 in die oggend. Daar was vanoggend protesaksie gewees, maar al die paaie is weer oopgemaak waar daar probleme is. Dit was byvoorbeeld op die N2 ingaande en N2 uitgaande, R300 noord en suidwaarts. Dit is waar die probleme was. Alles is weer open en terug na normaal. Dan is daar ook ongeluk op die N1 inkomend net na Okuwangu weg in Kraaifontein. Lyk vir my al bykante van die pad is geaffekteer. Ek sien die polisie of die verkeer en die wegsleepdienste is reeds daar, geen beserings nie, maar 'n voertuig is daar in die bosse en wees net versigtig daarvoor. En dan is daar 'n motorfietsongeluk, nee, 'n motorvoertuigongeluk op Ouen en 35ste laan in Elsiesrivier. Twee voertuie wat betrokke is by daai ongeluk, geen beserings op die toneel nie. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alert, sê aan jou, jy is my oor op die pad.
8: Ook radio, verkeer. Voel goed vrijdag op Bok Radio, terwijl jij goed voel saam met Lulu.
2: Dankie toch, dis amper naweek. Dis voel goed vrijdag hier op Bok Radio, Bok TV en dis die 2 Oktober, lekker Oktober maand, al die pad afdraande tot Kersfees, nee. En jy kan amper alweer jou kersboom begin opslaan. Ek het na die dag gesien, Britney Spears het al haar kersboom op, maar dit verwag jy ook nou maar van haar, nee. Oh, kom ons gemaak muziek met muziek uit die verlede uit. Hier is Freddy Nest. Sê my nou, toe.

0: is met sê my, dis 19 minute voor 11 in die oggend en ek het my hakskoen cowboy boots vandag aan. Ek hoop jy het joune ook want is koud buite, maar kom ons gaan sit gou ietsie op die perd.
1: Country top 10.
0: En dit is ons ry die perd bloots vandag, want is nommer 2 en nommer 1 wat jy vandag gaan hoor op die country top 10. In die tweede plek is 'n baie, baie interessante band. Hulle naam is The Graham Sinclair Band en Bad Guy is vandag op nommer 2. Nou, maar hier is 'n lekker interessante story wat jy dalk nie geweet het nie. Hierdie band moes binnen 2 weke 'n volle band word. In 2023 het 'n vriend vir Graham by 'n optrede in Texas, 'n optrede in Texas aangebied en gesê, het jy dalk 'n volle band? Hy het toe nou geantwoord, nee, maar hy kon dalk een by mekaar kry. So hy het die groep saamgestel, 2 weke lang, verskriklik hard geoefen en die eerste vertoning toe nou gaan speel. En nou vandag hoor ons hulle op bokradio, hulle het net nooit weer ophou speel nie. Die country klank van hulle het ook 'n rock hart. Die gitaarspeler Sean Douglas sê die Eagles was sy gunsteling orkest toe hulle groot geword het, met Joe Walsh en Don Fielder as groot inspirasies. Nou, Graham's band meng Texas country klanke met daardie klassieke rock invloed van die Eagles. Nou, Sean is baie meer as net die gitaarspeler op Bad Guy. Hy en Graham word albei as die liedjieskrywers gekrediteer en hierdie enkelsnit het uitgekom op die 4de September. So hy is nog nie eens 'n maand oud nie en hy staan reeds op nommer 2 op die country top 10. Nou, een ou wat ja, miskien gesê toe iemand om gevra het of hy een band by mekaar kan kry, staan hulle nou hier in die tweede plek en dit wys jou net, en dit is nogal een mooi lekker vrydag gedagte. Jy hoef nie altyd alles klaar uitgewerkt te hê voordat jy daai eerste kans vat nie. So hier is hulle vandag in die tweede plek met Bad Guy.
1: Nommer 2.

0: Hulle is die Grimes and Clay Band, hierdie is Bad Guy, beslis 'n groep wat jou op jou speelhuis wil gaan sit vir hierdie naweek se braai. Nou kom ons by nommer 1, nou kyk, in 1995 het Shania Twain gevra, Whose Bed Have Your Boots Been Under? En 31 jaar later, kry die man toe nou uiteindelik 'n kans om sy kant van die story te vertel. Is nogal 'n lang tyd om aan 'n verduideliking te werk, nee? So Boots draai daardie bekende story om. Nou, hierdie keer hou die man vol, daar is geen ander vrou nie. En op 4 September is het vrygestel en dit gee daardie ou gunsteling 'n vars draai met Shania Twain wat self kom saamsing. Dis twee generasies country, een paar stewels en nou op die boonste plek op ons country top 10. Vir Kane is het 'n droom gewees. Hy het met Shania Twain se musiek groot geword, omdat sy ma so groot aanhanger was, en toe hy haar toestemming vra om die liedjie te kon sing, het sy nog beter gedoen, sy het sommer ingestem om saam te sing. So ek wonder nou, as het jou 31 jaar vat om 'n vraag te antwoord, aanvaar jy nog daardie verduideliking, of het jy al lank al haar boots buite gesit? Hier is die nommer 1 posisie vandag op die country top 10, Boots van Kane Brown en Shania Twain.
1: En die week se nommer 1.

0: vir die derde keer of die derde week op die Bok Radio Country Top 10 opgeskuif met 5 plekke in die eerste posisie vandag. Boots van Kane Brown en Shania Twain. Volgende week begin ons weer by nummer 10 en dan kyk ons waarheen skuif al hierdie liedjies op of af.
1: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg. Voorkomende ondersoeke vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
0: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaalsport vir voorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Hoërskool Huguenote in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles is by een fees. Dis die perfekte voorbereiding vir 2027. So kry jou span 'n wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
2: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
3: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletine organisasie teken 'n skerp toename aan in politieke sluipmoorde in Suid-Afrika. Amnesty International sê die mislukte teregstelling van Christa Pike is 'n uiterste vorm van wreedheid en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die globale veldtog teen transnasionale georganiseerde misdaad sê as politieke sluipmoorde geïgnoreer word, verskaal die demokratiese keuse, benadeel plaaslike regering en laat misdadigers toe om te besluit wie mag het. 42 mense is reeds vanjaar dood in 'n vermeende politieke sluipmoorde in Suid-Afrika in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die meeste in KwaZulu-Natal, die Wes-Kaap, Gauteng en die Oos-Kaap. Volgens die organisasie vind die moorde plaas in belangrike verkiesingsmobiliseringspunte, takvergaderings, kandidaatverkiesings en kieserregistrasieveldtogte. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê terwyl geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel wat ontwerp is om openbare vervoer veiligheid en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Creasy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na 'n verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere roetes vir bus- en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor.
3: There are criminal elements operating within our public transport sector and we're very glad this is being brought to light and we hope there will be swift prosecution so that we are able to develop and formalize the public transport sector without the interference of criminal elements.
2: Die stad Tshwane se sake eenheid vir energie en elektrisiteit sê die noodsaaklike kragoordrag tussen die verbindingsproses is 95% afgehandel. Dit volg na ontploffing by die Waltloo substasie wat 'n transformator by die Nyala terugvoer substasie beskadig het. Dinsdag se voorval het dele van die metro sonder krag gelaat. Woordvoerder Shelby Bokaba sê tegniese spanne hou die oordrag dop en bestuur dit om die netwerk bestendig te hou.
4: This critical intervention has enabled the city to restore power to Hidali, Mamelodi 1, 2 and 3, Mooikloof, Wappadrand, Lynnwood, Villeria, Highlands and approximately 50% of the Willows supply area.
2: Nuus uit die buiteland, Amnesty International sê in Amerika sê Christa Pike se mislukte teregstelling bewys weer eens dat die doodstraf wreed, onmenslik en vernederend is. Sy is in 1995 ter dood veroordeel weens moord en het woensdag aan 2 dodelike inspuitings oorleef. Pike sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat in Tennessee tereggestel word. Woordvoerder Justin Mazzola het aan Reuters gesê, dis die tweede keer in minder as 5 maande dat 'n teregstelling in die staat misluk.
5: They use a single dose of pentobarbital as their protocol, but we don't know much about the actual protocols that are in place because everything is veiled in secrecy in Tennessee. It really does, you know, prevent any kind of transparency or ability to challenge how they're administering these lethal injection drugs, the quality of the drugs, where they're sourcing them and from who.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.67 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,988. Die prys van goud is $4,180.41 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $105.12 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00, 'n organisasie teken skerp toename aan in politieke sluipmoorde in Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Jacob's Grinning Instant Coffee, 200 or 230 grams for $159.99. And Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for 46 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
8: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
9: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio. Weer.
2: Dis 8 minute na 11 in die oggend. Ons kyk gou wat maak die maximums in die res van die land. Donder weer omtrent, lyk het vir my, oor die grootste gedeele van Suid-Afrika. Maar in Kimberley is het 24, Oos-London 25, 23 in Durban en Bloemfontein, 21 vir Johannesburg en Pretoria en 23 ook vir Kaapberga. Dan die naweekse weer lyk lekker, lekker koel cool, ja. Kaapstad môre 18 grade, 20 in die Parel, 22 vir Mamesbury, Mosselbaai op 17 en Beaufort Wes op 'n koel 14 grade. Teen Sondag is dit 'n bietjie warmer, 24 in die stad en 28 in die Parel en Maandag 22 in die stad met 29 grade wat jy in die Parel kan verwag.
1: Bok Radio weer.

0: Dis jou dokter vir jou lewensreis, Westcare vir jou Bok Radio, Bok TV en ek het vir dokter Jacques West hier saam met my in die ateljee. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit vandag?
1: Môre Lulu, baie lekker.
0: Dis lekker om jou weer hier by my te hê. Gister het ek jou verwelkom aan die luisteraars en ek sien uit na die jaar wat ons gaan saam stap. En al die luisteraars moet slimmer maak oor gesondheidsorg en wat nodig is.
1: Dis die doel.
0: Nou kyk, daar is nou hierdie tyd van die jaar baie dinge wat die mense sê. Hulle sê hulle is moeg, hulle weet nie wat nie, hulle weet nie of het net hierdie tyd van die jaar is nie. Maar jy slaap toch, maar jy bly moeg en jy gaan doen bloedtoetse en die dokter sê vir jou my volbloedtelling is normaal. Maar jy voel nog steeds moeg. Wat gaan aan? Hoekom is dit so?
1: Lulu, jy kan baie keer 'n normale volbloedtelling hê en dan nog steeds sit met byvoorbeeld 'n ystertekort in jou liggaam. En jou ysterstore is belangrik. Dis amper soos 'n selfoon, 'n smartphone wat te veel apps het vir die operationele stelsel. Jou liggaam is ook so. En jy moet spesifiek gaan toets vir wat ek moet sê is, daar's baie ander redes ook vir moegheid. En dis waar jy by jou primêre dokter moet uitkom en sê, kom ons kyk af voor. Maar wat ek vir jou moet noem, toe ek deur mediese skool by Universiteit van Pretoria was, het hulle vir ons geleer, die hemoglobien of die hematokrit, soos hulle het noem, is normaal, jou rooi bloedselle is normaal. So hierdie patiënt het nie bloed nodig en so nie, maar ons praat van iemand wat nie bloed nodig het nie, maar hulle het 'n ystertekort. En die oomblik as hulle dan dit gediagnoseer word en die yster kry, dit is soos day and night.
0: So dit klink vir my half teenstrydig. As my bloedtelling normaal is, hoe kan ek dan nou nog die ystertekort hê? Waar is die fout dan?
1: Die fout is met die soos ek sê, weer eens jou primêre dokter sal vir jou 'n moegheid hoekap doen. Maar een baie belangrike toets wat gedoen moet word, is jou die store van jou yster, die serum ferritin. En jy weet, sonder om nou vir die dokter te sê wat hy moet doen en alles, jy kan asseblief net vir my, jy weet, ook 'n serum ferritin toets doen. En daai toets sê ons ysterstore. Dit is 'n indikasie daarvan. Daar's baie goeie navorsing gedoen hierso by Stellenbosch deur professor Vernon Lowe en hy is die hoof van interne geneeskunde en hy beweer dat volgens sy research is daar dokters, vroulike dokters, iemand wat sê nou maar bloei of jy weet tekort het van aanvulling. 2 uit 1 vroulike dokters gaan hierdie probleem in die oog kyk op 'n stadium. So dit is baie prevalent. The incidence is high.
0: Ja. So ons gesels met Dr. Jacques West van Westcare op Bok Radio, Bok TV. As jy enige vrae het vir Dr. West, ons gaan elke week gaan ons iets anders behandel en vandag gesels ons oor ystertekort. Wat is die moet, wat is die moenie? Is daar 'n voldoende yster in die eet en al daai dinge, moet jy gereeld 'n bloed gaan skenk ensovoorts? Waar is die bloedverlies? Al daai dinge gaan Dr. West nou vir jou antwoord. Ek gaan net gou eers ietsie speel van Jane Irene Louise van Wyk, my volgende fout, maar bly ingeskakel. Dr. Jacques West met jou hier op Bok Radio.

0: My volgende fout, jy en Irene Louise van Wyk, en kyk, jy moet nie 'n fout maak met jou gesondheid nie, en dit is hoekom dokter Jock West hier is om met jou te gesels. Vandag gesels ons oor yster. Nou kyk dokter, ek het nou, okay, so ek is nou heeltyd moeg, en ek het nou gegoogle en gechat GPT, want my foon weet mos alles, en die ouens het nou vir my gesê, ek moet nou apteek toe gaan en gaan yster tablette koop. Gaan dit werk?
1: Ja, dokter Google, ek het hom al ontmoet, hy is fantastische ou, maar jy moet vir hom die regte vraag vraag. Weet jy, weer eens, net terug na die basisse beginsels, Lulu, ek sou nie sê dit is jou beste keuse nie, ek stel voor, omdat moegheid nie net deur yster veroorsaak kan word, nie daar kan oormatige stress wees, moderate stress is goed, maar oormatige stress, swak slaap, daar kan self kognitiewe probleme wees, skildklierprobleme, diabetes, infeksies, medikasies wat jy vat, slaapapnee, hart- of longprobleme. So, jou beste bed, jou beste keuse sal wees om te gaan na jou specialist family physician of GP en communikeer met hulle, en dis regtig ok om te sê, dokter, wat denk jy, en hy gaan vir jou tentie en sê, kom ons doen 'n volbloedtelling, hy mag jou yster toets, hy gaan jou skildklier toets, en diabetes en sulke goed, maar as jy nie hoor serum ferritin nie, definitely vra net, ach dokter, ek sal betaal daarvoor, of wat ook al, maar vra dit vir my, dat ons net kan sien, of dit ok is. So dis my antwoord, jy weet, in plaas van, jy weet, die hele ding in medisyne deesdae, it's going towards, soos die Amerikaners sê, precision medication. Hulle praat van om die regte behandeling op die regte plek te laat beland, en nie net soos 'n shotgun te skiet nie.
0: Ja,
1: jy weet, precisie medikasie, en pil is nie altyd 'n fix vir alles nie, maar in hierdie geval, yster is so ons te vraag nou nog kry wat jy kan adresseer oor yster.
0: Dis juist iemand wat nou vir my vrou gesê het, vir my gevra, if you had an iron infusion, does it wear off, or are you sorted for life after such an infusion?
1: Weer eens, moet gemonitor wees deur jou primêre dokter, familiedokter, huisarts of GP, en dit moet gecheck word. Jy weet, jy kan nie net na iemand kyk en sê, hoor, hierdie mense het yster tekort.
0: Ja,
1: jy weet. So baie spesifiek, en die dokter sal weet waartoe om jou te kanaliseer. Wat ons gewoonlik doen, dit wissel maar van patiënt tot patiënt, maar ons wil seker maak, as jy 'n yster aanvulling kry, of oraal, met 'n pil, of inspuiting, of 'n infusie in hierdie geval, dan maak ons seker dat die yster, store, jy weet, nou is ander ystertoetse ook, transferien, iron saturation test, jou volbloedtelling, stabiliseer. En die million dollar question is, so 8 weke, is 'n goeie tyd, dat dit vir 8 weke normaal is, en dan kyk of jy af kan gaan. Weer eens, het hang af wat veroorsaak jou probleem. As jy nou in 'n vrou se geval 'n bloeding het, jy weet, en daar's probleme met, sê nou maar, die uterus, dan moet daai oorsaak, die belangrike ding is, kry die oorsaak van die tekort, en nie net 'n band-aid op sy die hele tyd nie.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, baie hoop, ons sien dit baie as die oorsaak weggeneem word, en hulle het genoeg gestabiliseer met 'n aanvulling, dan gaan hulle af.
0: Ja, so die vraag wat allemaal nou vraag, as my ysterstore laag is, kan ek begin behandeling, en ek begin met my behandeling, gaan my energie net weer beter wees? Gaan ek beter voel?
1: Dis belangrik, mense vraag, jy weet, want is deesdae ons nou instant gratification, jy weet.
0: En allemaal wil ons nou een quick fix hê vir enige iets.
1: Daar weke maande, maar ek so sê, sê vir die mense, dit gaan 'n rukkie vat, want as jy hele metabolisme wat het tekort gehad het, dan kamper soos 'n leë spaarbeursie rekening, wat jy nou al die geld gespandeer het, dit gaan 'n bietjie tyd vat om die spaarrekening op te bou, jy weet. En dan ek so sê, wees baie geduldig, dink liewerster in maande, as in daar. En werk met jou primêre gesondheidswerk, jy weet, jou dokter. En ek sou sê, daar is 'n vraag wat jy jouself moet vra. Hier is belangrik. Hoe beïnvloed, hoe evalueer ek my moegheid from 0 to 10? 10, I can't get out of the bed, or 0, I'm no problem, I can exercise. En hoe beïnvloed dit jou lewe, jou oefening, jou konsentrasie en daai goed? So ek sou sê, dit gaan vir jou 'n grove idee gee van, okay, ek is 7 uit 10 moeg, jy weet, ek kan vir die dokter, dit sê, dokters hou van sulke goed, hulle hou van nommers,
0: ja.
1: En jy ken jouself, jy ken jou liggaam.
0: So en jy weet wat om vir jou dokter te sê.
1: Daar is iets fout is met jou of met jou kind. Kommunikeer dit openlik met jou dokter.
0: Ja. Net hierna gesels ons verder met Dr. John West en ons hoor waar Westcare inpas. Westcare wat die program borg is van my program weeksna tussen 10 en 12. Bly ingeskakel vir Dr. West net hierna.
2: Dokters en tandartse word deel van die Westcare Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste insluitend konsultasie oor Botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westcare, goeie sorg nader aan jou.
0: Is jy reg vir avontuur met 'n doel? Gaan ervaar die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026 waar jy die pragtige wynlande van Reebokskloof aanpak met 'n 5, 'n 10 of 'n 21 km pretdraf en help om 'n verskil in die stryd teen kanker te maak. Trek jou tekkies aan, bring die jou hele familie en al jou vriende en gaan pink saam met Kansa. Dis Saterdag 3 Oktober by Reebokskloof net buite die Parel. Die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026. Moenie net daar praat nie, skryf vandag in en wees deel van die Pink Extreme. Google Pink Extreme vir meer en gaan registreer nou.
3: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 8.99 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 11.99. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die
4: Nee, die regte noot, nee, die regte tyd. Volker.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Cape Nature sê die Wes-Kaapse plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande, indringerspesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het die afgelope jaar meer as 215.000 hektaar in die provinsie vernietig. Bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Die verslag dui ook aan dat 212 van die 346 ekosisteme tans bedreig word, met varswatergebiede wat veral in gevaar is. Meer as 44.000 hektaar is egter by beskermde gebiede gevoeg, insluitend 25 nuwe natuurreservate. Die polisie se politieke moord taakspan het in Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap se burgemeester, munisipale burgemeester en finansiële hoof gearresteer. Dit hou verband met 'n ondersoek na beweerde korrupsie met 'n veiligheidsdienskontrak. Hoewel die polisie nie die munisipaliteit of amptenare se name bekend gemaak het nie, het die munisipaliteit die inhegtenisnemings in 'n verklaring bevestig. Die nasionale polisiewoordvoerder, Athlenda Mate, sê hulle staar aanklagte van korrupsie in die gesig en sal na verwagting maandag in die hof verskyn.
3: The arrests follow information received by the police regarding allegations that a businessman who had been awarded a security service contract was being solicited for kickbacks in exchange for the continuation of the contract. It's alleged that the businessman had already paid hundreds of thousands of rands out of fear that his security services contract would be terminated.
2: En die Wes-Kaapse premier Alan Wendy sê die provinsie verskerp spesialis wetstoepassing om dwelmhandel en georganiseerde misdaad te pak. Die Stellenbosch munisipaliteit se hondeeenheid is gister bekend gestel nadat gebiede soos Kaimandi en Kloetersville 'n rekord toename in bendeverwante en georganiseerde misdaad getoon het. Wendy sê die provinsiale regering het in die 2025-26 boekjaar gedurende die provinsiale departement van polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid R400.000 belê en in die 2026-27 tydperk nog R1 miljoen in die hondeeenheid se vestiging en versterking.
4: We are really angry with the crime levels, and it is really great when a municipality steps up and partners with a province. This canine unit's already at work, and this is how we invest to build safer societies across our province. We know we've got to get structural and constitutional change, but in the meantime, we're not going to sit back and blame everybody else. We're going to see where can we get involved.
2: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12 en plaaslike nuus om 12:30.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottomantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na Ottomantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottomantis is die plek vir jou. Ottomantis.co.za. Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers. Slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
1: Ook radio. Verkeer.
2: Dis 26 minute, 25 minute voor 12 van die oggend. Ek gee gou vir die nuwe verkeersnuus deur. Daar is 'n ongeluk op die N1 inkomend net na Okavango weg, dis by Kraaifontein. 'n Voertuig het die pad verlaat, maar daar is gelukkig geen beserings nie. Nog 'n ongeluk op Ouenweg en 35ste laan in Elsiesrivier. 2 voertuie betrokke by daai ongeluk en dan laastens 'n motorfietsongeluk by Appa Orange straat in Oranje Zug. Beserings op die toneel, daar is nooddienste en die nodige personeel daar. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
1: Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
2: Jy voel goed op hierdie Vrydag, want dit is Bok Radio en Bok TV saam met my in die ateljee se Dr. Jock West. Ons gesels vandag oor 'n ystertekort. En dokter, ek het 'n vraag gekry. Ysteraanvullings maak my hart lywig en ek kan nie met my divertikulitis waag om hart lywig te wees nie. So wat is die antwoord daar?
6: Dit is 'n baie goeie vraag en 'n baie algemene vraag en ek dink die dokter wat die yster vir jou dan voorskryf belangrik om dan met die pasiënt te kommunikeer en vir hulle te sê, onthou die sê nou maar jy vat nou 300 milligram iron gluconate 'n dag, dan gaan dit jou stoelgang verkleur, so moenie
2: skrik
6: as jy gaan 'n donker stoelgang sien, jy bloei nie of wat ook al nie, dit is die yster. En die tweede ding is die hartlywigheid, en wat ons gewoonlik voorstel is 'n heap teaspoon of psyllium of fiber, so 2 mille dag. En jy weet, ons sê vir mense, jy weet, so die eerste 2 weke is jy maar bietjie jou liggaam pas aan, bietjie winderig en so, maar laat hulle dit weet proaktief, jy weet. Dan sê die pasiënt, maar die dokter het ons met my gepraat oor, dan gaan jy ook sien dat die mense die yster vat en hulle kursus klaarmaak. Want dis die hele idee. Ons wil nie mense heeltyd op pille hê nie. Ons wil die ding ingaan
2: en gesond maak. Ja. Hoe pas waste care hier in dokter Jock West? En as jy nou vandag se hele gesprek vir my in een sin kan opsom, wat sal dit wees?
6: Wel, ek sou sê as jy aanhoudende moegheid in jou werk ondervind, jou gesin, jou konsentrasie of jou lewenskwaliteit begin beïnvloed, laat dit behoorlik ondersoek. Gaan na jou primêre dokter toe. En wat ons by Westcare Doctors and Dentists glo is, ons het die slogan high tech, high touch. En dinge verander so vinnig dat mens moet bybly. En dis hoekom ons baie naby aan die universiteit te bly. Ons het gisteraand het ons weer by die universiteit van Wits gesprek gehad oor al die nuutste goed, en hulle doen baie navorsing met kunsmatige intelligensie. So ons wil bybly, maar ons wil nooit vergeet, die dokter moet daai artificial intelligence, daai kunsmatige intelligensie reg gebruik, dit edit en dit afteken. Dit is 'n baie belangrike ding.
2: Ja.
6: In ander woorde, verantwoordelike gebruik daarvan. So ja, dis wat ek kan sê. Ons het gesien daar is 'n gaping wat ons moet bybly sonder om die high touch te verloor, die high care aspek. Want ek meen, jy kan met 'n computer praat soos wat jy wil, maar hy skout net nie emosies nie.
2: Hy het nie emosies nie, hy het nie hart nie, maar jy kan hom goed gebruik. En dit is wat jy by Westcare doen. Dr. Jock West, baie, baie dankie. Specialist huisarts, en dit is sommer lekker om gesondheid met Dr. Jock West op Bok Radio en Bok TV te hê. Volgende week doen ons dit van 'n donderdag af, en ons noem dit Dokters Donderdag, so jy kan ingeskakel bly daarvoor, en jy kan sommer jou vragies regkry vir Dr. Jock West. Lekker dag, dokter.
6: Dankie Lulu, dit is lekker geweest.

0: Boeke en skrywers is die hartklop van die Toyota Stellenbosch Woordfees en die jaar was groot bederf vir boekwurms by die Easy Equity Skrywerfees. Groot name soos Irma Joubert, Etienne van Heerden, Wilna Adriaanse praat oor hulle boeke, maar dis ook die beste plek om die heel eerste van splinternuwe skrywers te hoor. Kaartjies is baie billik, want ons weet jy wil eintlik jou geld op die boeke spandeer. Dis 3 tot 11 Oktober, kaartjies is by Quickets.
1: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialis huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021 3009551
2: Bokboot 2027 5 dae 1 boot 15 kunstenaars 1 reuse Afrikaanse kuier François van Cooke Kurt Darren Dirk van der Westhuizen Elof Lia Dion Groot Fatman Nadine Brandon Miles Henry Baard Ivan Roo Noah Milan Jan Raap Zaan Sonnekus Tashay en jy 11 tot 16 maart MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of google bokboot vir meer
3: nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 8,99 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 11,99. Kry boonop vinnige aflevering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner. Jy is op Bok Radio met Lulu.
0: Dis goed voel vrijdag vir jou hier op Bok Radio en ek wil, moet amper groet, maar ek wil met jou hierdie ongelooflike story deel wat ek voel baie mense het nodig en ons probeer elke keer

waarin hulle self amper nie eens meer kan herken nie. En ek ken iets van haar gevoel, want ek het ook hierdie jaar baie lewensveranderende besluite gemaak en dit geneem, en ek weet hoe moeilik dit is om daai besluit te neem, wanneer jy nie weet hoe die lewe aan die ander kant daarvan gaan lyk nie. So daarom wil ek gou vandag vir jou op jou Goedvoel Vrydag story, 'n denkbeeldige story vertel, maar dalk gaan iemand 'n stukkie van hulle self daarin hoor. Daar was 'n vrou wat in 'n huis gebly het, met 'n baie lae deur. Elke keer wanneer sy ingaan of uitkom, moes sy buk. Aan die begin was dit net 'n klein aanpassing. Sy het haar kop effens laat sak en aangegaan met haar dag, maar mettertyd het sy ook binne in die huis begin buk. Haar skouers het vorentoe getrek. Sy het met haar oë op die grond begin loop. Later kon sy nie meer onthou wanneer laas sy heeltemal regop gestaan het nie. Wanneer iemand vra of sy gelukkig is, het sy gesê, ag, dis seker maar net hoe die lewe is, elke huis het maar sy dinge. En sy het hard probeer om die huis lekker te maak. Sy het die mure geverf, sy het blomme op die tafel gesit, sy het die gordyne gewas en vervang. Sy het geglo dat sy dalk gemakkeliker sou voel as sy net nog iets regmaak. Maar die deur het laag gebly. Een middag kom kuier 'n ou vriendin vir haar en hulle sit en drink koffie. En toe die vrou opstaan, sien haar vriendin hoe sy haar kop intrek, alhoewel haar niks bo haar kop is nie. "Hoekom buk jy?" vra sy. Die vrou lag, "Ag, ek is seker maar net gewoond daaraan." Haar vriendin bly vir 'n oomblik stil. En toe sê sy sag, ek onthou toe jy nog regop geloop het. En daardie eenvoudige sin breek iets in haar oop. Sy onthou hoe sy vroeër gelag het sonder om eers te kyk wie luister. Hoe sy 'n mening gehad het sonder om dit vooraf te oefen. Hoe sy planne gemaak het, hoe sy uitgesien het na môre. En daardie aand staan sy voor daardie deur. Sy is bang, want buite is daar onsekerheid. Sy weet nie waarheen sy gaan nie, sy weet nie of sy alles gaan regkry nie. En sy stap ook nie daardie aand sommer net uit nie. Maar vir die eerste keer sê sy hardop, ek kan nie vir altyd so bly leef nie. Die volgende oggend bel sy haar vriendin. Sal jy my kom help om 'n plan te maak? En so het haar pad begin. Met gesprekke, met hulp, met praktiese reëlings, met dae waarop sy moed het en dae waarop sy eintlik net wou opgee. Tot sy uiteindelik daardie laadeur deur hom gestap het. Vir 'n rukkie buk sy steeds, selfs wanneer sy buite is. Haar lyf onthou wat sy so lank moes doen, maar stadig begin sy weer regop staan. Op een gewone oggend, terwyl sy koffie maak, hoor sy haarself toe nou sing. Sy sit die ketel neer en sy begin huil, want sy het nie eers besef hoe lank sy stil was nie. So dalk luister jy vandag en jy weet presies waarvan ek praat. Dalk sluk jy elke dag jou woorde. Dalk het jy opgehou om vriende te sien. Dalk raak jy Sondag aand al naar oor Maandag se werk wat voorlê. Dalk besteel jy soveel energie daaraan om iemand anders tevrede te hou dat daar niks van jou oorbly wanneer die dag klaar is nie. Nou ek kan nie namens jou besluit wat jou volgende tree moet wees nie, maar ek wil jou herinner. Jou mens wees verdien ruimte. Jy mag grense stel, jy mag hulp vra. Jy mag rigting verander nadat jy jare lank 'n ander pad gestap het. En as jy vandag nog nie kan wegstap, beteken dit nie dat jy swak is nie. Daar kan baie logistieke redes wees, geld, vrees en baie ingewikkelde dinge. Maar begin by iemand wat jy vertrou. Laat iemand saam met jou dink en beplan. As jy bang is vir iemand se reaksie, kry ondersteuning om jou volgende tree veilig te neem. Jy hoef nie vandag jou hele lewe uit te werk nie. Dalk is vandag se tree net om eerlik vir jouself te sê, ek is ongelukkig en ek het hulp nodig. Daar gaan dalk hartseer wees, selfs wanneer jy die regte besluit vir jouself neem. Jy kan rou oor wat jy gehoop het iets sou wees, terwyl jy steeds weet dat jy nie in die situasie kan bly nie. Maar daar kan ook weer 'n oggend kom waarop jy koffie kan maak en jouself voorsing. En ek hoop jy kry daardie oggend. Ek hoop jy lag weer sonder om toestemming te soek. En ek hoop dat jy, wanneer jy eendag terugkyk, met deernis na daardie bang mens sal kyk wat die eerste tree gegee het. Want daardie mens het jou tot hier gebring. So op Goedvoel Vrydag en vandag wil ek vir jou 'n lewe gee of 'n lewe wens waarin jy weer regop kan staan. Vir jou wat vandag nog voor daardie laadeur staan, jy hoef nie al die antwoorde te hê voordat jy hulp vra en jou eerste tree gee nie. Mag daar vir jou ook 'n oggend kom waarop jy jouself weer kan hoorsing. Dit was vandag se Goedvoel storie en ek sal dit net hierna op sosiale media plaas. Hierdie een is spesiaal vir almal wat voor 'n laadeur staan. Maak jou keuse. Jy verdien ook geluk.

0: ons goed voel vrijdag liekie vir vandag Breakaway van Kelly Clarkson. Nou toe, ek moet vir jou groet, het is vrijdag, lekker, jy kan een heerlijke naweek gaan hee, ek en jy is maandag weer terug, selfde tyd, selfde plek, soet wees hierdie naweek, en as jy nie is nie, hou dit een geheim, die dorp is klein. Lekker dag vir jou, ek speel uit met iets van Frans Kook, want hy gaan vir ons leer kook, en daarna Spoegwolf. Bye bye.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Het is vrijdag en een luisteraar maak vandag vir ons een lekker gereg. Lea Snyman van die Vaal Marine deel vandag haar oondgebraaide risotto met ons. Hallo Lea en welkom hier by Frans Kook. Vertel vir ons meer van die recept wat jy vandag met ons deel.
2: Hallo Frans, ek het een risotto recept wat ek by een vriendin gekry het en daar kom spinasie in. En toe sy dit vir ons gemaakt het, het my kinders hulle verslind daaraan, vooral my seun, en hy eet nie groente nie. En toe het ek die recept by haar gekry, want hy het gevra om dit, ek moes dit amper elke naweek maak, en saam met die braai is hierdie die awesomeste bydis, want jy kan dit basis maak, en eindelijk daarvan vergeet, jy moet dit net warm hou as dit reg is.
1: Wat het een mens nodig vir hierdie oondgebraaide risotto?
2: Dit is een oondgebraaide risotto, daar kom in een pakkie gesnipperde bacon, 2 eetlepels botter, 2 eetlepels olijfolie, kraanse knoffelspeserije, 2 rooi eie fijn gekap, 'n koppie arborio rys, 'n pakkie vars spinasie opgekap, 2 koppies hoenderstok, sout en peper na smaak, 100 gram parmesaan kaas gerasper en dan ekstra parmesaan kaas vir bo op jou dis, 150 ml vars room en 3 eetlepels crème fraîche. Jy voorverhit jou oond op 180 grade. Dan in 'n pan braai jy jou bacon tot gaar en crispy. Sodra dit gaar is, dan skep jy dit uit en jy hou dit een kant. In dieselfde pan, in daai bacon vet kan jy sê, smelt jy jou botter en jou olie en dan voeg jy jou knoffel by en dan braai jy jou fijn gekapte eie in daai mengsel totdat dit sag is. Dan roer jy jou rys, jou troe arborio rys, roer jy dit en jou spinasie in en jy roer dit goed deur. Dit gaan so troe spul wees, maar dis reg. Dan gooi jy daai hele mengsel in jou oondskottel. Dit moet 'n dieperige oondskottel wees. En dan gooi jy jou stok bo oor en jy kan nou geur na smaak met enige, ek gebruik van kraanse speserye om bo oor te strooi. Dan bak jy dit in die oond vir 30 minute. Na 30 minute haal jy die bak uit die oond en dan roer jy baie versigtig jou bacon en jou parmesaan kaas by jou mengsel. En dan bak jy dit totdat die vloeistof weggekook het. Dit vat nog so plus minus 10 minute. Jy meng die room en die crème fraîche met mekaar en dan gooi jy dit oor die risotto en dan roer jy dit ook versigtig in jou oondskottel. En dan as jy dit nou klaar geroer het, dan gooi jy 'n bietjie van die fyn gerasperde parmesaan kaas bo op. Jy sit hom terug in die oond en jy bak hom vir nog so 10 minute en dan is hy reg. En jy kan dit maar geniet.
1: Dit klink te lekker. Baie dankie Lida Snyman van die Vaal Marine. En jy wen vir jou 'n wonderlike Smokie geskenkpak. En ja, jy kan ook soos Lida 'n geskenkpak van Smokie wen. Al jy hoef te doen is stuur jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag soos vandag het Lida kon kos maak hier in die Franskook kombuis. En as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou 'n wonderlike Smokie geskenkpak. Maak hierdie oondgebraaide risotto en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Facebookblad Frans Kook en al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 12:00 in die nuus. Soil of Africa beweging vra meer aanspreeklikheid van die polisie en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Soil of Africa beweging vra meer aanspreeklikheid in die polisie nadat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in 2025 altesaam 5259 beweerde gevalle van wangedrag aangeteken het. Dit sluit 332 gevalle van geslagsgeweld en vrouemoord in. Die beweging sê Opot se onafhanklikheid moet beskerm en sy hulpbronne versterk word om deeglike ondersoeke te verseker, veral na beweringe van verkrachting, seksuele geweld en ander ernstige oortredings teen polisielede. Volgens die beweging beklemtoon die omvang en aard van die sake die noodsaaklikheid van doeltreffende toesig, deursigtige ondersoeke en gepaste stappe teen oortreders. Intussen eis Forum for South Africa strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van wangedrag beskuldig word. Die organisasie se leier Tebogo Mashilompane sê daar is 116 beweringe van verkrachting teen polisiebeamptes waarvan 72 is terwyl hulle aan diens was. Hy sê beamptes moet aan die hoogste standaarde van die wet voldoen. Israels eerste minister Benjamin Netanyahu sê voorlopige ondersoeke dui aan die man wat sy mede-vlieënier op die Fly Dubai vlug aangeval het, is radikaal beïnvloed deur islamisme. Hy het woensdag probeer om die vliegtuig te laat neerstort onderweg van Dubai na Israel. Die gewone kaptein kon die stuurkajuit se deur oopmaak waarop passasiers en reservepersoneel die aanvaller kon oorrompel voor die vliegtuig veilig in Saudi-Arabië geland het. Netanyahu sê die aanvaller, 'n burger van Oman, het selfmoordneigings gehad, maar die finale uitslag sal eers later bekend gemaak word. En Amnesty International in Amerika sê Christa Pike se mislukte terugstelling bewys weer eens dat die doodstraf wreed, onmenslik en vernederend is. Sy is in 1995 ter dood veroordeel weens moord en het woensdag aand 2 dodelike inspuitings oorleef. Pike sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat in Tennessee teruggestel word. Woordvoerder Justin Mazzola het aan Reuters gesê dis die tweede keer in minder as 5 maande dat 'n teruggestelling in die staat misluk. Geldsake, die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,305. Die prys van goud $4,191.85 per fynons en die prys van Brent ru olie $103.51 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Soil of Africa beweging vra meer aanspreeklikheid van die polisie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

Ons is lekker gou ouer vir jou, Shank en Steven. Dit is so 9 minute na 12. Dit is uiteindelik Vrydag 2 Oktober. Jy is by Bok Radio, Bok TV, wêreldwyd bokradio.co.za. Heerlike dag vandag, ons kuier vandag hier by die Belville Golf Club. Dit is 'n groot dag vandag, soos by die Galvatec Golfdag en ja, hele klomp rolspelers uit die staalbedryf wat lekker vandag groot dinge gaan doen hier op die golfbaan. Wie is Galvatec? Ek gaan vir jou so 'n bietjie later vertel baie meer van wat hulle alles doen en wat hulle vir jou beteken. So ja, heerlike dag, baie dinge wat gaan plaasvind. As ek reg onthou, daar is 'n groot prys van R100,000 op die spel. Jy kan met my gesels daar op 074-2099 en as jy wonder waar is Natisha, sy is so bietjie af vandag, maandag is sy weer terug saam met jou. Hier is Jan Blom, Hardelikeine en Treine. Goeiemiddag.

0: se gesien nie mooi. As die klanke finaal van Ivan Roo, dis so 16 minute na 12 uur op jou vrijdagmiddag, jy is by Bok Radio, Bok TV. Net gauw vannacht vir jou noem, daar was ongeluk gewees op Centenary Rylaan, daar by Somerset Mall in Somerset West, gaan daar ook vir die tyd lang so bykie probleme in daar die gebied op die paaie veroorsaak. Wel, sê hier 2009, laat weet my, is as jy weet van enige ander probleme op die pad. Nou, baie bevoorreg vandag, ons keier lekker hier by die Belville Golfbaan, dis die Galvatec Golf dag, en wie is Galvatec? Galvatec is een Kaapse familiebesigheid wat sê dit 1993 staal teen roes beskerm. Die maatskappy is gestig deur drie mechaniese ingenieurs en word vandag steeds deur daar dieselfde drie families bestuur. Galvatec bedryf die mees gevorderde hot tip galvaniserings faciliteit in Suid-Afrika en is die enigste galvanizer in die land wat loodvry galvaniseer. Van shot and sand blasting tot hot tip galvanizing epoxy powder coating en industriële verwerk, alles gebeur onder een dak, of dit nou 'n enkele hek is, of 'n groot infrastruktuurprojek, Galvatec sorg dat jou staal langer hou. Besoek hulle by galvatec.co.za. Dis Galvatec se golfdag vandag. Groot dinge wat gebeur, groot dinge wat op die golfbaan gebeur en groot pryse wat op die spel is.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
6: Bok Radio 989 FM.
7: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
6: Harder as jou tannie, so binnie.

Ek lank of jy daar van Alec Benjamin, so 22 minute na 12, bijna tyd vir jou plaaslike nuus. Nou ook in die nuus vandag, interessante brokkie nuus, die onafhanklike kommunikasie owerheid het sy beplande markondersoek na Netflix en WhatsApp teruggetrek. Dit was bedoel om hul uitwerking op telekommunikasie en uitsaai netwerke te evalueer en sluitend voorstelle dat groot platforms tot netwerkinfrastruktuurkoste bydra. Ook was hy het 'n proses in 4 fases beplan wat voorleggings deur die bedryf openbare kommentaar en verhore sou insluit. Deur die geleerders sê die terugtrekking sal hom in staat stel om aandag te skenk aan administratiewe en ander aangeleenthede. Nou, as jy so pas by ons ingeskakel het, ja, Natisha is so 'n bietjie aan vandag, Albertus wat vir haar instaan, maar is heerlik, ons is hier by die Belville Golf Club, is natuurlik die Galvatec Golfdag, hier by die Belville Golf Club. Wie is Galvatec? Hulle is 'n ware one-stop shop, shot and sandblasting, hot-dip galvanizing, epoxy powder coating en industriële verwerk, gebeur alles onder een dak by Galvatec. Jou staal hoef nie van besigheid tot besigheid te ry nie, en het spaar jou tyd, geld en kopseer, dis aan wat hulle alles vir jou doen, en meer. Galvatec sorg dat jou staal langer hou, besoek hulle gerus, gaan kyk meer, sal jy vind oor hulle by galvatec.co.za, en as jy naby is, kom maak sommer ook 'n draai hier by die Belville Golf Club. Terug vir muziek toe met Franja Du Plessis, ek kan nie op hoe kyk.

0: sal jy? Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse premier Alan Wendy sê die provinsie verskerp gespesialiseerde wetstoepassing om dwelmhandel en georganiseerde misdaad te takel. Die Stellenbosch munisipaliteit se hondeeenheid is gister bekendgestel nadat gebiede soos Kayamandi en Kloetersville 'n rekord toename in bendeverwante en georganiseerde misdaad getoon het. Wendy sê die provinsiale regering het in die 2025-26 boekjaar deur die provinsiale departement van polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid R400,000 en in die 2026-27 tydperk nog 'n miljoen rand belê om die vestiging en versterking van die hondeeenheid te ondersteun. In Cape Nature sê die Wes-Kaapse plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande, indringerspesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het die afgelope jaar meer as 215,000 hektaar in die provinsie vernietig, bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Die verslag dui ook aan dat 212 van die 346 ekosisteme tans bedreig word met vars watergebiede wat veral in gevaar is. Meer as 44,000 hektaar is egter by beskermde gebiede gevoeg, insluitend 25 nuwe natuurreservate. Studio nuus wenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Wessaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Daar 'n bok is daar 'n

As Joe Black, haar naam is Afrikaans. Dis 1:15 hier op jou Vrydagmiddag. Kan jy glo 2 Oktober, dis al reeds waar ons staan. Jy is by Bok Radio, Bok TV, Albertus en instaan van Natisha. Maandag is hy weer saam met jou. En vandag kuier ons hier by die Belwel Golf Club. Is die Galvatec Golfdag. Talle rolspelers uit die staalbedrijf wat vandag by mekaar kom hier op die golfbaan en glo my groot dinge wat gebeur tans. Wie is Galvatec? Galvatec is in 1993 deur 3 meganiese ingenieurs gestig wat as 'n ingenieursvisie begin het

0: in die nuus vanmiddag om 1:00. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n lasbrief gemagtig vir die inhegtenisneming van die oud-minister van verdediging en voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosewewe Mapisa-Nqekula.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-a-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 8,99 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 11,99. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.

Lekker klanke hier vir jou, Bok Radio, Bok TV. Dankie ook vir jou wat lekker saam luister wêreldwyd daar by bokradio.co.za. Nou, gaan wat ek is 'n Kaapse familiebesigheid wat sedert 1993 staal teen roes beskerm. Die maatskappy is gestig deur 3 meganiese ingenieurs en word vandag steeds deur daardie selfde 3 families bestuur. Galvatec bedryf die mees gevorderde hot dip galvaniseringsfasiliteit in Suid-Afrika en is die enigste galvanizer in die land wat loodvry galvaniseer. Van shot and sand blasting tot hot dip galvanizing, epoxy powder coating en industriële verwerk, alles gebeur onder een dak. Of dit nou 'n enkele hek is of 'n groot infrastruktuurprojek, Galvatec sorg dat jou staal langer hou. Besoek hulle by Galvatec .co.za. Natuurlik, ons is vandag regstreeks hier vanaf die Belville Golfbaan vir die Galvatec Golfdag. Nou, wanneer laas het jy hierdie ene gehoor? Lekker goue ouwe vir jou Fleetwood Mac met Little Lies.

Blok Radio 989 FM. Jou premium klank ervaring. Blok Radio.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Hooggeregshof magtige lasbrief vir die inhegtenisneming van Nosiviwe Mapisa Nkakula. Trump sê hy mag Europese lande vra om hul dieselreserwes beskikbaar te stel en nie geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Hooggeregshof in Pretoria het 'n lasbrief gemagtig vir die inhegtenisneming van die oud-minister van verdediging en voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, nadat sy nie opgedaag het vir haar korrupsie en geldwasery saak nie. Haar regsverteenwoordiger sê sy is steeds ongesteld, maar geen mediese sertifikaat is voorgelê nie. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 die kontrakteur Nombasa Nsonwa Ndlovu vir korrupte betalings gevra het. Die lasbrief word opgeskort tot haar volgende hofverskyning op 11 November. Kusatu verwelkom die regering se versekering dat afgetrede militêre personeel en afhanklikes hulle mediese dekking sal behou. Die minister van verdediging en militêre federale Archie Mochega het aan die parlement gesê sowat 21,000 hoofbegunstigdes van die fonds vir voortgesette mediese dekking verlede van die staande mag sal steeds die volle voordele ontvang. Matthew Parks van Kusatu sê die fonds worstel met 'n tekort van 166 miljoen rand en vra dringende langtermyn oplossings. En die Amerikaanse president Donald Trump sê hy mag dalk Europese lande vra om van hul dieselreserwes beskikbaar te stel te midde van 'n wêreldwye tekort. Hy het reeds gedreig om uitvoere van Amerikaanse diesel te verbied. Amerika is 'n belangrike wêreldwye dieselverskaffer en voer tussen 1.2 miljoen en 1.5 miljoen vate per dag uit. Volgens berigte beskik Spanje en Duitsland oor bykans 400 dae se dieselvoorraad elk en Brittanje het net sowat 42 dae se voorraad. Trump sê enige oorskot diesel wat in Amerika gehou word, sal onmiddellik verligting by brandstofpompe bied. Geldsake, die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,228. Die prys van goud $4,187.29 per fynons en die prys van Brent olie $102.89 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Hooggeregshof magtig 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van Nosiviwe Mapisa Nkakula. Daar by die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
5: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
6: Om op my eie tempo en manier te leer.
7: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
8: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
9: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
10: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
11: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Hou vas jou oor. Dis Bokradio.

Lang of jy daar van Imagine Dragons. Dit is 8 minute na 1 uur op jou vrijdag. Jy is by Bok Radio, Bok TV. Goeiemiddag. As jy so pas by ons aangesluit het, Natisha so bykie af vandag. Maandag gaan keur sy wees saam met jou. Gou vir jy net noem van daar die padwerke. Neem dit in 8 padwerke by N7 Noordwaarts. Dit is net voor Maribongwe 074-2000-989. As jy weet van enige ander probleme op ons paie, Kaapse paie, vanmiddag laat weet my gerus daar per WhatsApp. Ons is hier by die Belville Golf Club, dis die Galvatec Golfdag vir die staalbedrijf, wil ek amper sê. Nou, Galvatec is een ware one-stop shop, shot and sandblasting, hot-up galvanizing, epoxy powder coating, en industriële verwerk gebeur alles onder een dak. Jou staal hoef nie van besigheid tot besigheid te ry nie, en het spaar jou tyd, geld en koopseer. Galvatec sorg dat jou staal langer hou, besoek hulle daar by Galvatec.co.za. Dit is John James, Nintendo.

0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.
1: Dit is nou 1:30. Goeiemiddag. Kaartjies is nou te koop vir die Kaapstadse Sewes toernooi op 5 en 6 Desember. Die Blitsbokke, wat verlede seisoen die reeks en die wêreldtitel gewen het, mik na 'n derde opeenvolgende Kaapstad titel. SA Rugby het kaartjiepryse in alle kategorieë met tussen 17 en 28% verlaag. Onbespreekte sitplekke op die tweede vlak van die Kaapstadse stadion kos R180, terwyl die beste sitplekke R500 kos vir 'n volle dag. In die Wes-Kaapse premier Alan Wendy sê die provinsie verskerp gespesialiseerde wetstoepassing om dwelmhandel en georganiseerde misdaad te takel. Die Stellenbosch munisipaliteit se hondeeenheid is gister bekendgestel nadat gebiede soos Kayamandi en Kloetersville 'n rekordtoename in bendeverwante en georganiseerde misdaad getoon het. Wendy sê die provinsiale regering het in die 2025-26 boekjaar deur die provinsiale departement van polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid R400 000 en in die 2026-27 tydperk nog R1 miljoen belê om die vestiging en versterking van die hondeenheid te ondersteun.
2: Autonantes bied jou 'n koop
1: en Cape Nature sê die Wes-Kaap se plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande, inbringende spesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het die afgelope jaar meer as 215,000 hektaar in die provinsie vernietig, bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Die verslag dui ook aan 212 van die 346 ekosisteme tans bedreig word met varswatergebiede wat veral in gevaar is. Meer dan 44,000 hektaar is egter by beskermde gebiede gevoeg, insluitend 25 nuwe natuurreservate. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.

0: Sarino is van Wyk, voete juk, is Bok Radio, Bok TV. Hoop jou voete juk hier op 'n Vrydag vir die naweek wat voorlê. Veilig wees op die paaie. 074-2099 as jy boodskap wil stuur. Laat weet ons ook as jy weet vir enige probleme op die paaie vanmiddag. In die nuus om 2 uur vanmiddag, hofmagtige lasbrief in die inhegtenisneming van ons WW Mappies in Pakula en Kosa trek sy ondersoek na Netflix en WhatsApp terug. Is byna kwart voor twee, amper tyd van Heinrich Triple H deploy, saam met jou te kuier.
1: Daar is gewone verjaardag, en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds, en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 599, en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoor konserte in Kaapstad. Ga na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplek kaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoor, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand Ways. Sien jou daar.
5: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 ure in die nuus. Hofmagtige lasbrief vir die inhegtenisneming van Nosiviwe Mapisa Nkankula. Ook ons onttrek sy ondersoek na Netflix en WhatsApp terug en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n lasbrief gemagtig vir die inhegtenisneming van die oud-minister van verdediging en voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkankula, nadat sy nie opgedaag het vir haar korrupsie en geldwasery saak nie. Haar regsverteenwoordiger sê sy is steeds ongesteld, maar geen mediese sertifikaat is voorgelê nie. Mapisa Nkankula word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 die kontrakteur Nombasa Sonwandlovo vir korrupte betalings gevra het. Die lasbrief word opgekort tot haar volgende verskyning op 11 November. Die onafhanklike kommunikasieowerheid het sy beplande markondersoek na Netflix en WhatsApp teruggetrek. Dit was bedoel om uitwerking op telekommunikasie en uitsaai netwerke te evalueer, insluitend voorstelle dat groot platforms tot netwerkinfrastruktuur koste bydra. Ekosa het 'n proses in 4 fases beplan wat voorleggings deur die bedryf, openbare kommentaar en verhore sou insluit. Die reguleerder sê die terugtrekking sal hom in staat stel om aandag te skenk aan administratiewe en prosedure aangeleenthede. En die Verenigde Nasies se Hoogkommissaris vir Menseregte, Volker Turk, waarsku vroue en meisies ly steeds buitensporige skade en word dikwels uitgesluit van besluite wat hul veiligheid raak. In 2024 het bykans 676 miljoen vroue en meisies binne 50 kilometer van konflikgebiede gewoon. Dit is die hoogste syfer sedert die einde van die Koue Oorlog. Turk sê die oorgrote meerderheid slagoffers van konflikverwante verkrachting, mensenhandel en seksuele slavernij is vroue en blywende vrede kan nie gehandhaaf word in samelewings gekenmerk deur diskriminasie en onderdrukking. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,302. Die prys van goud $4,173.47 per fynons en die prys van Brent 3 olie $103.66 per vat. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, hofmagtig 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van Nosiviwe Mapisa Nkankula. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
5: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

met respect, Erasure vir jou hier op Bokradio is 9 minute na 2. Dankie vir jou Albertus. Hy is wel terug met die nuus plaaslik en jou volledige nuus wat volg om 3 uur vir jou hier op Bokradio. 2 Oktober 2026, ons kyk wat gaan aan in die wêreld. Die verhoor van die ex-man en die familielede van die vermoorde Hong Kongse model Abby Choi het vandag voortgegaan. Aanklaers voer aan die beskuldigdes sê die wel deurdagte plan beraam om Choi oor 'n eiendomsgeskil te vermoor. Dan die Europese Unie verwerp ten volle die dreigement deur Amerika om dieseluitvoer te verbied indien Europa nie nog van sy strategiese reserves vrystel nie. 'N Verbod sal vir niemand voordelig wees nie. Dit sal ons vertroue in Amerika as 'n betroubare vennoot ondermyn. So het Anna Kaisa Itkonen, woordvoerder van die Europese Kommissie, vandag gesê. Dan die getal sterftes weens Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo het 4000 oorskry, so die regering se data vandag bekend gemaak. Die totale getal sterfgevalle is 4018, daar is meer as 8300 bevestigde gevalle in 7 provinsies aangemeld. Meer as 2000 pasiënte het herstel. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

Dit is Bokke Radio, 11 minuutie na 2, rechtstreeks vanaf die Belleville Golfbaan. Dit is waar ons kuier vanmiddag, lekker om saam met jou te wees. Weer eens baie dankie. Albertus Natisha is maandag weer terug. So, buitenuitsendings, no penny. I will check in 074-2989, hoopelik is sy weer terug. Vanaf die Vrystaat het Jaco ingecheck, soos ouder gewoonte, baie dankie vir jou Jaco. Ek hoop het gaan baie, baie goed met jou. Jy is by Bok Radio. Goeiemiddag, die Triple H show wat met trots aan jou gebring is, deur Cherry Tiger Valley, gedryf deur die Halfway groep. Ek is Hendrik.

0: Dis Bob Crowley, Priscilla Blanc met Maybe Next Time. Honey, 17 minute na 2 jy is by Bob Crowley. Ons is hier by Galvatec se golfdag by Belleville Golfbaan. Ons kuier baie baie lekker. Galvatec terloops wat 1993 deur 3 meganiese ingenieurs gestig is, wat as die ingenieursvisie begin het, is vandag een van die voorste name in hot dip galvanizing in Suid-Afrika. Met meer as 30 jaar se ondervinding agter die naam. Ons sal deur die loop van die program vir jou meer inligting oor hulle ook gee. Hulle is tans op die golfbaan besig en dit is 'n familiebesigheid. Een van die groepe wat ook hande gevat het vir vandag is van Perro Industrie en dit is van Toyota Musfika. Goeiemiddag, good afternoon.
1: Goeiemiddag, my naam is Musfika Abdurrahman en ek is van Toyota Material Handling. Basis ek is die Customer Relations Officer en ons spesialiseer in alles in terme van die plaas tot op die DC en die material handling equipment en so. Ons doen ook long-term rentals, korttermyn rentals en cash ook.
0: Ok, jy is hier al my vrou, dit is wonderlik. Was jy al op die golfbaan?
1: Nog jong, maar ons het met 'n paar van die spelers gepraat, so is heel wat lekker hier op die golfbaan.
0: Nou, ons het die veld oor en jy is ons veld oor. Hoe gaan dit daar?
1: Lekker man, ons het so 'n bietjie van 'n game wat ons met die players speel. Nou was 'n hele paar wenners al klaar, wat baie nice is. So het lyk vir my almal geniet vir hulle.
0: Lekker.
1: Is net die weer. Ons kan bietjie beter weer gehad het.
0: ek moet wat glad nie 'n somermens is nie. Hier is perfek. So in between.
1: Okay.
0: En het kool die ouwens af op die golfbaan?
1: Nee, definitief, dat is lekker drankies. En ek dink, Galvatec het so'n Boerewo stand ook opgeset. So, die players, hulle vlok daar naartoe. Hulle geniet het.
0: Vertel gauw julle verhouding met Galvatec.
1: Okay. Ons is een van hulle suppliers. So, ons stuur vir hulle virkeisters.
0: Dus die ouwens wat die achter ons staan?
1: Dis hy, die oranje virkeisterkies. Ja. En soos jy van tevore gesê het, ons is in Perro Industrie. Ons website is www.cfaoequipment.co.za en ons kontaknommer is 021-959-8800. So as jy virkeister soek, asseblief kontak vir ons.
0: Maklik soos dit. Hoorie, dankie. Geniet die res van die dag, geniet die weer. Dit gaan so bly, dit gaan mooi uitdraai.
1: Okay. En ek dink die mees belangrikste om te onthou is, alles loop reg, Toyota.
0: Daar is hy. Dankie vir jou, lekker dag.
1: Dankie, tot ziens.
0: Tot ziens, dit is Bokradio 20 minute na 2.

0: ek's malle Vrydag en veral as dit buiteuitsending is want ons werk om van agterste voor vorentoe vandag. Dis okay, solank dit werk vir ons. Dit is Bok Radio. Net gaan die inchecks Jaco wat ingecheck het vanuit die Vrystaat weer eens baie dankie vir jou Jaco. Jared, thanks for checking in. Steven Wigman wat ook ingeloer het en wat gesê 'n rowwe week. Jy kan dit wees, liewe Otter. Maar die naweek is hierso. Dankie tog daarvoor.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Julle het gevra, ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Keepmoor konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za bespreek by die lower level seated tickets. Die tyd raak nou min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry jou nou. Dis Keepmoor, Vrydag 23, Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappynest vir klein en groot boutjies.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. B&B's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Vraag altyd.
3: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Cape Nature sê die Weskaap se plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande, indringerspesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het die afgelope jaar meer as 215,000 hektaar in die provinsie vernietig, bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Die verslag dui ook aan dat 212 van die 346 ekosisteme tans bedreig word met varswatergebiede wat veral in gevaar is. Meer as 44,000 hektaar is egter by beskermde gebiede gevoeg, insluitend 25 nuwe natuurreservate. En die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsie verskerp gespesialiseerde wetstoepassing om dwelmhandel en georganiseerde misdaad te takel. Die Stellenbosch munisipaliteit se hondeeenheid is gister bekendgestel nadat gebiede soos Kayamandi en Kloetersville 'n rekordtoename in bendeverwante en georganiseerde misdaad getoon het. Wendy sê die provinsiale regering het in die 2025-26 boekjaar deur die provinsiale departement van polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid R400,000 en in die 2026-27 tydperk nog 'n miljoen rand belê om die vestiging en versterking van die hondeeenheid te ondersteun. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volgende 3.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za. Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
8: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Afname in elektrisiteitsopwekking, mislukte regstelling uit as 'n vorm van wreedheid en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7.1% afgeneem. Kragverbruik het ook met 1.1% gedaal vergeleke met Augustus verlede jaar. Seisoen aangepaste elektrisiteitsopwekking het maandeliks met 0.2% afgeneem, terwyl kragverbruik met 0.3% toegeneem het. Woordvoerder Tjolofelo Tintende sê elektrisiteitsopwekking het in die 3 maande tot Augustus met 0.9% afgeneem, terwyl elektrisiteitsverbruik oor dieselfde tydperk met 0.3% toegeneem het. Die minister van vervoer Barbara Creecy sê terwyl geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel wat ontwerp is om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Creecy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere roetes vir beide bus- en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor. Die parlementêre portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding sê die nasionale vaardigheidsfonds moet aanspreeklikheid aanvaar vir die ontoereikende bestuur van sy befondste vaardigheidsontwikkelingsprogramme. Die oorspronklike Villa Jordan kapitaalprojek is goedgekeur teen meer as 300 miljoen rand met die doel om 800 begunstigdes op te lei in die ontwikkelingsprogram vir ambagslui. Die ooreenkoms is egter in Mei van jaar gestaak wat die betaling van toelaas en verblyf ontwrig het. Die komitee waarskei dat onvoldoende projekbestuur en lederondersteuning bydra tot finansiële verliese in die stelsel. En Amnesty International in Amerika sê Tennessee se mislukte poging om Christa Pike tereg te stel is die jongste bewys dat die doodstraf 'n wrede, onmenslike en vernederende straf is. Pike is weens 'n moord in 1995 die doodstraf opgelê, maar het woensdag aan 2 dodelike inspuitings oorleef. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat tereggestel word. Amnesty International se woordvoerder Justin Mazzola het aan Reuters gesê dis die tweede keer in minder as 5 maande dat 'n regstelling in Tennessee misluk. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,185.10 per fynons en die prys van Brent olie $103.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,732. Ten slotte net weer die hoofnuus, afname in elektrisiteitsopwekking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Volk Radio, Rainy Velvet met Katedraal, 20 minute na 3, lekker om saam met jou te keier op hierdie vrijdag. Ek hoop het gaan baie goed met jou, ons hou vir jou oogie uit wat die verkeer betref, en die nou wel nie is, sal ons het vir jou deurgee. Baie dankie ook dat jy ons oor in orde is. Ons is rechtstreeks vanaf die Galvatec golfdag by Belleville Golfbaan vandag. Is 20 minute na 3.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
0: As jy reg vir avontuur met 'n doel, gaan ervaar die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026, waar jy die prachtige wijnlande van Riebeeks Kloof aanpak met 5, 10 en 21 kilometer preddraf en help om 'n verskil in die stryd teen kanker te maak. Trek jou tekkies aan, bring jou familie en vriende en gaan pink saam met Kansa. Saterdag 3 Oktober by Riebeeks Kloof, net buiten die Parel, die Kansa Pink Extreme Trail Run 2026. Meneer net daarop praat, die skryf vandag in, wees deel van die Pink Extreme, Google Pink Extreme, vir meer en gaan, registreer nou.
2: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nieuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe. Van oggendverkeer tot naweek wegbreke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who lived there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Stand Kaapstad sê met laer damvlakke en 'n lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te bespaar. Die metro se ontspanningsgeriewe en parke spaar daagliks 7 miljoen liter water deur gesuiwerde afvloeiwater vir besproeiing en ander doeleindes te gebruik. Burgemeesterskomitee-lid vir water en sanitasie Zaid Badruddin sê hulle brei die gebruik van behandelde afvloeiwater uit om vir goedgekeurde doeleindes drinkwater uitgesluit te gebruik, soos die besproeiing van parke en sportgronde. En kaartjies is nou te koop vir die Kaapstad 7's toernooi op 5 en 6 December. Die Blitsbokke wat verlede seisoen die reeks en die wêreldtitel gewen het, mik na 'n derde op 'n volgende Kaapstad titel. SA Rugby het kaartjiepryse in alle kategorieë met tussen 17 en 28% verlaag. Onbespreekte sitplekke op die tweede vlak van die Kaapstad se stadion kos R180, terwyl die beste sitplekke R500 kos vir 'n volle dag. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
7: Ribbons Crew.
8: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: نمره یعنی ریویگ چپی من چپی من پیسز آف می فور داری مال از کای دست ما دوست
1: ماتر که انتلیجنسی خسکیب
0: en dan het jy dit, en dan Electric Unicorn vat my hand. Dit is jou KI Top 3 vir jou hier op Bok Radio 98.9 FM.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show.

0: met Heinrich Duploe.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-a-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
3: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
4: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
5: Julle het gevra, ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za bespreek by die lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry jou nou Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West, Senior Don.
0: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duploe.
5: Op daai noot, ek groet jy met 'n ongelooflike lekker middag verder. Die naweek het uiteindelik aangebreek. Geniet dit baie dankie aan ons vriende hier by Galvatec by die Bellville Golfbaan. Reinhard, baie dankie vir jou tegniese versorging hier by die buiteuitsending. Sowel as Gerard, Skaap daai kant, Zian, baie dankie. Zian en Monique wat ook bystaan met uitklok. Op hierdie Vrydag, veilig wees, pas jouself op.
2: Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.
0: Volk Radio 98.9 FM.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Afname in elektrisiteitsopwekking, mislukte teregstelling, uiterste vorm van wreedheid en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Statistiek Suid-Afrika se elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem. Kragverbruik het ook met 1,1% gedaal vergeleke met Augustus verlede jaar. Seisoen aangepaste elektrisiteitsopwekking het maandeliks met 0,2% afgeneem, terwyl kragverbruik met 0,3% toegeneem het. Woordvoerder Cholofelo de Tinti sê elektrisiteitsopwekking het in die 3 maande tot Augustus met 0,9% afgeneem, terwyl elektrisiteitsverbruik oor dieselfde tydperk met 0,3% toegeneem het. Die minister van vervoer, Barbara Krissy, sê terwyl geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel wat ontwerp is om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Krissy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na 'n verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere routes vir beide bus en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor. Die parlementêre portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding sê die nasionale vaardigheidsfonds moet aanspreeklikheid aanvaar vir die ontoereikende bestuur van sy befondste vaardigheidsontwikkelingsprogramme. Die oorspronklike Pila Jordan kapitaalprojek is goedgekeur teen meer as 300 miljoen rand met die doel om 800 begunstigdes op te lei in die ontwikkelingsprogram se ambagslei. Die ooreenkoms is egter in Mei van jaar gestaak wat die betaling van toelaas en verblyf ontwrig het. Die komitee waarsku dat onvoldoende projekbestuur en lederondersteuning bydra tot finansiële verliese in die stelsel. En Amnesty International in Amerika sê Tennessee se mislukte poging om Christa Pike te reg te stel is die jongste bewys dat die doodstraf 'n wrede, onmenslike en vernederende straf is. Pike is weens moord in 1995 die doodstraf opgelê, maar het woensdag aan 2 dodelike inspuitings oorleef. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat tereggestel word. Amnesty International se woordvoerder Justin Mazzola het in Reuters gesê, dis die tweede keer in minder as 5 maande dat die teregstelling in Tennessee misluk. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,185.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,732. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Afname in elektrisiteitsopwekking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Terme en voorwaardes geld.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. B&B's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Uitklok weer.
6: Wat sê jy, hartelijk goeiemiddag. Ons kyk vandag nou jy weer vir morgen. Dit is Saterdag 3 Oktober. Gaan een klein bietjie warmer wees morgen. Kan vir jy sê, Sondag gaan een besonderse lekker dag wees. Maar morgen, klein bietjie warmer en redelike windjie wat gaan stoot, is Suidooster. En hy gaan vooral stoot daar in die stad en teen die kus. So, as jy in die areas is, maak jouself maar gereed vir lekker stevige energie. Kaapstad, Langebaan, Hermanus, Woester. Amal morgen maximum van 18, Parel is op 19, Strand 20, Momsbury 22, Klein William is op 27 en Brakkevel morgen 21.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring door NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: lekkere vibe. Het is Ronaldo. Nee, Ronaldo. Terug te klein. Like it. Like it, boy.
1: Is het lange wat?
0: Ja. Ook radio in de golf, meneer GFM, is uitklok. Zian en Monique, samen met tot met 7 uur. Ik zei weer, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Like it. Het is vrijdag en naweek, dank je toch.
0: Yes. Ons het dit gemaak.
1: Oh, net.
0: Yes. Wel, kan ons net sê, ons het nog steeds innige sympathie en ons dink aan elke liewe mens wat hierdie week nog steeds moes in en uitdraai kantoor toe en het geen idee wat tiener of moontlik dalk 'n klein bietjie jonger aanvang by die huis sonder jou toesig nie.
1: Oef, ek dink dit is moontlik een van die angswekkendste dinge om te weet, jy het 'n kind by die huis wat jy nou los, wat oud genoeg is om sekere besluite te neem wat jy weet, daar gaan nou weer moeilikheid wees.
0: Is dit nog vrouwenbaan om 'n 7-jarige by die huis te los, alleen?
1: Ja, Zian.
0: Sonder enige toesig?
1: Ja, ek dink is letterlik onwettig.
0: Ek het dit is my child.
1: Ek dink dit is onwettig.
0: Ek was dus ten minste vir 2 ure een dag alleen gewees. Op die ouderdom van 7. En dis rustig. Of, ek kon vir myself een breekje maak, en ek het even gekyk en gewacht tot my broer by die huis kom.
1: I mean, ja, maar nee, not legal.
0: Ek sal dit nie kan doen nie.
1: Nee, ek stress as ek my hond alleen by die huis moet los. Ek weet nie hoe jy kind vandag alleen los.
0: Hierdie millennial breeds is so speciaal.
1: Jy is een van ons.
0: Ek weet, en ek glo elke generasie voel seker dat ek dieselfde. Met die hoeveelheid stront wat jy aangejaag het.
1: Yep.
0: Om nou kinders te hê
1: en te weet
0: wat kan gebeur dat jy te bang is om hulle alleen te los vir enkele sekonde.
1: Ek dink dit is die deel wat so scary is, dis omdat ons weet wat ons gedoen het en waarmee ons weggekom het.
0: Papa het op 'n Saterdag 'n shooter in die brand gesteek en het gedrink terwyl hy gedans het op die tafel. Nee, maar my seun kan nou die breinbrood eet met die korsie aan nie, want dan gaan die binnenkant van sy mondjies snij.
1: Ja, nee, net nie dit nie.
0: Wat het gebeur? Wat het van ons gebeur?
1: We've gone soft.
0: Okay, kom ons word weer hard, saam. Sterkte minuut oor 4, is vrijdag. Baie ding in die kom vir jou. Ons gee ietsie lekker weg van the grounds, meat and deli. Wat is dit?
1: Ons gee 'n lekker R1000 geskenkbewysie weg en hulle twee klomp specials wat uitloop, so jy kan net instap, gaan pick and choose, my R1000 wisely spend en lekker berei die naweek.
0: Ek is so jaloers, my oop brand som. Okay. So wie ook al wegstap met die prys vandag, lekker stukkie private mee, maar Sondag, los het vir Sondag.
1: Ja.
0: Môre, Suidooster met stoot, Sondag gaan 'n ongelooflik mooi dag wees. As jy dit sou wen, gaan môre, kry al jou vleisies reg, en dan Sondag maak jy lekker braai.
1: Oh, lekker.
0: Okay. En wat in ons vir daai prys, Monique, ons speel
1: letterlik 'n popquiz.
0: So, groot waans, nie kom jy net na 6, net na 5 sekonds een bokliekie.
1: Ja.
0: Nou, ons het so'n bietjie gefluit met die movies hierdie week.
1: Ons het.
0: En vandag is ook 'n movie tema, so ons gaan vir jy later meer vertel. Maar nou, wil ek die aandag kry van diegene wat nie oorspronklik van die westelike provinsie is nie.
1: Okay.
0: Maar dit nou sy thuis te noem, of haar
1: so, al die blauwe.
0: Van hulle is al geconvert, van hulle het al die lig gesien.
1: Ons hoop so, dies wat nog het, kom ons nou tyd.
0: En ook, kan ek net by dit sê, want ek sit en denk nou, ons kan dit andere kante ook trek. Die gene van die Weskaap,
1: ja,
0: wat hulle lewe lang in die Weskaap gebleid en toe verhuis het.
1: Verbeide dan,
0: na die skuif gemaak is, vir diegene wat nou nie van die Weskaap is, van die Weskaap afkomstig is nie, wat was die grootste aanpassing? Soos, wat is die nommer 1 ding wat jy aangewoond moes word? Anders sou jy enigszins die lewe hier nie oorleef nie. Wat sal die nummer 1 aanpassing? Selfde vraag vir die van die Weskaap wat weg is, wat ook al jy mag wees, wat is die grootste mindshift? Alles wat ons dalk, soos ek wat my hele lewe lang hier bly, ek sal eentjie vol kere uit die Weskaap uit.
1: Ja.
0: Ek is van hier gebore, hier gelaat staan. En vir my, ek weet nie, hierdie goed is net, ek kan het nie raak sien. So,
1: nee.
0: So ek het hierdie plaas in raak gesien van een ou wat gister iets geskryf het op die Cape Town subreddit, een Johannesburger, wat nou hier, ek kan red vir die lang naweek, en hy het nou een review.
1: Kijk, ek gaan vir jou sê, ek denk die grootste ding wat gaan inkom, is bestuurderij, want ja, ek was...
0: Dis precies waar we het gaan.
1: Ek was vir 6 weke in Johannesburg, en ek was gebomskok. Met, en ek sien myself as 'n baie goeie drywer.
0: Ek is 'n
1: vinnige drywer, ek is 'n vinnige veilige drywer.
0: Soos ek kyk formule 1, jy het al daai ervaring.
1: Jy weet, ek sien myself as een van die beter bestuurders in my vriendekring. Maar ek het al bo gekom en ek het was soos ek weet nie wat ek doen nie. Wat gaan aan?
0: Ja, ek was al 'n handjievol keer daar bo in die GP. En nog nie een keer was ek self agter die stuur van een voertuig nie. Maar ek kan vir jou sê, vanuit die passasierkant...
1: Ja, is ook nie lekker nie.
0: Dis, daar is groot angst wat in die sitplek sit. So, kan ek sê, okay, jy kan sê die hoe die mense rij en die paaie, jy kan dit sê, maar as daar iets is, behalve nou dit...
1: Ja, asseblief.
0: Asseblief. Laat weet vir ons 074-2009-89 en dan ook ons is op pad soen toe. Ons gaan vir een halve week tenminste, gaan ons in Pretoria wees, in Churras.
1: Moet nie dit sê nie.
0: Is dit een ding?
1: Ek weet nie.
0: Is Centurion, is Churras... Ek het een keer iwers gehoor en ek het net aangeneem dit is Centurion.
1: Ek het nog nooit van Churras gehoor nie.
0: Is dit?
1: En ek ken een paar mense van Centurion. So, ek weet nie, Churras maak vir my bang.
0: Hulle was seker in affies. Hulle gebruik jou uit die betaal nie. So, iets wat ons moet onszelf op voorbereid.
1: Ja, asseblief.
0: Vir die tydjie wat ons daar bo gaan, gaan spandeer, so moet keep hoor. Want natuurlijk gaan ons 'n bietjie weer die wereld gaan verken.
1: Ek is 'n bietjie bang, want ek het gister so met 'n paar van die boksman gepraat, en besef dat ek nie veilig voel om so met enige van hulle in 'n voertuig te klim nie. So, hierdie trip gaan vir my besonders wees.
0: Ek het Mia veilig van stikbel afgekry. Oh, thank you very much. Stick with me, man. Ek was al een keer daar. Iets wat ons moet beleef, en iets wat ons helemaal moet vermy.
1: Ek
0: weet vir ons baie moeilijk te praat vandag. Ons kyk het gaan na die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is 18 minuut na 4, nie veel wat tans aan die gang is nie, wat ek wel het hier so is, koeie op die N2 by se Lauriespas robot, dit is op pad Grabouto, so asblief wees op die uitkyk daar in daardie omgewing, dan ook jou rytyd op die stadium, maar dit staat op die onhoorlijke voorstede kyk jy na 48 minuut, tot in die Parel 1 uur en 8 minuut, tot in Somerset West 1 uur en 4 minuut, Rondebosch tot by die onhoorlijke voorstede 51 minuut, in Century City tot hier by ons 43 minute. So nog iets is 074-2009-89.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Die jaarlikse Craft Expo Belwel Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belwel Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: En pop, pop, pop, die speakers. Bok Radio.

0: vir American Hot Break vir jou Bokker Radio 90.5. Is jy reg vir hierdie man Suid-Afrika? Ons is in Oktober maand. Die man land oor 2 handjie vol daag, dalk 3.
1: Nee, dis 2 handjies, 2. Nee, is bietjie meer.
0: Ek
1: kan nie onthou wanneer hy land nie.
0: Maar binnenkort gaan dit net 2 handjie vol daar wees voordat hy land. Eers in Pretoria, dit gaan so lekker wees daar in Churras.
1: Nee, stop dit.
0: Iemand het vir my gesê, nee, F man, the Centurion. Jy het ook 'n boodskap gekry.
1: Wat sê, ek het my hele lewe lank in Centurion gebly en dit is nie Churras nie.
0: Of wat dit vir my sê is, julle is nie cool genoeg nie.
2: Baie jammer, Monique. Ek kom van Centurion af en ons 100% noem het Churras.
1: Nee.
0: My naamlose redder op 'n wit perd.
1: Ek sê jammer, daar is meer boodskappe wat gesê het, as wat gesê het, ja, so nee. Nee.
0: Julle kry nie 'n memo nie.
1: Nee, ons Churras nie. Nee. Ons hou vir ons ordentlik.
0: Maar ons gaan in Churras wees, want ek gaan in Churras wees.
1: Ek gaan in Centurion wees.
0: Ek gaan in Centurion wees. So hier is 'n paar boodskappe wat gesê het, soos wat ons kan doen, en ons wil weet, wat doen ons?
1: Mm-hmm.
0: Wat vermy ons? Mm-hmm. En dan ook, die eindelike vraag wat ek vir jou wil vraag is, diegene wat van 'n ander gedeelte van Suid-Afrika is wat Weskaap te getrek het, wat was die grootste aanpassing?
1: Mm-hmm.
0: Okay. En diegene wat van die Weskaap af weggetrek het, die grootste aanpassing wat jy moes maak.
1: Mm-hmm.
0: Okay. 074-2099 is wie som gesels, ons gaan nou in die boodskap inkom, maar ek wil jy net vertel van die plasing wat ek gesien het.
1: Dit was nou op Kaapstad se subreddit.
0: Ja,
1: okay.
0: So Cape Town subreddit.
1: Oef.
0: As jy op Reddit gaan, okay, dit is baie ingewikkeld, ek het nie die tyd of die geduld om te verduidelik nou hoe Reddit werk nie. Maar dit is 'n plek waar mense kan kommunikeer. Daar is klomp subreddits.
1: Mm-hmm.
0: Kaapstad het een, so jy kan dan aansluit by die groepie en dan plaas jy goedjies daar en jy kan gaan comment. Ja. En
1: as jy dit nou aan jou ouers verduidelik, dan sê hulle, o, maar weet dit, wat het een van jou vriende dit gesê? Is nie komies nie.
0: Dis anoniem.
1: Jy weet nie.
0: Dis soos 'n anonieme WhatsApp groep.
1: Ja,
0: chat.
1: Maar jy weet nie wie die mense is.
0: Net soveel beter, want almal is gewoonlik cool.
1: Mm-hmm.
0: En
1: of probeer baie hard om cool te wees.
0: Okay. So iemand het hier geskryf op die Cape Town subreddit, die volgende. So, hulle begin deur te sê ek is 'n Johannesburger.
1: Okay. Aangenaam ek ken is Johannes.
0: Yes.
1: Okay.
0: Hy sê hy was lang naweek in Kaapstad gewees en hy het sy tyd so baie geniet.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Vooral Hermanus en Onrus, 100% stem saam met jou.
1: Mm-hmm.
0: En hy praat oor hoe mooi beeldskoon het alles is.
1: Is mooi wereld.
0: Yes, dit is ongelooflik mooi. Wat hom wel geplaai het, is hoe rustig ons is op die pad.
1: Oh, natuurlijk is dit.
0: Maar hoe hy dit vir my beskryf, is net ongelooflik. En ook die mense se kommentaar hier. So hy sê, hy het groot angst begin kry oor hoe allemaal 80 of 60 ry op 'n hoofpad.
1: Valid. Ek is 'n Weskaapenaar en dit freak my ook 'n bietjie uit.
0: Jy bedoel die spoedlimiet.
1: O, nie op 'n hoofpad nie.
0: Op 'n hoofpad waar die spoedlimiet, daai pad, ja, dan ry jy daai pad.
1: Ja, maar dit, ek dink nie dis waarna hy verwys nie.
0: Maar hy beskryf dit as, soos die gevoel om te soek vir parkering. Om 80 of 60 te ry op 'n pad is vir hom is om uit te kyk vir 'n parking spot.
1: Ja.
0: Verder het hy ook gekla oor die getuned karre,
1: mm-hmm,
0: en die biker gangs in die stad, in die CBD. Uitgesê het was groot pes gewees,
1: mm-hmm,
0: maar steeds ondanks dit sal hy weer terugkom.
1: Hey.
0: Kan nie wag om terug te kom nie. So kan ek net sê, mense kommentaar was, jy weet, hier in die Kaap, ons verkeersbeamtes is nogal op dit,
1: mm-hmm,
0: en hulle het geen genade nie.
1: Dit is waar.
0: Hulle gee nie om hoeveel portrette van Nelson Mandela jy in jou beursie of jou sak het nie.
1: Nee, hulle hou nie van die exchange nie, weet?
0: Nee, hulle gaan nie na art gallery toe nie. Okay. So, dit was besef van die kommentaar gewees. So, ek sien dit nie as vreemd nie. Soms is jou kar net nie lekker nie.
1: Mm-hmm.
0: En jy kan nie vinniger as 80 ry nie. Was jy al in die situasie gewees? Want as jy vinniger as 80 ry,
1: begin iets skit.
0: Begin jou stuurwiel rattle. Daai is 'n rede.
1: Ja.
0: Is 'n valid rede.
1: Valid.
0: Okay.
1: Ja.
0: Soms is jy 'n bietjie angsbevange.
1: Mhm.
0: Self, of jy is nie gewoond in die pad nie, ken nie die pad, is het donker.
1: Soms is het net een zondag, en ons het een zondagmiddag uitstapie, want dis een ding.
0: Of dalk was hier een van die groen klaps, en het dalk bekie te veel gevat.
1: Ja, ja, ja. Dan moet jy verkieslik nie achter die steewiel sit nie, maar dis okay.
0: Moet nie dit doen nie. Maar daar is menigte redes.
1: Ja.
0: Okay. So ek wil nou weet, want dit is nou vir my baie cliché. Die, jylle rai nie lekker nie. Want vir ons, rai
1: jylle nie lekker nie.
0: Ons rai veilig.
1: Ja.
0: Jylle, die manne in Gauteng, rai om by jou plek uit te kom.
1: Nee, hulle rai om boe of onder uit te kom. Ja. Hulle rai nergens aan, hulle het a death wish.
0: Maar hulle N1 is nie ons N1 nie.
1: Nee.
0: Hulle het nie die N1 waar jy oor platte kloof kom en jy het a mooi uitkijk.
1: Ja, jy kyk uit oor die bergie.
0: Ja, in die land en die Tafelberg. Oh. Alles mooi. Ons is goed om na te kyk.
1: Ja.
0: Ons rai vir die scenery, so relax man. Ons wil weet, wat is die nie cliché ding hy? Wat jy aangewoond moes raak.
1: Ek sien, iemand het hier gesê die wind. Nou is ek nieuwsgierig of die wind daar bo is of die wind die onder.
0: Hey.
1: Want albei.
0: Wel, ons wind reik nou niks.
3: Die wind waai.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sekere tyd en ons het nie vir Johan Ferreira op die lyn nie. Okay. Want hierdie man het vir my stemnotas gestuur en gesê, ek is by die World Champs.
2: Aito, dis 'n lekker lewe.
1: World Champs fun?
2: Het hy nie, hy is vir die vijfkamp mos.
1: Ja, maar dit was gister.
2: Ja, maar ek neem aan, dit is vandag ook nog.
1: World Champs.
2: Hoeveel World Champs kan die man in een week doen? Surely it's the same one.
1: Ek weet nie, maar kom ons toets om glad nie.
2: Ja.
1: In die sin nie. Ons kan vir jou sê, die man gaan klein bietjie later. Vir die heel laaste sport by ons aansluit.
2: Hey, tou, dan sy. En dan gaan ons vir ons sy speaker draag gegaan het.
1: Yes.
2: Ja.
1: Wat was sy tyd? Ek het die record gister was dit oefening. So, hier is Johan Ferreira op die lijn. En duidelijk nie op
2: die WhatsApp lijn.
1: Ja.
3: Hallo Sian, hallo Monique en aan ons Bok Radio luisteraars, dit is sporttyd. En ons begin met motorsportnies, die Bahrein Formule 1 Grand Prix in Maleisië, die tweede oefensessie. Die vinnigste tyd het behoort aan Charles Leclerc met Isaac Hadjar in die tweede plek en Lando Norris derde. Daar is ook MotoGP die naweek aan die gang, dit is in Japan en Alex Marquez. Het begin met 'n baanrekord 1 minuut 42,81 sekondes. Sy tyd was beter as Pedro Acosta in die tweede plek en Mark Marquez sy broer in die derde posisie. Was lekker rugby om na uit te sien naweek, die Verenigde Rugby Kampioenskap staan by sy tweede ronde en die Stormers is vanavond in aksie teen Edinburgh. Dit is om 20:45. Die Springbok vroue span speel teen Spanje. Dit is Sondag in Seville. Dit is 12:00 die middag. Suid-Afrika teen Wallis verloor en teen Italië gewen. Die groot nuus is die terugkeer van Babawa Latsha, die kaptein van Suid-Afrika, wat ook die meeste toetse in die beginspan gespeel het. So dit is om die span ook te versterk. Dit gaan 'n groot kragmeting nog steeds wees om die toer mee af te sluit. Dan is ek op my laaste storie en dit gaan rondom Armand Duplantis, die man wat die wêreldrekord hou vir paalspring en hy het besluit om die binnenshuise seisoen en die 2027 Europese kampioenskap 'n mis te gee. Hy wil rus inwerk en sy lyf reg kry vir 'n baie besige buitemuurse seisoen. Dit is wat ek vir jou het vir my eerste sportverslag van die middag. Die volgende een saam met jou is om 5:30.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuisdeur? Vir meer as 20 jaar is Rose Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus rosegaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan. Ek sien jy is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
8: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Cadbury Chocolate Slabs, 136 or 150 grams, any 3 for 99 rand. Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for 74.99. And Parmela Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for 129.99. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers, Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
9: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
10: Hou vas jou hoorings. Dis Bokradio.

0: Dier die strijdse is een bokradio 98.9 FM. Dier is een klok. Zie allemaal niks om dit om my 7 uur. Ik weet niet wat het dier wat sy strijds is, hou hier goe.
1: Wil ik weet.
0: Dier daier strijds. Oké, kom ons hou eerst dit. Dit is dan nie kom vir jou. Een beetje later van nou.
1: Horrible.
0: Ja,
1: horrible.
0: Kan ek weer sê, daai liedjie gespeel net so dat ek daai kan doen. In elk geval, ons praat met diegene wat nie oorspronkelijk van die Weskaap is nie. En diegene wat Weskaap die hulle lewe, hele lewe lang hulle tuiste genoem het en toe verhuis het daai groot aanpassing wat nou nie gaan oor hoe die mense bestuur.
1: Ek moet sê, van hierdie mense is passievol, hoor. Het maak my bietjie bang.
0: Baie lekker om van jou te hoor. Ons het hier gekry wat gesê het, Bloem, sy swak munisipaliteit, punt, het weer teruggekom, punt.
1: Okay, besonders.
0: Ja, why use many word when few word do trick. Punt is gemaak.
1: Ja.
0: 100%, ek sal ook, as nog nie dienslewering is nie.
1: Ja.
0: Wat is die punt?
1: Dat jy wil bly waar dit lekker is, en as dit lekker is, jy loop.
0: Ja, of koop vir jou een pakkie.
2: Marig. Nou, ek moes so een tykie in Johannesburg gaan werk, en die grootste aanpassing wat ek moes maak, is iemand wat in die Weskaap groot geboord het, is die bestuurder daai kant, sê vir my, ek moet net mooi verstaan, net omdat die lig groen is, beteken het nie, dis my beurt om te bestuur. En daai enkele kommentaar het vir my etlike ongelukke gespaar.
0: Ja, dit gaan so met die gesegde, net omdat die kar in jou naam is, beteken
1: is
0: dit
1: jou die...
3: Ha, julle, ja, ek het in die Transvaal groot geword, noem het nou maar die Transvaal.
0: Yes.
3: Ek het vir omtrent 28 jaar daar geblei in die Oostrand, Kempton Park, Jimiston, Boksburg, benou nie die wereld. En toe trek met die Kapenaar, en toe hou sy 5 jaar daar bo uit, en sleep sy vir my Kaap toe. Dis nou 37 jaar terug.
0: Goeie groot.
3: Ons het in die Parel kom bly, vir die eerste deel wat ons hier opgeheinig het. Die ergste van my was die verkeer.
0: Moeilikste plek om
3: te begin. Ek kon hierdie mense sy stadige en tredige bestuurderij glad nie hanteer.
0: Kan ek net, ek wil net inspring hier, sê, mense kla oor die Parel, oor die hitte.
1: Ja.
0: My mens... As jy nou praat van mense wat nie kan bestuur nie, as iemand wat ook een paar jaar in die Parel deurgebring het, die hitte is fijn, die mense kan nie ry nie, want soos wat ek sê, jy ry nie vinnig genoeg vir jou ekon om in te skop nie.
3: Om net te ry en hier in die middel van die pad te stop en nou eerst met iemand te gesels, was vir my net een te veel. Ek het amper by jou hartaanval omgedraai. Dit was seker die ergste ding vir my gewees om aan gewoon te raak, en dan het ons hier opgeëindig in Oktober maand, en het was een verskrikkelijke warm somer, en eenmaal daai Januari, Februari, Maart, toe vrek ek aan
0: yes,
3: van die hitte.
0: Maar
3: ek moest maar dit gewoon te raak, en ek het tydje gevat om het gewoon te raak, ek sikkel nog wat tydje so dan en van, maar wat, ons pas maar aan.
1: Jy kom daar, ja. Ek kom daar.
0: Zwemmaat, plasie water, my koue bierkie, en ook die mis spuitgoedjies wat jy vastmaak by jou buitenbraai area as jy geseend genoeg is om so area te hek.
1: As jy nie kan nie,
0: ja?
1: As jy nie die mistgoedjies nie, jou beste vriend vir iemand wat die maam is vergroot geworden wat het net so bladie warm is, is een oud spuitkannetjie. Gewoon een klein spuitkannetjie, jy sit om in die ijskas, en dan wanneer jy nou voel jy het om nodig, dan sit jy net in net. Heel dag, al dag, ek het 3 in my ijs, ja. Nou nog, ek het 3 in die ijskas, ja. Ek interchange hulle so.
0: Voel jy soos een pasgemakte broekie. iemand sê so, kom van die plaas af, in die Weskaap. Eerste ding wat ek moes afleer, is om iemand, of nie vir iemand, eerste ding wat ek iemand tannie of oom te sê.
1: Oeh, dis waar. Ek het al achtergekom mense, ek is ook een tannie en oom mens. Maar ek het al een paar keer kyke gekry en replies gekry, wat is soos, ek is nie, is ek met jou paalse broer getrouwd, of wat ook al die sê ding is.
0: Ons talk een ouderdom cap, waar jy kan sê, okay, wel, as iemand nou vir my oom sê, kan ek sê, hey.
1: Dit hang af hoe oud hulle is.
0: Ja, ek sê oud nie, dit is stressvolle job. Maar na 40, 45, dalk 45, as iemand vir jou oom omstaan nie, just take it, man.
1: Maar as een 10-jarige nou vir jou oom, dis regverdig. Ja. Jy kan nie kwaad wees nie.
0: Ek was
1: as ek nou vir 80-jarige oom, kan jy nie vir my kwaad wees nie.
0: Ek het wel in die Parel, ook al in die Parel, ek het gestap van, jy sê wat was het al, van Kerkstraat af, somewhere. En ek stap toe vir by drie gimmies. Ek was 21, net so by the way. Net so vir context. Ek loop verby en hulle sê vir my, middag oom, dit was die heel eerste oom wat na my kant gegooi was.
1: Mm-hmm.
0: En ek moes toe verandering maak in my lewe.
1: Ja, kyk dit,
0: ek moes, maar ek het nie, maar...
1: Die eerste oom en tannie gooi jou altyd, mm-hmm. want het kom altyd wanneer jy die minste vandag verwag en dan kry jy daai, hallo tannie, en dan sê ek skies, wie?
0: Soms moet jy maar net vrede maak, kom jy. Ek is van die Weskaap, maar ek kan net dink, die bergbelasting in die Kaap kos een 2-slaapkamer woonstel op die tweede vloer, selfde as een 5 hektaar plot met een 4-slaapkamer huis in

0: porn nuwe flatmates. In die Kaap, diegene wat kla oor die koste van behuising, veral in die stad. Ja, dit is duur in die stad. Maar hier in die noordelike voorstede, hierdie kant van die wêreld, hier is genoeg plek. Want die helfte van die prys, jy gaan dubbel van die grootte kry vir die helfte van die prys.
1: Ja.
0: Teen dieselfde prys. Hier in hierdie kant van die wêreld.
1: Kyk op die ouend, kom dit neer op waar jy besluit om te bly.
0: Ja.
1: En daar is alternatiewe. Jy weet, jy kan 'n bietjie verder gaan en 'n plattelandse lewe ervaar en nog steeds bietjie goedkoper wegkom.
0: As jy remote kan werk, kan ek nie verstaan hoekom jy nie na die platteland sou trek nie. Daar is 5G.
1: Daar is.
0: Ja.
1: Daar is fiber.
0: Daar is fiber. Alles is daar wat jy
1: doen. Ons is vinnig.
0: Ja. So gaan. Gaan platteland toe. Koop jou 'n bakkie.
1: En ry platteland toe.
0: Wees baie lekker om van jou te hoor. Hier is soveel boodskappe om nog deur te kom. Kom ons kyk gaan na die paaie, musiek en dan praat ons verder.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou verkeer, daar was 'n ongeluk op die R304 en die R312, dit is by Paul Farms, vragmotor en twee voertuie wat daar betrokke is, so wees asseblief versigtig. Verder niks aan my kant nie, maar as jy wel iets steek, kom laat weet vir my, is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: jaarlikie.
1: Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 5:00 in die nuus. Afname in elektrisiteitsopwekking, mislukte teregstelling, uiterste vorm van wreedheid en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem. Kragverbruik het ook met 1,1% gedaal vergeleke met Augustus verlede jaar. Seisoen aangepaste elektrisiteitsopwekking het maandeliks met 0,2% afgeneem, terwyl kragverbruik met 0,3% toegeneem het. Woordvoerder Tshilofelo Dutinti sê elektrisiteitsopwekking het in die 3 maande tot Augustus met 0,9% afgeneem, terwyl elektrisiteitsverbruik oor dieselfde tydperk met 0,3% toegeneem het. Die minister van vervoer, Barbara Krissy, sê terwyl geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel wat ontwerp is om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Krissy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na 'n verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere routes vir beide bus- en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor. Die parlementêre portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding sê die nasionale vaardigheidsfonds moet aanspreeklikheid aanvaar vir die ontoereikende bestuur van sy befondste vaardigheidsontwikkelingsprogramme. Die oorspronklike Pila Jordan kapitaalprojek is goedgekeur teen meer as 300 miljoen rand met die doel om 800 begunstigdes op te lei in 'n ontwikkelingsprogram vir ambagslui. Die ooreenkoms is egter in Mei van jaar gestaak wat die betaling van toelaas en verblyf ontwrig het. En Amnesty International in Amerika sê Tennessee se mislukte poging om Christa Pike tereg te stel is die jongste bewys dat die doodstraf 'n wrede, onmenslike en vernederende straf is. Pike is weens moord in 1995 die doodstraf opgelê, maar het woensdag aan 2 dodelike inspuitings oorleef. Sy sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat tereggestel word. Amnesty International se woordvoerder het aan Reuters gesê, dis die tweede keer in minder as 5 maande dat die teregstelling in Tennessee misluk. Geldsaak die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,185.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.35 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,732. Ten slotte net weer jou hoofnuus, afname in elektrisiteitsopwekking. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
0: Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: Klok weer. So, hartelijk goeiemiddag, ons kyk nou weer vir môre Saterdag 3 Oktober. Ek kan vir jou sê, het gaan klein bietjie warmer wees môre, maar ons is suidooster wat gaan pomp hier in die middagskant, vooral in die stad en teen die kus. Ek kan vir jou sê, Kaapstad, Langebaan, Hermanus, Woester, allemaal bereik môre maximum van 18, Parel is môre op 19, Strand is op 20, Momsbury, Klein William, verskoning, Momsbury 22, Klein William 27, en hier in Brackenfell, môre maximum van 21.

0: Stasie Hart se huis. Weer Bokkeron hierdie golf van 9.5 met ons uitklok aan jou gebring deur Zian en Monique.
1: Yay. Tot
0: net 7 hier. En wees jy net, jou huis is nie gebouw nie, is daar waar die hart is.
1: Dit is, en soms is die hart op meer as een plek, en dan, en dan sikkel jy.
0: En daar waar jou mens is.
1: Okay, so, daar waar die wifi self connect. Ja,
0: maak die saak of jy een Gautenger is nie, maak die saak of jy van die Ooskaap afkomstig is nie, maak die saak waar nie. As jy jou penny opgestiek in die Weskaap, hierdie is jou huis.
1: Dit is.
0: Ja, ook al jou mens is.
1: Feite.
0: En diegene wat van die Weskaap al weggetrek het, Weskaap is nog steeds jou huis.
1: Is.
0: Ons mis jou. Ons vraag, wat is die grootste aanpassings wat jy moes maak? Die getrek het die kant toe, van een ander provincie af Kaap toe, of as jy nou weggetrek het van die Kaap af, wat is die grootste aanpassing wat jy moes maak?
2: Hi, Zian en Monique. Ja, kijk, ek self een Kaapenaar, en die mense klaar met die wit brood onder die arm. Kom bly so paar jaar in die UAE, waar jou somertemperature aan die 50s, of soms in die 50s is, en jou wintertemperature aan die 30s raak. So dan nog wel klaar, be my guest. As jy dit gewoond is, dan is die Kaap een plezier met die hitte, en nie eers te praat van die verkeer nie.
1: Ja, feite.
2: Mense hier kan ook nie bestuur nie, maar ek verkies nog steeds die Kaap. Daar is hy,
0: die, die UAE is die parel wat gesondig het.
1: Oeh. Yes.
0: Dit is horrible, dit is horrible. Jy moet sê so'n kort, bly ons soos Jan Braai, bly dit soos Jan Braai sê, ons is in die beste wereld.
1: Ons is.
0: Ons is, een gedeelte van die wereld, sekerlik. Ons het die eniekie gekry, oor die paie.
3: Oh, hallo julle.
0: Hallo daar.
3: Hoorie, ek is self, ek woon al my hele leven lang in die Weskaap. En ek ry elke dag deel van die N2. Ek kan nie verstaan, hoekom die vinnige lijn, en die stadige lijn is, die middellijn is die, kom ons kyk waar ons kan kom, en die stadige lijn is ook die stadige lijn, ek verstaan het ook nie, dit irriteer.
0: Ja.
3: Dit leer my is baie geduld. Maar in geval, lekker show julle, mooi middag, groete,
1: hier is elke lijn wat jou hart begin.
0: Ja, dat maak jy saak, waar jy in die wereld is, jy krijg maar twee type mense, een mens, voel ongemakkelijk wanneer hulle oor een solide lijn moet rij, ander mense, as dat teer is, en as my vierwiel op die grond is, is dit nou my pad.
1: Ja, is waar. Kijk, ek wens dat een les wat in ons K53 toetsen meer algemeen was, is hou links, gaan rechts voorbij. Maar weet jy, dit het ek achtergekom, recht oor die land is dit nie, ding nie. So, dit is nie net hier nie.
0: En ook net van die N2, dan kom die N2, en al die N-paie is die N2, tenminste, soos die 8ste. In die lijst.
1: Of die laatste.
0: Ja, hoeveel N-paie is daar?
1: Ek weet nie te veel.
0: Oh, jy moet hier goed weet, mevrouw Trivia Meester.
4: Jammer man, ek is ook nie reilig, ek het nie in die Kaap groot geword. Maar toe ek hierna toe getrek het, 20 jaar gelede, het ek achtergekom dat hier is geen haas of geen kliëntediens in die Kaap nie. Allemaal is baie laid back in.
0: Behalve as jy die persoon geld skuld.
4: Dis nie soos in die Transvaal of in die Vrystaat waar die mense haastig is om jou te help.
0: Allemaal skuld, allemaal geld.
4: As jy iets nodig het, dan organiseer hulle dit vir jou vinnig as moontlik. Waar hier in die Kaap, as jy maandag een ding bestel, dan sê hulle vir jou, ja, dit sal miskien vrijdag hier wees, of miskien volgende week maandag. So,
0: moet net nie weer by hulle bestel
1: nie. Kijk, ek gaan twee goed sê oor die Kaapse dienst.
0: Kijk, sê vir my.
1: Dis een ander type dienst.
0: Dis draai nummer 1.
1: Ah, ja, okay. Nummer 1. Dis een ander type dienst is wat jy daar boe krij. Ek hou nie van daar boe wees en hulle, dit voel jy as hulle sien my nie. Ek wil jy voel soos een omerie. Sê vir my, hallo mevrou, gaan het met jou. Jy weet, lekker, wees nice.
0: Ja.
1: Toe,
0: ek is mens.
1: Jou slechte beplanning is nie een rede vir hulle om hulle leven omver te moet gooi nie. So, een week is veer tyd.
0: Ja.
1: Hange wat het is.
0: As een stok is. Kijk altyd, is daar stok. As jy iets online bestel, hulle sê vir jou. Daar is voorraad, so jy gaan het gauw kry.
1: Maar net omdat jy nou haastig is en te laat gewag het, is nie ons skuld in die Kaapie.
0: Yes.
1: Is die ons skuld die?
0: Amper verloor jy jou nie meer.
1: Net die
3: hallo, julle. Hoorie, ek is self, ek woon al my hele lewe lank in die Weskaap. En ek ry elke dag.
0: Oh, ons het hierdie een gehoor.
1: Ons het.
0: Sorry. Is het Sondag? Is het al omnibus tyd? Verskoning. Ons is so, hierdie is ook hoekom ek nie weer platteland toe gaan nie.
5: Goeiemiddag, dankie vir die lekker show. Ek is selfs nogal gesom. Ek het nou al 'n paar keer weggetrek uit die Kaap uit agter die werk aan. Gewoonlike na een klein dorpie in die middel van Herrens. En dan besef ek net hoe bevoorreg ons is met entertainment aan hierdie kant van die wereld. Net, want daar is iets van alles, of jy nou adventure sport op die see wil gaan doen, en of jy in bome wil gaan rondswaai, of gaan wynproe, of in 5 verskillende theaters gaan rondle, of wat jy ook al wil doen, daar is iets vir amal binnen omtrent 'n uurse ry van in enige richting. Ja. So, dit is, ons is baie bevoorreg, baie bederf.
0: Vriend van my wat altyd sê, jy kan 'n uur ry in enige richting in die Kaap,
1: ja.
0: Jou landskap gaan nooit dieselfde wees.
1: Dit is die lekker ding, jy kan berge toe, jy kan woud toe, jy kan see toe, en as jy platteland toe ry, kan jy woestyn toe ook as jy wil.
0: Buiten, Johan sê die gesuiperry op skool.
1: Hey, dis die lekkerste deel af wat.
0: Dis erg, dan moet ons eers praat oor die leerders hier.
6: Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie, hier waar die mense blijkbaar tamelijk sukkel om te ry. Daar was 'n ongeluk op die R304 en die R312.
0: Jy weet eindelijk nou, eindelijk moet ons 'n vergelyking doen. Ek weet nie of ons kan kom in kontak kom met die mense van Johannesburg of Gauteng Live Traffic and Safety Alerts. Dan kan ons dalk net 'n voorbeeld.
1: Jo, net sien hoe baie verkeersverslag.
0: Ja, een verkeersverslag in ons show, doen ons Kaap en in Gauteng.
1: Ek is bang, want ons gaan uit uitloop vir die Gautengse verslag, denk ek.
0: Ek sal die bed net langer maak.
1: Nee, kyk hier, is ons nou, een ongeluk, R304 en die R312 in Parel Farms, vrachtmotor en 2 voertuie daar betrokke. Verder, niksie.
0: Hey.
1: Daar iets is, laat weet ons maar, of alles hier in Johannesburg is, ons wil graag weet.
6: Uitklok, verkeer.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier, Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
7: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
10: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
0: Julle het gevra, ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Keep Moore konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za of vra vir ons vir ons speciale uitklok link en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Keep Moore Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar.
6: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: skulle duik weg, vreemdeling. Is manne wat nou dan staan hier op die Heroes Live verhoog, bezig met hulle soundcheck, of hulle dinge ruk. Hier by Heroes Live, baie geluk aan diegene wat wegstap met my kaartjes.
1: Ja, daar het een paar lekker mense lankie geraak,
0: yes, het gaan een ongelooflike show wees. Lief vir die manne, is jong manne, jong talent wat deurkom. En dis wat jy moet doen, met die jong manne wat deurkom, wat talentvol is, en wat eindelijk die tyd gebruik om een instrument te leer speel.
1: Wat
0: en,
1: moet jy doen, Zian?
0: Kom ondersteun hulle.
1: Feite.
0: En nie net hulle nie. Woordfees?
1: Ja.
0: Gaan kyk op die program, wat is aan die gang by die woordfeest, daar is iets letterlik vir elke type smaak.
1: Ek moet sê, woordfeest is my gins, ek het het al gesê, is my ginsling tyd van die jaar, want ons is rarig, jy kan gaan in een dag, van lekker lach, na snot en trane huil, na lekker muziek show. En dit is, hoe beter manier om jou dag te spandeer?
0: Ja, dit voel soos a journey.
1: Dit is a journey.
0: Okay, so,
1: maar jy voel soos a goeie mens daarna.
0: So jy het een teken, jy is deel van die kunste.
1: Mm-hmm.
0: En jy is deur na jylle scene van Stellenbosch.
1: Ek is.
0: En die kunste.
1: Ek is.
0: So jy het een teken van hoeveel vertoonings jy bywoon. Okay, wat is dit?
1: So my record by een woordfeest in die week... het ek 23 shows gaan kyk.
0: Wow.
1: Die lekker was daai tyd toe ek drama geswat het, het hulle jy so half die week afgegee van klas af, want dit was jou huiswerk.
0: Ja, want die goeie studente het shows opgezet.
1: Gaan kyk woord vir shows, gaan wees by die woord, leer iets, kyk wat is al buiten. So ek het, dit was my ding.
0: Dit was klas.
1: Ek het dit gesien as klas. So my record is 23 show by die woordfeest.
0: Jou nerd.
1: Een dag, een jaar gaan ek het klop.
0: Ja.
1: Een jaar wil ek het klop.
0: Maar kyk of jy vir Monique kan klop die jaar.
1: Ja.
0: En ondersteun die kunste.
1: Okay? Doen het.
0: Ja.
1: Dis die moeite waard, ek kan jou beloof.
0: Jy kan nie klaar oor hop en oorwarm en al die klas van goed.
1: Ja.
0: As jy nie regte kunst ook wil ondersteun.
1: Ja, dit is baie goed gesê.
0: Ja, jy kan nou nie klaar met jou karse siedwonger aan nie.
1: Nee. Jy kan ekie klaar met jou botteltjie stil water in die hand hee.
0: 100%. Jy kan nie klaar terwyl jy op jou iPhone 17 skrull in jou queen's house bed nie.
1: Feit, jy kan nie klaar terwyl jy jou slippers aan het met jou warm kopie koffie nie.
0: Jy kan nie klaar, sal het iemand nie, sal het ding hee, terwyl jy wacht vir jou Nespresso se pad om deur te loop.
1: Aha, jy kan ekie klaar terwyl jy in die queue staan van een very fancy coffee shop en wacht vir jou half-calf, decaf, non-fat, extra foam, vanilla latte met roomboop.
0: Jy kan nie klaar terwyl jy wacht vir die butcher om jou steak 5 cm te snij nie.
1: Ja, en dan te sê, nee, daar is hier die rechte een, die kreef my nog een.
0: Meer vet!
1: Meer vet is bleef!
0: Okay, so gaan we ondersteun, gaan op woordfeest.co.za.
1: Aha.
0: Okay, baie dankie, is baie lekker van jou te hoor. Ons praat so oor diegene wat ingekom het, Kaap toe, en diegene wat ons al verlaat het, aangename kennis is een paar name, wat ons nou vir die eerste keer sien, is lekker om jou hier te hee.
1: Ja, okay. Dit is, en ons tune jou soms, maar dit, ons tune jou uit liefde.
0: Yes, dis wat rechte vriende doen.
1: Dit is.
0: So, dit is nog 1 of 2 vir jou.
2: My ervaring nou weer met die Kaap, en ek kom ook van die noorde af, is dat die diens beter is. Ek kry uitstekende diens in die Kaap, jou, ons is laidback en rustig, maar die diens in die Kaap voel vir my baie beter as in die noorde, en dan kom het nog met 'n smile ook, vooral in die plattelandse area, soos in die Weskus dorpies en so.
0: Jy weet net, as jy so 'n diens kry, jy gaan net nie weer terugsit nie.
1: Ja, en hoekom, ons hoef jy alles te jaag hier?
0: Ja,
1: jy gaan jou diens kry, wees net geduldig.
0: Ja, it's coming.
3: Hoi, Zian en Marisa. Nee, kyk, die mens moet hom nou nie vir ons so slegte rep gee in terme van kliëntediens hier in die wynlande nie en in die Weskaap nie, jy weet. Ons het baie goeie kliëntediens. Wanneer dit kom na terugvoering, is dit maar net bietjie anders as in Johannesburg en daai groot plekke. Jy weet, daar is alles close of business. Hier is alles 7 tot 10 besigheidsdae. Maar dis nie net 'n slegte kliëntediens gee nie, dis net ons kyk 'n ding deeglik deur van al die kante af en gee die regte antwoorde. So dit vat so bietjie langer. Hulle moet net geduldig wees. Lekker show julle. Lekker naweek.
0: Jy kan hoor nou smile.
1: Ja.
0: Jy is in customer service.
1: Maar dit is waar.
0: Ja.
1: Net omdat jy dit nou verwag. Nee.
0: Ja, jy gaan dit kry. Ek denk net, in die wereld, as jy nie iets close of business kry nie, is jy geskerp.
1: Maar die kant is het nie so nie. Oké, okay, wees, hier, wacht. As jy dit hier na een maand en een half nie gekry het, miskien dan was dit een skaam.
0: Nou, dit bestel van China. Okay, so ons gaan beweeg, ons sê jou sport en ek kom, Johan Ferreira wat weer per WhatsApp. Boodskap in ons aansluit met jou sport. Hy gaan wel die laaste sport die wees per telefoon. Hy is by die World Champs.
1: Hy is. Wat is die World Champs, weet ons nie.
0: Van something. Okay, so.
1: Van die lewe.
0: Ons gaan nou kyk na jou bokliekie. Ons moet een bokliekie vind vandag. Dit is die laaste dag van die week.
1: Mm-hmm.
0: En as jy nie weet wat die bokliekie is nie, dit is die beste ooit.
1: Kai.
0: Okay. Mm-hmm. So, kai. Vandag se tema is die volgende. Ons gaan vir goud. Ons gaan vir glorie. Ons soek die beste liekie.
1: Mm-hmm.
0: Ons soek die beste van die beste eintlik. Ons soek die beste liekie wat met 'n Oscar bekroon is.
1: Ja. So uit die beste uit soek ons die beste.
0: Yes. Mm-hmm. Okay, so volgens jou.
1: Oh.
0: Dis mooi. Wat is die beste liekie wat al 'n Oscar gewen het? Okay, in jou mening, 074-2099, ons gaan ons twee sin voorlê aan jou. Ons gaan aan die andere kant van die sportkop. Een wat ook een Oscar kon wen. En ek se boere ou. Ja, leer om ons leer. Voel my verlei nie, kom net nader, ek hou van jou.

0: deure word aanjou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Goeiemiddag, Zian, Monique en al ons Bokradio luisteraars. Het is sporttijd, motorsport om mee te begin. Ons het die volgende ronde van die Formule 1 seisoen en die Bahreinse Grand Prix. In Maleisië was dit Charles Leclerc wat die vinnigste tyd opgestel het met Isaac Hadjar tweede. Hy het nou onlangs sy terugkeer gemaak van 'n besering en Lando Norris in die derde plek. Daar is ook 'n sterk MotoGP tema die naweek en in Japan het Alex Marquez 'n nuwe baan rekord opgestel van 1 minuut 42,81 sekondes. Pedro Acosta was tweede en Mark Marquez, wat sekerlik die gunsteling is vir die naweek, in die derde plek. Sy besige naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap en vir die Stormers nog 'n wegwedstryd. Hulle sal wil voortbou op die oorwinning in ronde nommer 1. Siya Kolisi is terug in 'n Stormers stryd vir die eerste keer in 5 jaar. Wat gaan hulle vanaand doen teen 'n baie sterk Edinburgh span? Goeie toets vir die Stormers so vroeg in die nuwe seisoen. Die res van ons franchise spanne wat ook betrokke is, 2 tuiswedstryde en 2 wegwedstryde vir die 4 spanne wat Suid-Afrika verteenwoordig. Die Kawe week was vroeër vandag klaargemaak by HTS Drosdy. SVD het Grens in die finaal geklop, is 115 week. Die eindtelling daar was 10-7 en die Springbok vrouespan het ook hulle groep bekend gemaak vir hulle toets die naweek teen Spanje. Suid-Afrika teen Wallis verloor, teen Italië gewen en 'n welkome terugkeer vir kaptein Babawa Latsha wat die span sal aanvoer, wat ook die mees ervare speler in die begin span is. Dit is wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Die laaste een saam met jou is om 6:30.
2: Ons sal Johan Ferreira sluit by ons aan oor een uur
3: per telefoon. En dan gaan ons uitvind wat die record sy gebreek het.
2: Yes, baie interessant oor die Stormerspan. Die manne, groot manne wat so 'n bietjie risiko ons kry, John Dobson geluister in 'n mediakonferensie hom by Edinburgh. So hy het gesê vir die manne die Springbokke wat terugkom, gaan huis toe, gaan relax.
3: Gaan chill.
2: Yes, wees saam met jou mense, gaan settle en dan as hulle terugkom, sal hulle weer by die span aansluit. Die enigste ding met Siya Kolisi, hy het gesê, omdat hy natuurlijk groot leierskaprol het, het hy gesê, weet, en dit is 'n nieuwe groep, vanaf hy weg is, heel nieuwe groep spelers, hy het John Dobson gesê, maar Siya het vir gesê, die beste manier, hoe jy mense leer ken, hoe jy band bou, met die span, is op toer.
3: So hy
2: het nou moeite gedoen om aan te sluit by die span in Edinburgh, en so bietjie te bond met die ouens vir die naweek.
3: Feite.
2: Gaan een grote wees, kan nie wacht vir my, kan ook nie wacht om so bietjie chat met Johan Ferreira nie, is aan die kom vir jou weer hier.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992. Bokradio 98.5.

0: ek mis die dae wat ons movies gekyk het oor puppets en nie dat puppets nou besluit wat ons gaan doen en wat ons gaan betaal en al die klas op gekies nie, maar dit alles bygesê, nog groter van die jaar 1990 my plek verloor just like the guy whose feet are too big for his bed nothing seems to fit 1969
1: hey
2: raindrops are falling on my head they keep falling so I just did
0: dit is 'n contender is een van die eerstes wat ek aan gedink het hierdie man
1: three words that I must say
0: Stevie Wonder
1: hey

0: misschien dis wat 'n Oscar liedjie moet doen. Ek het onmiddellik hoender vleis.
1: En dan moet jy vat met Journey. Hy moet jou laat dink en hy moet jou laat dans. Dink,
0: so jy voel nou alles.
1: Ja, dink, dans.
0: En dan skielik
1: vergeet jy van balans.

0: Dan, jy sê, wat ons 'n hele paar Disney liedjies wat ook weggestamp het met Oscars en ons mens kan sê dalk is dit 'n tema.
1: Ek wil sê dis 'n fight op homself.
0: Maar ek kan ek nou al sê dibs op die volgende een.
2: The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
1: Okay, but fine. To see ek sal nou vir jou sê wat ek dibs.
0: Dis my gunsteling Disney movie nie, maar dit is my gunsteling Disney.
1: Ek kan jou sê wat ek dibs.
0: Sê my nou sê, of wanneer was dit?
1: Van die lichaam.
0: Okay.
2: Right here on the ocean floor, such wonderful things around you. What more

0: Uitstekend. Uitstekend. Oké, maar kom ons raak gou ernstig. Want die twee wat ons aan jou gaan voorlê, dis die twee.
1: Dit is
0: een van hierdie twee gaan deur uitklok gekroon word as die beste ooit.
1: Van die bestes.
0: Okay, so manetjie. Wanneer dit kom by Oscar bekroonde treffers, wat is u keuse?
1: Kyk, ek het weer eens in triomoniek fashion gesukkel.
0: Mm-hmm.
1: Want dit is immers die beste van die bestes.
0: Mm-hmm.
1: En dis vrijdag, jy weet, en ek het soveel verplichting gevoel dat ek hier moet kom met iets met die vibe, met die beat. Maar ons soek die beste van die beste. En wat is dan nou beter as die beste as dan die Celine Dion herself? Met Titanic.

0: weet, ek kan net soveel doen om weg te probeer beweeg van die rolprent Titanic.
1: Jy kan nie, want dit is so iconic.
0: Dit is asof die universe, maar die hele tyd net hier so, hier is nog Celine.

0: stuff. Thank you, sir.
1: Thank you, it's for
0: so, so soothing. Nou weet julle hoekom ons in die Kaap so rustig is. Ons hou van Celine Dion.
1: Ons doen.
0: Okay, goeie keuse, Monique.
1: Dank je, dank je.
0: Ek voel net, jy sê, en ek het lang gesit op hierdie, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ek het, ek, en van die begin af, het ek gevoel, hierdie is die rechte keuse. Want dan sê ek, nee, maar daar is, daar moet ek met hierdie ingaan. En dan gaan ek, nee, nee, maar hierdie in is die beste. So ek het met my gat gegaan, want... Hier is soveel van hierdie Oscar wenners wat ons al gehoor het, behalwe nou vir Irene Cara en nou Stevie. Alles so trane, trekkerig.
1: Ja, want een fliek moet jou laat voel, Sian.
0: Wat ons noem Oscar bait.
1: Is het?
0: Ja.
1: Het jy dit nou net opgemaakt?
0: Nee, mens krijg Oscar bait movies, wat ewig dramatisch is.
1: Kan ek net sê, Joshua, ek is in die gezicht gevat.
0: Ek kan nie wacht om te sien wat hy sê nie.
1: Hy het gesê, ek stem vir Sian, hy het nog eers gehoor wat jy sê nie.
0: Wanneer kom by Oscar wenners, hierdie een is so uniek, het is so anders, en wanneer jy denk aan mense en muzikante wat ooit in hulle leven een Oscar sou wen, hierdie ouse naam moet nie op die lys wees.
1: Maar dit is...
0: Dit is die enigste...

0: Ons baie millennials voor hierdie lyrieke lady daar. Jy het wag om
1: dit is net die binne. Jy weet net wat kom.
0: En ek weet nie en ek gee nie om wat mense gaan sê nie. Ek

0: Ja, wel, dis wat jy kry as jy Zian stuur na 074-2009-9. As jy Monique stuur, kry jy...
1: My heart will go on, dan is Celine Dion.
0: Och, so oulik.
1: So mooi op die vrijdagmiddag.
0: ons gaan die stem en telkram in. En dan speel ons die beste ooit. Kei.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kykie na jou verkeer. En op hy noot kan ek vir jou sê, daar's absoluut niks om aan jou te rapporteer nie.
0: Dis as gevolg van Celine Dion.
1: Want dit is hoe lekker dit gaan in die Kaap. Kyk aan nou net. Mooi man. As jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2009-89.
2: Uitklok, verkeer.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 599 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Oscar winner in de jaar 1980, Karin Gara in Fame. Vier jaar later, 1983, toen wens hij voor Flashdance.
1: Yeah.
0: Feeling. Kijk, hij vroege 80s was daar een man net die vrouw zit.
1: Net was.
0: Dit is die Billie Eilish van die 80s.
1: Feite.
0: Weet zij ook nog twee Oscars? Ne?
1: Ja. Twee?
0: Hoe gaan we die lijst van mensen die gedink het een Oscar zou winnen? En kan ik even zeggen, baie dankie, is lang om van jou te hoor op die ongelooflijke vrijdag. En dit is wat ons soek. Ons soek ons bok likkie, beste ooit kei.
1: Kei.
0: Oscar wenners. Beste Oscar wenner ooit. En kan ik even zeggen, dinge was baie taai geweest. Monique het gegaan met My Heart Will Go On. Ek het gegaan met Eminem, Lose Yourself. Dit is die beste, dit is die beste. Je kan met my strijd.
1: Kijk, ek gaan met jou eerlijk wees en sê dat ek vir Zian gestem het vandag. Niks teen Celine. Dis Lose Yourself.
2: Julle twee. Julle het nou 'n paar goeie liedjies en sangers uitgesit.
0: Maar ons het net so baie.
2: En dis almal regtig. Bring almal herinneringe terug. Die laaste een van hulle. Maar ek sê vir jou, Celine Dion is 'n comeback. Daai vrou is amazing. Ek het haar eendag lewende lywe ontmoet in ons city.
1: Maar waar?
2: In Kaapstad, net toe ons Kaap toe getrek het. Wat 'n vrou, fenomenaal. So Monique, ek hoop jy wen vandag met al jou stemme. Groete, Natasha.
0: Lekker Natasha.
1: Ek het vrae. Ek het soveel vrae. Asseblief vertel ons die hele story in 'n voice note.
0: Stuur vir ons 'n half uur voice note en dan sit ons hierdie show af.
1: Ja, en dan gaan ons net luister na hierdie.
0: En dan speel ons net jou voice note, want dit is iets wat ek moet hoor leading up to and following.
1: Ja, asseblief.
0: Share ontmoeting in ons city.
1: Ja.
3: Goeiemiddag Bokspan. Jammer, maar ek gaan definitief met Jan gaan vandag. Celine Dion is maar te slow to this, to that, maar Eminem, nee, wat, hy kan maar ons in die naweek invat.
0: Sê jou.
1: Ek het vir jou gestem.
4: As Eminem nie wen nie, gooi ek my voor in die toilet.
1: Ek ook.
0: Wel,
1: aangezien ek laat die week gewen het.
0: Ek het vir jou goeie nies, my Joey. Eerstens, het ook een bykie raad vir die vorige mannetjie. Moet nie jammer wees, he.

0: Uit die straaltijd gekom, menigde miljoenen albums verkoop, zelf uit die trailerpark het gekry, skryf hierdie song van die ongelooflike rolprent, losweg gebaseer op sy lewe, wen 'n Oscar, en nou stap hy ook weg met sekerlik die grootste titel van sy lewe, en dit is om vereer te word op Uitklok, as die beste liedjie ooit,
1: Kai.
0: Van alle liedjies, die beste Oscar wenner van alle tye.
1: Kijk, ek is geskok net hoe die lirieke net in my brein was, en net daar geblei het, en net weer vanself teruggekom het na my toe. Ek het so lang klas geluister, maar boom, hier gaat ons.
0: Yeah.
1: Ek het nou die nies gesit en rappie in my kop.
0: Okay, welkom, dit het vir jou. Is bietjie laat, maar jy is hy.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hoofdtrekker.
1: Dit is nou net na 6 in die nuus. Soil of Africa vra meer aanspreeklikheid van die polisie en organisasie teken 'n skerp toename aan in politieke sluipmoorde in Suid-Afrika.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die Soil of Africa beweging vra meer aanspreeklikheid in die polisie nadat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in 2025-26 altesaam 5259 beweerde gevalle van wangedrag aangeteken het. Dit sluit 332 gevalle van geslagsgeweld en vrouemoord in. Die beweging sê OPOD se onafhanklikheid moet beskerm en hulpbronne versterk word om deeglike ondersoeke te verseker, veral na beweringe van verkrachting, seksuele geweld en ander ernstige oortredings teen polisielede. Volgens die beweging beklemtoon die omvang en aard van die sake, die noodsaaklikheid van doeltreffende toesig, deursigtige ondersoeke en gepaste stappe teen oortreders. Die globale veldtog teen transnasionale georganiseerde misdaad sê as politieke sluipmoorde geïgnoreer word, verskraal dit demokratiese keuse, benadeel plaaslike regerings en laat misdadigers toe om te besluit wie die mag het. 42 mense is reeds vanjaar dood in vermeende politieke sluipmoorde in Suid-Afrika in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die meeste in KwaZulu-Natal, die Wes-Kaap, Gauteng en die Oos-Kaap. Volgens die organisasie vind die moord plaas in 'n belangrike verkiesing, mobiliseringspunte, takvergaderings, kandidaatverkiesings en kiesregistrasie veldtogte. En Cape Nature sê die Weskaapse plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande, indringerspesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het die afgelope jaar meer as 215.000 hektaar in die provinsie vernietig, bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Die verslag dui ook aan dat 212 van die 346 ekosisteme tans bedreig word met vaarswatergebiede wat veral in gevaar is. Meer as 44.000 hektaar is echter by beskermde gebiede gevoeg, insluitend 25 nuwe natuurreservate. Ten slotte net weer jou hoof nie, Soil of Africa vra meer aanspreeklikheid van die polisie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou rechte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe een vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Uitklok weer.
7: Sy, goeienavond en welkom ons kijkers na jou weer vanmorgen, Saterdag 3 Oktober. Gaan klein bykie warmer wees as vandag. Wat ek vir jou kan sê is, daar gaan een stevige suidooster waai hier ten die middagskant beginne te ordentlik optel. En het gaan vir al voet daar in die stad area en ook ten die kus. Skaapstad, Langebaan, Hermanus, Woester. Allemaal bereik morgen maximum van 18, Parel op 19. Strand morgen op 20, Momensburg 22, Klein William morgen 27 en hier in Brackenfell lekker 21.
6: Uitklok weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser, we offer electrical services to the residential, commercial, marine, and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
9: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
8: Swiss ingenuity, South African pride.
10: Ook al jou planbaan van lekker lewe.

0: sy ding.
1: So Bart, swart krag, Bok Radio 99 FM. Balagi som met jou uitlok. Zian Monique som dit tot met 7 uur. Nou is so 12 minute oor 6 en het is daai tyd van die dag.
2: Het is
1: letterlijke popquiz. Ons speel letterlijk popquiz.
2: Ja, easy peasy.
1: Ons het 3 kategorieën, 5 vrae per kategorie. Mm-hmm. En dan gee ons punte vir die beste 5.
2: Ja.
1: Die 5 wat die beste punte aanteken.
2: Mm-hmm.
1: Die beste kenniswys. Breinkrag op die Vrydag. Ek weet na 'n baie lang week. Hy put in die week waar dit een dag jou stik in brand en die ander dag jou verkleim. Weet ek, dit is moeilik.
2: Dit is
1: hard op die gestel en ons is nou hier, ons is by die naweek, so van die laaste stukkie breinkracht wat jy het.
2: Ja,
1: dalk leer jy iets baie interessant, dat jy nou kan huis toe vat na mama of papa.
2: Dalk kan jy hier wegstap en sê, ek is slimmer as jy aan.
1: Yes, daar is ook uitstekende teken om voor te mik,
2: ja.
1: Want vir elke persoon wat meer punte aanteken in die top 5 as ek, kry dan 'n bonus punt.
2: Ja. Nou slim koppie puntjie.
1: 100%. Mm. Kyk, so, ons het vir jou al die vraag.
2: Ons het.
1: Ek weet nie wat die vraag is nie, ek wil net duidelik wees en sê, Monique, berei die goed in geheim op.
2: Ek doen.
1: Sy bespreek absoluut niks met my nie.
2: Jy weet op hierdie stadium nog eers wat die kategorie is.
1: Ja, gewoonlik net voor die tyd weet ek ten minste wat die kategorie is.
2: Mm-hmm.
1: Ek weet boggerol vandag.
2: Dit is my so lekker.
1: En hopelik is dit waar die, wat ook al kennis ek het, waar die boggerol uit nou eindig.
2: Oh, kyk, so, ek hoop jy het jou foon naby, ek hoop jy is reg om vinnig te tik.
1: Ja, want dis hoe jy speel, as jy nie weet nie, jy stuur vir ons die WhatsApp.
2: Jy doen.
1: En WhatsApp met die antwoord. En spoed is belangrik, want sodra ons aanbeweeg na die volgende kategorie, sluit
2: ja.
1: die vorige.
2: En ek het dit gister gesê en die dag voor het, daar's mense wat nog aanhou tik, terwyl ek die verkeer doen.
1: Uh-huh.
2: As die verkeer begin het, my mens is verby.
1: Ons sien julle.
2: Dis, ek tel fisies nie jou punt in.
1: Ons sien vir jou.
2: Ja, ons tel nie jou punt in.
1: En as ons jou sien typing, ons kan sien wanneer you are typing,
2: ja.
1: Gaan ons jou sommer blok.
2: Ja, en ek maak 'n marker, wanneer ons sê gesluit.
1: Ja.
2: So ek weet wanneer 'n boodskap na dit inkom. So don't try. Okay? Maar vandag?
1: Jy is nogal redelik veers op hierdie Vrydag.
2: Hey, dit is a great game. Vandag is nog, dis enig iemand sin. Die punt is so nabij.
1: Ja, ons het R1000 geskenk bewys van the grounds meet and dem. Ongelooflike mens.
2: Mm-hmm. En kyk, ons paar lekker dingetjies en ek gaan vir jou alles vertel, maar kom ek gebruik jy as jou breinkrag.
1: Okay.
2: Is jy rechts, Jan?
1: Ja. So rechts is wat ek fysisch moet ek kan weet.
2: So, jou eerste kategorie vir vandag is die sport van die komende naweek. Okay?
1: My mate,
2: wat ek weet jy al?
1: Die kategorie, ek weet niks.
2: Ja?
1: Ek weet nie wanneer die stomer speel nie. Ek dink die Protea speel, ons Suid-Afrikaanse uitnodiging speel wat in Australië speel. Ek weet nie van die sokker,
2: ek sal vir jou sê, daar is nie cricket vrou nie, daar is nie sokker vrou nie.
1: Ons het een vraag, ek wil my goed deurluister.
2: Ons sal vrou aanvaar, voor ons begin.
1: Okay, so is een vraagie.
3: Mag ons voice note stuur met julle popquiz?
1: Verkieslik nie.
2: Dit gaan baie moeilik wees om te merk en te tel. So
1: maar as dit net jy is, omdat jy gevra het, sal ons sê ja.
2: Ja, ons sal jou net tel. Maar stuur vir my 'n kategorie se voice net op beslag.
1: Hierdie is nou 'n klaskamer en ons beloon goeie maniere.
2: Mhm.
1: Ons weet nie wat jou naam is nie. Jou naam is jou nommer. Maar dankie dat jy gevra het.
2: Okay. So, kategorie 1, die naweek se sport.
1: My mates.
2: Vraag 1. Teen watter Skotse span speel die Stormers hierdie naweek hulle tweede URC wedstryd?
1: My mens, dank vader.
2: Teen watter Skotse span speel die Stormers hierdie naweek hulle tweede URC wedstryd?
1: Tot en met ek die klip gesien het van Job Dobson.
2: Het jy nie geweet nie?
1: Ek het nie geweet nie.
2: Is okay. Vraag 2. Die Bahrein Grand Prix van die naweek plaas. In watter land word die wedren gehou?
1: Waar is dit?
2: Die Bahrein Grand Prix van die naweek plaas. Maar in watter land word die wedren gehou? Vraag 3. Wat is Suid-Afrikaanse URC-span pak Leinster hierdie Saterdag aan? Watter Suid-Afrikaanse URC span pak Leinster hierdie naweek aan?
1: Is nog op deur.
2: Vraag 4. Teen wie speel die Springbok vroue Sondag? Teen wie speel die Springbok vroue Sondag? En dan vraag 5, ek moes nog 'n ou Formule 1 vragie ingooi. Watter jaar is die laaste Formule 1 Grand Prix by Sondag se baan gehou?
1: Sê geweer?
2: Watter jaar is die laaste Formule 1 Grand Prix by Sondag se baan gehou? En ek sê vir jou,
1: dis is onnodig om sulke presiese vrae.
2: 4 3 2 1 Hierdie kategorie is amptelik gesluit.
1: Jesus, jy het my nou so goed gevang.
2: Kyk.
1: Jy so goed onkant gevang.
2: Kategorie 2.
1: Dan gaan ek seker nog ons WhatsApp nommer.
2: Ek hoop Google sien.
1: Ek Google niks, ek beloof.
2: Kyk. Kategorie 2 is vandag moderne popkultuur. Popkultuur van vandag.
1: Tyler so vra net om my te kry.
2: Moderne popkultuur. Eerste een behoort jy te kry, sien.
1: Okay.
2: In watter fiktiewe dorpie speel die grootste gedeelte van Stranger Things af? In watter dorpie speel die grootste gedeelte van Stranger Things af?
1: Ja, ek gaan nie meer opgewonde raak nie, want dit het my gevang in die vorige kategorie, maar nie na die eerste. Oh, okay, I got this.
2: Vraag 2.
1: Tensal dat dit not
2: met watter Amerikaanse voetbalspeler het Taylor Swift in die geheim getrou? Met watter Amerikaanse voetbalspeler het Taylor Swift in die geheim getrou?
1: Ek kan nie onthou hoe mense regtig sy vervang.
2: Vraag 3. Watter Suid-Koreaanse reeks het na sy vrystelling in 2021 wêreldwyd bekend geraak op Netflix? Watter Suid-Koreaanse reeks het na sy vrystelling in 2021 wêreldwyd bekend geraak op Netflix? Vraag 4. Watter sangeres se aanhangers staan bekend as Little Monsters? Watter sanger se aanhangers staan bekend as Little Monsters? En vraag 5, in Bridgerton, onder watter naam publiseer die geheimsinnige skrywer haar kinderstories? In Bridgerton, onder watter naam publiseer die geheimsinnige skrywer haar kinderstories? En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Kyk, laaste een. Jou laaste kategorie op hierdie vrijdagmiddag.
1: Jy het soveel breinkraal gebruik en jy het net soos die flight met al laaste een, dankie.
2: Jou laaste vraag. Idiome. Afrikaanse idiome. So ek gaan vir jou die idioom gee en jy moet net vir my sê wat dit beteken.
1: We gaan jy, okay, dis nice.
2: Behalwe een vraag.
1: Okay.
2: En ons anders omdoen. Okay, so vraag 1. Wat beteken dit as ek sê jy gooi olie op die vuur? Wat beteken dit as ek sê jy gooi olie op die vuur?
1: Ek begin nou voel jy doen dit als prins. So jy maak die eerste vraag super makkelijk en dan wat beteken jy het met jou linkervoet op die slang se kop getrap?
2: Vraag 2, wat beteken dit as ek sê die koel is deur die kerk? Die koel is deur die kerk. Vraag 3. As iets baie skaars is, is dit so skaars soos wat? As iets baie skaars is, is dit so skaars soos wat?
1: Ek was my eerste instinct om te gaan geeltanne.
2: Iets wat skaars is, is so skaars soos wat? Vraag 4. Wat beteken dit as ek sê, met die deur in die huis val? Wat beteken dit as ek sê, met die deur in die huis val? En aan jou laaste een, vraag 5. Wat beteken dit om 'n veer in iemand se hoed te steek? Jy steek 'n veer in iemand se hoed. Wat beteken dit? En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. En ons sluit dit amptelik net daar.
1: Oké, okay, Maniki, well done.
2: Dank je, dank je. Dit is een
1: goeie spulvraag geweest, vooral vir die vrijdag. Was baie breinkracht wat daar gebruik is.
2: Is het, voel je oké? Okay?
1: Glad nie.
2: Voel je
1: maar,
2: beetje zwak?
1: Ek voel, as ek meer as 10 krijg,
2: ja.
1: Ek voel, daar is een manier, en die manier is geen, dat ek enigszins meer as 10 punte op die boord het, he. Maar ja, kom ons kyk maar, wat gebeur.
2: Ons kyk wat jy doen.
1: Dan sal ek oor volgende 7 minute uitvind ten wie die springvrouwe die naweek speel. Kers, ons kyk nou die paie.
0: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy nou aan jou verkeer, daar was 'n ongeluk by die promenades, Promenade Mall Parking Area. Ek het nou sommer direct gegaan na die ander promenade toe, maar by die Promenade Mall Parkeer area in Mitchellsplein, daar is die 3 voertuige daar betrokke. Verder niks nie, maar as jy nog op pad is, huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede 28 minute, tot in die Parel 48, tot in Somerset West 43, die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 30 minute, en tot hier by ons vanaf Century City 23 minute. So nog iets is
0: 074-2000-989.
4: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
1: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport. Alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou span 'n wedstryd gereed en sny die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, Tomorrow's Heroes, today.
0: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: is fantasties en Tashay, hulle neem enigie saam sonder jou is sonde. As ons het tyd ons eet vir Johan Ferreira op die lijn, kyk na jou sport.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Kijk, kan ek het sê, voordat ons begin met Johan, ons is al bezig om te tel. Sit een paar extra secondes nodig.
2: Ja, ek vir hom verskoning, ek tel stadig op die vrijdag.
0: So, die winner van
3: Letterlijke Popquiz
0: vir die week en die winner van R1000 koopbewijs van Groundsmeat en Deli. Dus dit nou die sport. Mm-hmm. Maar vir nou, Johan Ferreira, my vriend. Koop is warm, koop is droog. Gaan die dinge nou kan.
4: Ja, hallo, Jan Remoniek, dit is koud, ja. Dit is koud. Ok, ons staan hier buiten en...
0: Buiten waar? Ja, waar precies is julle?
4: So, ons is hier by Fairmont Hoërskool en ons is bezig om die laaste gedeelte van dag 2 van die wereldkampioenskap af te handel vir vijfkamp. En dus as jy so stil staan en as nie hitte nie, is dit redelik moeilik op jou lyf en jou stem. Maar nou ja, elke sport het sy beserings, so ek klaar nie. Ek sê maar nie, dit is vandag is bietjie moeilik met die kinders. Maar nog steeds dankbaar. Goeie Suid-Afrikaanse stories gesien, regtig ja, net lekker om deel te wees van een groot sportstory. 25 lande wat verteenwoordig word. En Suid-Afrika doen baie goed. So eindelijk lekker om die microfoon te kan vasthou en een klomp Suid-Afrikaners huis toe te bring in wenposities. So ja, dis die meesters wereldkampioenskap. Môre die Afrika kampioenskap wat saamval met die wereldkampioenskap. So, nuwe groep mense wat bykom. Jongste atleet môre is 7 en die oudste atleet is 78. So, ja, dat is vir jou konteks. Kom ons praat professionele sport en ons begin met golf, want ons is 'n goeie Suid-Afrikaanse storie by die 11de Daniel Links kampioenskap. Casey Jarvis is die voorloper met die 1100 baan sy vertelling. En hy word gevolg deur 3 spelers, onder andere NJ Duffy van Suid-Afrika, met 'n 1000 baan sy vertelling. So, natuurlik ook groot motorsport moniek, die eerste geleide is gemaak, weet jy wat, ek het nou geleer, ek gaan nie, ja, al vraag jy my nou, ek sê nou vir, ek swyg, ek gaan niks sê.
2: Ach, kom aan, Johan.
4: Okay, as jy my dwing.
2: Doe nou.
4: George Russell.
2: Rarig.
4: Ek gaan wild gaan, Monique. Ek gaan vir George.
2: Okay, ek gaan wille gaan.
4: Oeh,
2: en ek gaan sê Verstappen.
4: Ja, van vlede week nergens op die podium voorspelling na wen, okay?
2: Ja, hy het die laaste een dag gewen, al is het amper 10 jaar gelede. Daar is min van hulle wat kennis het op die baan. Ek dink het gaan Verstappen, Russell, Hamilton wees. Of somewhere in die volgorde, maar ek dink Verstappen gaan hier die naweek sy eerste wen vat.
4: Okay, wel, ek dink nie, dis 'n slegte roep om te hê in die context van waar ons staan nie, want op oomblik word dit net te veel oorheers deur een naam. En ek en jy het om eers gekies nie. So, kom ons kyk wat gebeur die naweek.
0: Ek hoop net almal geniet hulle self en verdien hulle miljoene dollars.
4: Ja, absoluut. Dat hulle net op die ander sy draai en ryker is. Ja. Dan is al ook natuurlijk MotoGP in Japan en die Marquez boeties, altyd lekker om hulle dop te hou. Ek dink, Marquez is die ginsteling weer, hy het net al die vorm aan sy kant, die momentum en dit maak een verskil, maar ek dink in een sport, MotoGP is nie so voorspelbaar nie, enig iets kan regtig gebeur, maar jy het die ouens wat die regte spoed ry en altyd die ginsteling gaan wees. Kom ons praat ook oor rugby, want ons bou op na die eerste van die ronde 2 wedstrijde in die Verenigde Rugby Kampioenskap, baie sterk aan die Stormers en aan die ander SA spanne, maar die Stormers is die eerste Suid-Afrikaanse span in aksie, en hulle speel vanavond 9:15 teen Edinburgh, waar Sia Kolisi sy terugkeer maak in die Stormers trui, so altyd lekker om dit te sien, en ons hoop dat het ook goed gaan met ons span, en die rest van ons spanne die naweek. Ook, nog baie ander sport, wat jy nou kan kyk, Man City wat Appel aangeteken het, hulle het groot moeilikheid wat op pad is. So ek dink die Appel is maar net om het te vertraag. Ek wonder wat gaan gebeur. Ek het nie die wildste idee nie, die media spekuleer, maar as Man City dan nou, as die Appel misluk, kan nie sien hoe dit gaan slaag met soveel klagte teen jou nie, dan kan die Premier League ook redelijk anders lyk wanneer ons weer hervat. Ons is tans bezig met die internationale breek, maar ek dink daar kom nog sport. voor ons weer begin. So ja, dis wat ek vir jou het. Dankie vir die saamluister. Jy moet 'n wonderlike en geseënde naweek hê daar waar jy is. En dan praat ons weer maandag.
0: Lucky one, bly veilig asseblief. Geniet al die sport. En dan gesels ons weer maandag. Cheers.
4: Cheers.
1: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Gate. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Hou vas jou oë. Dis Bokradio.

0: Jadi ini gimana Smoke Amber The Proof ya Pokeron ini kong pedih kempet Love it Jij is nog sommige uitloks van Zian Monique Van ons paar minuten In jou gezelschap Daar is nog een ding oor op ons agenda
1: is.
0: En dit is om antwoorde te gee Vir ons spelletjie die week Dit is
1: Letterlijke popquiz
0: Ek denk ons kan sommer nou sê Ons kan weer volgende week doen
1: Ek's in Kijk ek gaan weer sê Kategorie gaan dalk herhaal
0: Dis ook
1: Maar obviously aan de vorm Maar ek sê maar net
0: Kan ons dalk vir jou
1: Kategorie gee
0: Ja
1: Enige tijd
0: Okay.
1: Ja, stuur so, as jy idee het vir die kategorie.
0: Okay, jy het klaar getel, jy het klaar jou punte.
1: Ek het.
0: So as jy enigszins idee het, voorstel het, van wat een lekker kategorie kan maak, stuur het sommer deur na die WhatsApp-lijn, 074-2009-89. Maar kom ons gaan gerud deur na die vraag iets.
1: Ja, kom ons allemaal leren ou iets.
0: Ja, ons krijg die antwoorde.
1: Voor al Zian.
0: Ek weet nie eens wat ek gekry het nie, dit is van ja, maar moet nog vir my sê nie.
1: Ek gaan nie. So, vraag 1, wat er Skotse span speel die naweek in die storm is?
0: Ek sit ongemakkelijk.
1: Edinburgh. Die Bahrein Grand Prix vind die naweek plaas, maar in wat land word het gehou?
0: Ek weet ek is verkeerd, maar ek dink ek is nabij.
1: Wat was jou antwoord?
0: Ja? Die UAE.
1: So, die Bahrein Grand Prix vind nie die jaar in Bahrein plaas nie, dit vind in Maleisië plaas.
0: Lekker, vang jy ons nou.
1: Wat is het Afrikaanse UFC span, pak Leinster aan?
0: Ek is blij, ek is nie die enigste persoon wat gevang is nie, net so terdoops.
1: Hey, dit was die idee.
0: Ek is net exposed.
1: Wat is het Afrikaanse span, vat vir Leinster aan hierdie saterdag?
0: Ek het ernstig geen idee nie.
1: Dit is die Sharks.
0: Is dit?
1: Die Sharks, die haie. Dan teen wie speel die Springbok vrouwe sondag, Zian?
0: Ek het geen idee nie.
1: Hulle speel teen Spanje.
0: Ek het wel eens geraai.
1: Dit is nabij.
0: Selle kleertruie.
1: Ek
0: kan nie lekker kleer sien nie, man.
1: En dan op die noot van die karretjies. Wanneer is die laaste Formule 1 Grand Prix in Maleisië gehou?
0: Jy het die antwoord gegeen.
1: 2017. Okay, ons beweeg aan.
0: Ek het net een jaar geraai. Twee punte vir my.
1: Kijk, moderne popkultuur. En wat effectieve dorpie speel die grootste gedeelte van Stranger Things af?
0: Hawkins. Indiana.
1: Iemand het een besonderse antwoord die ingestuur en gesê, dis die dorpie waar hulle geskiet het.
0: Technisch correct is die beste type correct wat jy kan wees.
1: Sure. Met wat Amerikaanse voetbalspeler het Taylor Swift in die geheim getrou?
0: Is Travis Kelce.
1: Het is. Iemand het ook gesê met al man.
0: ook technisch correct.
1: Want de Zuid-Koreaanse reeks het na sy vrystelling in 2021 wereldbekendheid gekry.
0: Ja, wat ook al. Squid Games.
1: Ek
0: moes diep gaan krap.
1: Wel dan, jy het hem dan. Wat de sangeresse aanhanger staan bekend as Little Monsters.
0: Lady Gaga.
1: En dan, in Bridgerton. Zian, onder wat er naam publiseer die geheimsinnige skrywer oor kinderstories?
0: Ek het geen idee nie, want ek het nog nooit Bridgerton gekyk nie. Maar,
1: en wat het jy gesê?
0: Wel, ek het gedink, as jy in een show is as Bridgerton en jy is een geheime skrywer. Jou leven is al klaar so akelig as jy in die geheim moet skryf. So ek het gedink aan die laaste vrouwe naam wat my geïrriteer het.
1: Ja, en dit is?
0: Monique Bazaar.
1: O, jyne vir jou.
0: Kryk dit mis een halve punt.
1: Nee, jy doe nie. Jou antwoord waarna ek gesoek het was Lady Whistledown.
0: Ek het toch, jy is iemand wat hou van kreativiteit.
1: Ja, maar hierdie is een reg of verkeerd, kyk. Kyk, laaste kategorie idiome. Kyk, wat beteken dit as iemand sê jy gooi olie op die vuur?
0: Maak dit erger.
1: Jy doen. Wat beteken dit as jy sê die koel is dier die kerk?
0: Nou is niks meer wat jy in die saak en maak nie, dis verby.
1: Dis verby. As iets skaars is, ja, as iets skaars is, is dit so skaars as wat?
0: Hoendertanne.
1: Het is.
0: Ek het geen idee hoekom geeltanne in my brein ingepop het nie, en ek het nie eens onthou dat het iets te doen gehad met tanne.
1: Maar jy het al uitgekom, wel gedaan. Wat beteken dit om te sê iemand val met die deur in die hand?
0: Jy stormdronk.
1: Geensins nie. Nie eers een bykie nie. Jy het ook iemand gesê, jy is baie hastig. Nee. Jy kom direct tot by die punt. Jy draai die doekies om, ja. Is nog een idioom vir jou.
0: Kom ek val met die deur in die huis.
1: Ja.
0: Waar is my geld?
1: Precies.
0: Okay.
1: En dan die laatste, om 'n veer in iemand se hoed te steek.
0: Jy gee komplimentie.
1: Jy doen. Jy sê vir hom, well done, my mens. So, jou punte dan nou op daai noot. Zian.
0: Het ek meer as 10 gekry?
1: Jy het 10.
0: Hey!
1: Double digits.
0: Yes, die self-pad digits.
1: So, ek gaan nou vinnig deur ons punte uit.
0: Asseblief.
1: So, ons vijfde skerpste vir die dag... En een man wat een bonuspunt kry, is Jock met 2 punte, dan...
0: Wat was hy eindelijke tel?
1: Hy het 10, hy het 15.
0: Nee man, want ons was gelijk, hy kry
1: hy was vinniger as jy.
0: Ah, that's all they get.
1: Hy was vinniger as jy. Dan, met 11 uit 15, een man wat dan vandag 3 punte kry, het ons vir Vybrand.
0: Okay,
1: dan,
0: welkom Vybrand.
1: Persoon wat 4 punte kry, met 13 uit 15.
0: Wow.
1: Het ons vir Laura.
0: Mooi, Laura.
1: Dan, een man wat 5 punte kry met 14 uit 15 vandag het ons vir Michael.
0: Michael, wat sien dit hy verkeer?
1: Dit is die Lady Whistledown.
0: Ah, Lady Whistledown.
1: Lady Whistledown.
0: Ook een naam.
1: Het hem
0: is
1: gevang.
0: Is dit uit die persoonse brein uitgekom met die naam? Ek verstaan ek nie hoe die persoon enige sukses met geskrywerij behaal het.
1: Gaan kyk net 'n bietjie by Bridget in.
0: Nee, dankie.
1: En dan, so, jou vinnigste en slimste vir vandag, ook met 14 uit 15.
0: Seker ook nie Bridget in gekry.
1: Ook nie Bridget in gekry nie, toevallig Michael se vader en Joshua.
0: Okay, Joshua, okay, so algehele punte, hoe lyk ons top 3, wie stap weg met die R1000 verkoopbewys? Van the Grounds Meat and Daily.
1: So ek gaan vir jou sê, ons derde plek het 17 punte vir die week opgebou. Dit is Jock.
0: Okay, Jockie, well done.
1: En dan ons tweede plek en ons eerste plek geskei met net 2 punte.
0: Oh, wow.
1: Mm-hmm. In die tweede plek het ons vir Michael, wat beteken Michael? Ons wenner vir die week is Laura!
0: Yes,
1: hey,
0: well done. Wees jou net, Anouer Wen.
1: Anouer Wen. Laura speel nou baie lang, en sy kom nabij.
0: Langer as een maand.
1: Langer as een maand. Laura, dit is uiteindelik joune. En weet jy, jy...
0: No longer the bridesmaid. Now the bride.
1: Finally the brides. Jy kry lekker R1000 geskenk bewys van the grounds meat in Delhi. En die lekker ding is niks kopie naweek so lekker af soos die klank van bacon wat in die pan sis nie. Hierdie vrijdag, bacon, ja.
0: Feite,
1: man. Hierdie vrijdag het the grounds meat in Delhi pool crashers die net R99.99 per kilogram. Pak het hoog op ontbijt rolletjie of braai dit lekker bros vir saterdagse brunch. Maak voorraad by Edwardweg 76 Belville. The Grounds Meat and Deli. Traditie pro net beter.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou verkeer. Dis net daar die ongeluk by die Promenade Mall parkeerarea in Mitchells Plain. Verre niks van my kant af nie. As jy iets teekom, laat weet asblief vir Brent Wynne. De wet is 074-2989.
2: Uitklok. Verkeer.
3: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. Franswa van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
0: Julle het gevra, ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kipmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Daar draak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So, kry jou nou. Kipmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Ons sien vir jou daar.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Yes, jou gooi van my kouwekie, nooi hem oor, gaan dan ek een naweek wees, vooral Sondag.
1: Die vrouwe bokke speelt in Spanje.
0: Yes, beeldskoon, reg verbraai, stieke vierke aan, ondersteun die dames, en geniet die tyd saam met jou mense,
1: feit.
0: As jy gelukkig genoeg is om nog tyd kan spandeer saam met daai mense.
1: Ja, ek gaan lekker naweek vol familie sake hee.
0: Okay.
1: Ek het 'n moeder wat vandag verjaar.
0: Baie, baie geluk, moeder, Basson.
1: Ja, so ons gaan bietjie vanaand iets eet en dan sondag gaan ons bietjie Mamma Mia kyk. Ja. Ons gaan vir ons kunstig hou.
0: En wil jy nou meer, hoe toevallig, want môre verjaar my vader.
1: Wat?
0: Yes.
1: Ons wel baie geluk, vader, Papa Siems.
0: Papa Siems word een of ander ouderdom, ek kan nie onthou nie. Maar nee, ek het net uitgewerk,
1: 61.
0: So baie, baie geluk, môre, hierdie wat ek nou sê, beteken niks. Wat ek vat, vanavond 12 uur, dan beteken dit
1: dat alles. Dit tel eers vanmorgen.
0: Voorlopig, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek is ook by 'n troue môre. Baie, baie geëerd om deel te wees van 'n baie spesiale paartjie, 'n baie spesiale dag.
1: Ach, lekker. Gaan jy vir hulle lekker muziek speel?
0: Altyd.
1: Bietjie M&M al ingooi.
0: Dit is al wat ek doen.
1: Bietjie M&M al ingooi.
0: Nee, wat gevra, glad nie rap. Rap, boere muziek.
1: Celine Dion, nee. Gooi vir hulle Celine.

0: Bok Radio nuus oorsig.
1: Statistiek Suid-Afrika se elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem.
2: Die onafhanklike kommunikasieowerheid het sy beplande markondersoek na Netflix en WhatsApp teruggetrek.
1: Forum for South Africa eis strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van wangedrag beskuldig word.
2: En Temisele Kulo is die Departement van Gesondheid se nuwe direkteur-generaal.
1: Jou volgende hoofnuus volg om 7 saam met Brent Wayne de Wet, maar dis nou naweek.
2: Yes, wat ook al jy is, wat ook al jy doen, asseblief wees veilig. Geniet die tydjie saam met Brent Wayne de Wet, Garage Body tyd, het is om die draai. En ook een groot partijke met mag vanavond samen.

Spoegwolf, elektrische kunt, net hier op ook Radio Bok TV, ons kakel nou oor na jou 7 uur nuus. Hier is baie dankie aan die uitklokspan, die man met die splinter nieuwe haare, het is Zian Siems en die prachtige, die mooie Monique.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Liquidasie van ondernemings daal met 15,3% in Augustus en Soil of Africa vra meer aanspreeklikheid van die polisie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Statistiek Suid-Afrika sê die aantal liquidasies het in Augustus met 15,3% afgeneem vanaf 268 tot 227. 32 ondernemings het geliquideer en liquidasies van beslote korporasies het met 9 afgeneem. Die woordvoerder Onika Moshoana sê die liquidasies was 13,7% minder in die 3 maande tot Augustus en 6,4% in die eerste 8 maande van jaar, vergeleke met dieselfde tydperke verlede jaar. Die Soil of Africa beweging vra meer aanspreeklikheid aan die polisie nadat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in 2025-26 altesaam 5259 beweerde gevalle van wangedrag aangeteken het. Dit sluit 332 gevalle van geslagsgeweld en vrouwenmoord in. Die beweging sê OPOD se onafhanklikheid moet beskerm en hul hulpbronne versterk word om deeglike ondersoeke te verseker veral na beweringe van verkrachting, seksuele geweld en ander ernstige oortredings teen polisielede. En tenslotte Cape Nature is hierdie Weskaap se plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande in dringer spesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het in die afgelope jaar meer as 215.000 hektaar in die provinsie vernietig, bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Ten slotte net weer die hoofnuus. Liquidasie van ondernemings daal met 15,3% in Augustus. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
4: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
5: Paper Jam.
4: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
5: Paper Jam.
4: Daar sit dan niks vast nie.
5: Paper Jam.
4: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
6: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak. Wanneer jy drie nodigste het, navaris.co.za.
7: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
2: Daar sê vrijdag die 2 oktober 2026 en welkom by jou graadspartykie. Daar sy, splinter nuwe maand, dag nommer 2, 2 Oktober. Hoe was jou dag gewees? Die naweek is hier. Ons gaan lekker kuier vanaand, lekker dans vanaand. Brand die vuur, wat is op die kole? Wat braai jy? Wat kook jy? Stuur gerus my foto's hier aan 074-2989. Kom ons ruimklets, natuurlik is in die heel eerste uur. Jammer, kom ons kuier joukie. Ruimklets, tweede uur. Fokus, Brent. Karaoke, sing vir jou iemand 'n lekker wynprolos. Sing 'n lekker wynprolos. Hoekom dan nou nie? Rymklets in die tweede uur en dan in die heel laaste uur is dit lekker klubwerf liedjies. Jy weet natuurlik hoe dit werk. Jy stem vir jou gunsteling klubwerf liedjie. Indien jy 'n lekker huweliksherdenking of 'n verjaarsdag boodskap wil stuur, jy is meer as welkom. Stuur dit deur na 074-2000-989. 15 minute oor 7 is dit tyd vir Kom ons karaoke. Die groot vraag is watter lied sing jy vanaand? Baie lekker liedjies, soos ek gesê het, Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, Cherry Bomb. Dit is alles op pad in die heel eerste uur. Welkom!

Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. 15 minute oor 7, goeienaand. Dit is jou garage partytjie saam met my Brent. 2 Oktober, Splinter, nuwe maand. Dit is nou tyd vir Kom Ons Carry Jokie. Watter liedjie moet jy sing vanaand en wat wen jy natuurlik? Is altyd die vraag wat jy kry. 'N Wynproe vir 2, hoekom dan nou nie? Hier is jou lied vanaand. Daar sê, dit is The Backstreet Boys, I Want It That Way. Dames, ek weet, dit gaan julle lekker kan sing. Maak nie saak nie, julle kan 2 of 3 wees, 074-2989. Kom ons kyk, kom ons hoor, dit is I Want It That Way, jou Kom Ons Carry Jokie liedjie vanaand.

0: Cherry Bomb. Net hier op Radio Bok TV 20 minute oor 7. Natuurlik, heel eerste uur. Kom ons carry jou op hierdie Vrydag, nuwe maand, nuwe dinge, 'n nuwe splinter, nuwe seisoen. Ja nee, kom ons hoor, koorts, goeienaand my vriend, kom ons karaoke, die liedjie natuurlik vanaand, Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Ai Brent, jy weet ek ken die liedjie, maar ek ken die woorde nie, dit gaan nie werk vir my nie, ek ken die liedjie, maar ek ken die woorde nie,
0: Oh my vriend, dit is makkelijk, tell me why, dink ek, tell me why, I want it that way, gooi nie die 3 keer, dan is jy good to go, wel hier is iemand nummer 1. You are-

0: shit, and I want it that way.
1: Daar sê, daar sê, daar vat hy nou deelnemer nommer 1.
2: Vinnige verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus het, asseblief, moenie huiwer nie, stuur dit gerus na 0742000989.
3: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 0832854782.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Boumore.
1: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.

0: Hysteria, Def Leppard, net hier op Bok Radio, Bok TV, ons skakel nou oor. Nou, jou vinnige nuus oorsig, deelnemer nommer 2 en 3 het sopas hulle boodskappe ingestuur. 0742989, jou liedjie vanaand, Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: 7:30, goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem. Die onafhanklike kommunikasie owerheid het sy beplande markondersoek na Netflix en WhatsApp teruggetrek. Forum for South Africa eis strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van wangedrag beskuldig word. Stuur jou nieuwswenke na nieuws@bokradio.co.za.
1: Oorsig.
2: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
4: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
0: Daar sy, kom ons gaan vorentoe, Backstreet Boys, I Want It That Way, vanaand kom ons karaoke deel, nummer 2.
5: Tell me why I never wanna hurt you, tell me why I never wanna see you cry, I want it that way, tell me now.
0: Daar sy, lekker, so makkelijk soos die, nummer 3, kom ons luister.
6: My fire, the one desire, believe.
0: Okay, nee, ek lyk vir my, hierdie persoon het nou die hele liedjie gaan opneem vanavond. Hier is die laaste enetjie, deelnemer nommer 4.
7: Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way.
0: Ah, deelnemer nommer 4, jy maak dat ek wil sê, laat hy val waar hy wil, gesondheid.

0: The Kelly Family, because it's love. Binnenkort laat weet ek jou, wie is die wenner vanavond van die Lekker Kom en Karaoke? 'N pragtige boodskap wat vanavond ingekom het. Goeienaand, Cherie.
1: Hoi, dis Cherie. Hoor jy so vreselike lekker muziek vanavond? Kan ek 'n versoek insit asseblief? Al die pad na Appington toe, van die Kaap af, daar vir Michelle van Skoor. Hot in the City van Billy Idol, want sy moet een of ander tyd kom kuier, want dit is wat ons doen in die stad. Ons kuier net te lekker.

0: Staying Alive, the Bee Gees, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou graadspartytjie tot en met 10 uur vanavond, en dan Gerard Skaap, die after party van 10 tot en met 12. Ons skakel nou oor na die 8 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdrake.
0: Dit is nou hier in die nuus vanaand. Kusatu verwelkom versekering oor mediese dekking vir afgetrede militêre lede. Likwidasie van ondernemings daal met 15,3% in Augustus.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienavond, ek is Brent Dwayne de Wet. Kusatu verwelkom die regering se versekering dat afgetrede militêre personeel en hul afhanklikes hul mediese dekking sal behou. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga het aan die parlement gesê so wat 21,000 hoofbeginstigdes van die fonds vir voortgesette mediese dekking vir lede van die staande mag sal steeds die volle voordele ontvang. Matthew Parks van Kusatu sê die fonds worstel teen 'n tekort van 166 miljoen rand en vra dringende langtermyn oplossings. Statistiek Suid-Afrika sê die aantal likwidasies het in Augustus met 15,3% afgeneem vanaf 268 tot 227. 32 ondernemings het gelikwideer en likwidasies van beslote korporasies het met 9 afgeneem. Die woordvoerder Onika Moshwana sê die likwidasies van 13,7% minder in die 3 maande tot Augustus en 6,4% in die eerste 8 maande van die jaar vergeleke met dieselfde tydperke verlede jaar. En tenslotte Cape Nature sê die Weskaapse plante, diere en ekosisteme is onder toenemende druk weens brande, indringerspesies en die verlies aan natuurlike omgewing. Die organisasie se verslag vir 2026 toon 107 brande het die afgelope jaar meer as 215,000 hektaar in die provinsie vernietig, bykans 3 keer meer as die vorige jaar. Die verslag dui ook aan dat 212 van die 346 ekosisteme tans bedreig word met varswatergebiede wat veral in gevaar is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Kusatu verwelkom versekering oor mediese dekking vir afgetrede militêre lede. Daarmee einde van die nuus. Stuur die nuuswenkel aan nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
3: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

It is all right. We are going to the end of the line. The Travelling Wilburys. Net hier op Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 8. Een lekker, lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Goeienaand, Liesel. Liesel wil vir wat hier lekker net sê. Oh, Liesel Visser, jammer Liesel. Sy gaan nou baie kwaad wees vir my vir dit dat ek nou af van verkeerd gekry. Goeienaand Brent, sien het, hallo, ek en man lief luister saam met julle, ons wag vir die Stormers game, daar sy Liesel, julle moet het geniet, ja nee, ek sal bykie later kyk, wat is daai telling. Tweede uur natuurlijk, in die heel eerste uur kom ons karaoke deel, nummer nummer 2, was die wenner, een wijnproever, 2. Is meer as welkom as jy nou wil stem vir jou klubwerf lied, wat in die finale uur gespeel sal word. Enige huweliks herdenking vir jaarsdag boodskap 074-2989, ruim klets op pad 15 minute oor 8. Ons skop nou af, want ons kort baie reen in hierdie Kaap. It's raining, man.

girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: Daarsy Tina Turner, Simply the Best, Simply the Best. Ja, as hierdie liedjie opkom, dan sing 'n mens altyd lekker volle bors saam. 23 minute oor 8, dit is die tweede uur, die klipwerf liedjies kom lekker deur. Ah, ek kan sien, daar is iets in die lig. Die aftel tot Kersfees. Ja, nee, Oktober is hier, somer is om die draai, of dit is hier, ja, lente somer. Hier is die heel eerste deelnemer, Rymklets, 'n nuwe seisoen. Wag, 'n nuwe maand, 'n nuwe seisoen. Doetjie, hey, voltooi daai gedeelte.
1: 'N nuwe maand, 'n nuwe seisoen. Wees liefies vir jou vrou en gee haar 'n soen.
0: Daar. Lekker. Deelnemer nommer 1, daar vat hy nou. Hier is Queen, Killer Queen.

Ons sê dit is Killer Queen met Queen, net hier op Bok Radio, jou garage partytjie, die tweede uur, ruim klets jou woorde vanavond, 'n nuwe maand, 'n nuwe seisoen. Deelnemer nommer 2, dit is, kom ek kyk gou hier, dit is Herman, goeienaand Herman. 'N volmaan en jou elke soen maak my lewe vol soos jasmijn en limoen. Daar sê my vriend, baie dankie vir die lekker, lekker eniekie. Binnenkort gaan die WhatsApp lyne toe en dan laat weet ek jou wie is die wenner. Born to be wild.

0: oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem. Die onafhanklike kommunikasieowerheid het sy beplande markondersoek na Netflix en WhatsApp teruggetrek. Forum for South Africa eis strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van wangedrag beskuldig word. En Thembisile Kulu is die departement van gesondheid se nuwe direkteur-generaal. Sien ons wenk aan die bokradio.co.za.
0: Jou bokradio nuus oorsig.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
1: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kipmoer-konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kipmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West, sien jou daar.
0: Stuur een boodskap nou WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio atelier nommer 074 2

0: Simply Red, Money's Too Tight. Ja nee, dit is nou Oktober, so baie mense weet ek spaar nou lekker. Dit is kersgeskenke, jou vakantie wat voorlê Desember. Ja nee, so money gaan nou 'n bietjie tight wees Oktober, November, so jy werk altyd alles lekker uit. Hier is die laaste deelnemer, Rymklets, 'n nuwe maand, 'n nuwe seisoen.
1: Dit is die maand, Oktober maand, die mooiste maand vir my. Blomme in die voortuin, die bye is so bly, en ek gaan heuning kry.
0: Daar sê, baie dankie, binnenkort laat weet ek jou, wie is die wenner?

0: Say, wake me up before you go go. Net hier op Bok Radio, Bok TV, weer eens, baie dankie. En al wat vanavond lekker samen gespeel het vanavond. Rijnklets, een nieuwe maand, een nieuwe seizoen. As jy nou bietjie musiek in die agtergrond hoor, dit is natuurlik die piesangskille wat vanaand optree hier by Heroes Restaurant. Ja, toe net een wenner vanaand en dit is, hier is ons wenner vanaand.
1: 'N nuwe maand, 'n nuwe seisoen. Wees liefies vir jou vrou en gee haar 'n soen.
0: Daar sê James is ons wenner vanavond, hy het so pas een boodskap vir my gestuur om te sê, hi Brent, ek wen nooit niks nie, so baie dankie, daar sê James my vriend, nie net vir jou nie, maar vir twee mense.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice met Ice Ice Baby, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naad as jy nog net ingeskakel het. Dit is die Pisang Skille vanavond hier by Heroes Restaurant. Propvol vanavond hier. Een van my gunsteling leaks natuurlijk is Inge 2. En hulle moet hom nog 'n bietjie later sing, kan nie wag nie. Hier het 'n lekker boodskap ingekom, dit kom van Natasha, goeienaand, Bok Radio stuur daar vir Wynie en Sons van die Parel, a hallo vanaf Ashton. Ons hoop hulle vuurtjie brand en luister 'n lekker Bok Radio saam met ons groete. En dit kom van Natasha, daar sê Natasha, lekker Ashton is 'n wêreld, daar so Montetjie reg af Lady Smith. Nog verder af, Oudshoring, ja, lekker vol struis. Maar nie te minne, hier is Jump, en dan is dit nog YouTube, wat lekker sterk op pad is.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir bijna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Jou premium klank ervaring Bok Radio.
2: Daar sy 3:09, die finale eer, jy weet wat dit beteken, Klipwerf Liekies, hy het 'n hele klomp versoeke vanavond ingekom, Suikerbossie, ek wil jou hê, lekker ou Jan, Oom Faan en nog vele, vele meer. Wel hier, bietjie vroeger het ek moes nou bietjie gepraat oor Ashton en Montekie en Oudtshoring. Goeienaand, goeienaand, Wynand.
3: Hi, Bokke Radio, goeienaand, dis Wynie van die Parel wat jy praat, as jy dalk nog kan uitstaai. Stuur daar van Natasha van Roan van Essen baie groete, en sê vir hulle, ons kom volgende naweek, die 9de Oktober, kom ons op Montekie toe. En dan raak skompa 80, so, as jy dit nog kan uitsaai my vriend, asseblief, ek sal dit bitterlik waardeer, want nou, joh, dis baie goeie nuus wat jy uitgesaai het, nee? Ja, en sê sommer vir alle tweekies, vir Roan en Natasha, Wynie van die Parel sê, ons het lekker gebakte hoender gemaakt, en chippies gemaakt, so ons kom volgende naweek op Montekie toe.
2: Daar sy Wynie, Wynand van die Parel, lekker, Natasha het julle nou daar gehoor, hulle is sterk op pad, daar na julle kant toe. Nou ja, toe hierdie manne is besig om lekker te sing, dit is die Piesangskille, en hier is een van hulle liedjies, dit is Lynkie.

Ons sê die piesang skulle. Lentjie, waar is jy nou? 7 minute oor 9 en nog so 30 minute wat ek nog lekker met jou kan kuier. Die skaapbaan, Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00. Hier nog 'n lekker boodskap ingekom, Andrew. En hy sê groete almal van 'n rustige kommetjie. Tox, hoop die geelster byt môre. Dit is van Andrew. Daar's Andrew, baie dankie vir daai lekker boodskap. Nou ja, toe aan die 4de plek vanaand. Jy het gestem, hy het so 10 stemme vanaand gekry.

0: Die vierde plek vanavond, dit is Warm Vat, vastrap net hier op Bok Radio, Bok TV, 10 minute oor in 9. Kom ons kyk, kom ons vind uit wat liedjie natuurlik is in die derde plek vanavond. Die WhatsApps kom nog lekker sterk deur vanavond. Wel, gepraat van Gerard Skaap, lyk vir my, hy is nou op pad, sterk op pad na my kant toe, want hy het my nou 'n boodskap gestuur. Kom ons luister.
1: Brent my maat, die skaapman is sterk op pad, ek is reg vir vanavond. Gooi bietjie vir ons daar, pangelang my pel. Ja nee, dit klink lekker daar met die boere muziek. Gooi die pangelang vir ons. Ek seker op van Korra sal ook saamstek.

0: In die tweede plek vanavond, dit is Pangalang Klip Werf. Daar sy, baie dankie. Kom nog 'n boodskap in wat sê geniet die Klip Werf muziek op vrijdagaande. Geweldig, dankie Brent. En dit kom van Sjoerd. Val blij ingeskakel om uit te vind wat er liekie is nommer 2 en nommer 1 vanavond.
1: Bok Radio, ook op Bok

Unsyn, søsag. Unsyn, søsag.

0: huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar. Nou ja, toe, dit is nou, laat ek mooi kyk hier, so 25 minute oor 9, amper half 10. Daar is nog so 'n plek vir een klipwerf lied natuurlik, maar nee, goeienaand.
2: Goeienaand, dankie vir die boere musiek, gooi nat.
1: Daar sê, maar nee, jy laat my nou lekker lag hier op hierdie Vrydag. Nou ja, toe die groot vraag vanavond is, watter liedjie is nommer 1? Wel, dit is nommer 1 vanavond met so amper 30 stemme.

daar sy nommer 1, hy is nommer 1 vanavond, dit is Klipwerf se Lapland, en Genie van Klipwerf het vroeger vir my WhatsApp gestuur, om net daar te sê sterkte Brent en geniet die finale eer van ons lekker Klipwerf. Hier het een lekker boodskap ingekom, dit kom van Venita, sy sê goeie naam, kan jy groet asjeblief vir die liefde van my lewe Gareth, sê ek waardeer om so baie in my lewe en dankie vir die bietjie alleen wegbreek, dit was ongelooflik. Ek het hom vreselik baie lief van sy meisie, Venita ons kuier uit 'n prachtige George vanaand te saam. Ag, lekker julle twee daar in die lekker George. Nou ja, toe ons gaan vorentoe met nog lekker muziek, oor 10 minuut groet ek jou maar, Gerard Skaap, hy is gereed om lekker saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12.

0: jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
2: Daar sê ons speel die treffers, nie verskonings nie. Baie, baie dankie aan almal wat vanavond lekker saam gekuier het. In die heel eerste uur was dit gewees, kom ons karaoke. En die liedjie was I Want It That Way, Backstreet Boys. James, daar was die wenner. En gedeelte 2, Rymklets, baie dankie daar, ons het ook een lekker wenner daar gekry, en natuurlijk jou klipwerf versoeke, baie dankie aan allemaal wat lekker vanavond gedans het, Marnay, Sjoerd, Gert, Wijnand van die Parel, so kan ek aangaan met die lijst, Rudy, baie dankie dat jy vanavond lekker saamgekeer, Tanny, Julie, oom Eddie, baie dankie, ek lees net graag een paar name hier wat vanavond lekker gekeer het, Linda, baie dankie, Liesel Visser, baie dankie aan jou, jy en jou man keer altyd lekker saam, Johan Stein, baie dankie vir jou, my vriend, waardeer jou oprecht, Herman, baie dankie my vriend, jy keer altyd lekker saam met ons. Nou ja toe, Natasha, baie dankie, Gerard Skaap is gereed, 10 uur tot en met 12 uur, ek los jou met, laat ek gesien, Walk the Moon, hier is Christine, Level 42, Running in the Family, en nog vele, vele meer. Tot ziens, veilige naweek, ons keer maandag weer.

0: Brandon Miles, Yvonne Roo, Joan Boucher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Ook radio harder als een windpomp en augustus. Die week is voorbij, nou is het tijd om die volume op te draaien. Dit is die afterparty met Gerard Skaap. Elke vrijdagavond van 10 tot middernacht net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes en perfecte klankbaan voor jou vrijdagavond. Moet nie die partijkie misloop nie. Die afterparty wordt die naweek amtelijk begin. Elke vrijdag, 10 tot middernacht, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty draait het harder. Voel die energie en vier die begin van jouw naweek.
1: Hallo, hallo, hallo, dis op die kop, 1 minuut na 10 hier op Bok Radio Bok TV. Gerard Skaap het saam met jou keier, baie lekker om saam met jou keier op die vrijdagavond. Is jy reg vir die naweek? Is jy reg vir die party? Is jy reg vir die muziek? Is jy net reg in die oor die algemeen? Nou ja, baie dankie aan Brent Wyn de Wet, hy is natuurlijk weer maandagavond 7 tot 10 op sy pos, net hier op die beste plek, die enigste plek, Bok Radio Bok TV, die beter alternatief. Dit is natuurlijk die afterparty met my, die jonge, iwe Gerard Skaap. My maas is soetste onskilligste. Nee, nee, ek spots maar net. Ek is dan my vraag, is dan nou nie soet en onskillig nie. Ek is ook maar net ek, nie. Nou ja, ek en jy gaan lekker saam keier hier op een vrijdag aan die 2 oktober. En dit is lekker, man. Nou ja, vanavond praat ons bykie oor karre weer. Ek weet jylle manne, as jylle maar bykie keier en like jylle om karre te praat. Nou wil ek weet, is jy een ou wat hou van old school karre? Of hou jy van die nieuwe karre met die technologie en die AI en die CarPlay en die Apple Play en die Android Play, of hy nog vir die ou karre wat jy met die blauw draad in die tank kan regmaak? Laat weet bykie vir my wat jy die muscle cars, hou jy van die type karre of hou jy van die moderne karre, die nieuwe karre wat alles vir jou kan doen en alles vir jou sommer kan, hy bespreek sommer jou kar, sy diens, alles doen hy sommer self, hou jy van die type karre of hou jy van die ou tydse karre, die ou karre wat nog die harde bodies het, die ordentlike engines en wat basis goed aan het, maar hy loop soos 'n droom. Hou jy van die type karre of hou jy van die moderne karre? Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn 074-2099. Kom ons gesels bietjie lekker saam vanaand. Dis lekker, is vrijdag aand en ja, kom ons vat hom vas, kom ons vat hom laag en kom ons kyk lekker saam. Ek vir jou 'n paar lekker remixes ook vanaand hier op die afterparty. 'N paar lekker tunes, net vir jou hier op die regte plek, die enigste plek en dit is natuurlik Bok Radio, Bok TV. Is die liefde verby, die Twin Beats, wat om doen vir ons, dan tik vir jou bykie lay all your love on me, en ek het The Gambler, The Stickman Project, natuurlijk wat om vir jou remix, kom ons kops maar recht uit in, en ek speel vir jou die paar remixes. Nou ja, ek wil van jou hoor op die WhatsApp line 074-2099, kom ons toot die boodskappe deur.

0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Ek wag vir WhatsApps op 074-2989, stuur my die WhatsApps deur, ek wag vir hulle. Kom aan, wat gaan aan, is jy besig op 'n Vrydagavond of is jy ingeskakel en reg om te kuier? Hendrik, ek sien jou boodskappe, gaan dan 'n bietjie by hom uitkom, my bel, dankie man. So ek wag vir Wynie van die Parel, ek wag vir my ou regulars, kom, ek wag vir julle.

0: Lekker muziek vir jou hier op vrijdag aan die afterparty. Gerard, wat saam met jou keier tot my 12 uur vanavond hier op die Beter Alternatief. En dit was The Gambler, een bietjie van een remix version van hom. En as jy van hom hou, hou jy van hom. As jy nie van hom hou nie, dan is het fijn. Dankie Nikkie vir jou boodskap, ek waardeer het. En jy moet een lekker aand hê. Daar is nog heerlijke muziek op pad vir jou, net hier op die Beter Alternatief. Ons het nog veel muziek op pad, as ek kyk na David Guetta met Hypothon, met Together, ek en Dario G's Sunshine, en Sugar Sugar, dier DJ Serla en DJ Silo, dis op pad vir jou. Want hou, vanavond speel ons bykie remixes. So dis dalk in die weergawe wat jy ken nie, maar dis bykie een paar ander remixes, ander weergawes van die songs, wat ons ook een bykie speel. Die wat ons nie normaal weg altyd speel nie. Dan het ek veel muziek, boodskap hier gekry van, dat ek het gekyk hier so, van Liesel. Liesel wat vir my sê, dis nou Liesel Visser, jy kan hoor hulle keier lekkie by Heroes vanavond. Hi Skapie, ek en Manlief keier lekker saam. Manlief Bert is besig om 'n 1965 Mustang 2+2 Fastback te restaureer, amper klaar. Ons altyd old school, die beste. Daar is hy Liesel. Dis die ding, jy weet, mens hou van die ding of jy hou nie van die ding nie. Dan een boodskapie gekry hier van Ella, ons goeie vriendin daar uit Nieu-Zeeland. Sy sê, morgen Gerard, lekker muziek, dankie, dit gee my sommer energie van die dag. Ek is blij, jy hou daarvan. Bye bye, dankie Ella. Jy moet een heerlijke dag heen. Dan het ek een boodskap gekry van my ander goeie vriend daar uit Montana. Dis natuurlijk Callie Jordaan. Hy sê, naand Gerard, dit gaan baie goed, dankie. Wel, as ek vanavond sê, so luister, is dit geen afterparty, jy is die party, gaan groot vanavond. Kali, baie dankie Kali, ek waardeer het my vriend, jy moet een heerlijke dag hê. Dan ons goeie vriend, ek net gekyk, is op Frans uit Amerika. Nou, ek het ons nou een liedjie gespeel, Is die liefde verby? En dis sy reaksie op die liedjie.
1: Yes, Gerard, wat sê jy? Frans hier van Amerika, of luister jy? Lief soos jy daar vraag, is die liefde verby? Kom ek sê vir jou, effort is verby. As man en vrou die effort in mekaar moet insit, wat hulle in een nieuwe verhouding insit, of in die skelmpie insit, en hulle eie vrou en hulle eie man insit, denk ek as al minder echtscheidings wees. So ek denk die liefde is verby nie, maar effort, dis die ding wat verby is daar. Lekker aan!
0: Ek stem saam met jou daar so Frans, absoluut. JP van Goodwood, ons manne wat van, dis nou een man wat van slang hou. JP wat vir my sê, ek love old school muscle, maar die nieuwe tuners is amazing. Daar sê, hy hou so'n bietjie van hybrid, hy hou van jonk en oud saam. Ja, dis great. Daar sê JP, hoe gaan dit aan met die slange van jou, JP? Hoe gaan dit met die slange? Laat weet bietjie vir my. En dan my ou goeie vriend daar van Limpopo, Hendrik stuur af my sy kar. Hy het ook een old school car daar, so is het een Mazda MX-6, wat is het? Ek probeer nou dink wat, ek kan nou nie mooi sien nie, maar hy hou van die old school karre, die old school karre.
2: Goeienaand Gerard, goeienaand, goeienaand. Ah, so uitgesien na vrijdag af, my maat, jy sal my nie glo nie hoor. Ja, jy wil praat van karre. Nou, as gevolg van finansies moes ek ongelukkig my double cab by Isuzu verkoop het, maar dit was nog steeds een oud 2003 model gewees. Nee, hier die nieuwe goeders met die touchscreen en alle goeders. Nee. Ek hier op die platteland het nie baie daarmee te doen nie, maar ek het al sê nog twee keer saam mense nie goeders gerei het. O nee, dit is nie vir my nie. Nadat ek my kar verkoop, of my bakkie verkoop het, het ek het geloof het of nie van jy in 1993 Mazda MX-6 gekoop.
0: Sien, ek was reg.
2: My maat, ja, ten spuite van die brandstof prijs huidiglik. Weet jy, dit is so lekker as om die kar staart, die klank, die oud traditionele oud V6 klank. Nee, dit is net absoluut fantastisch. Druk nog een aircon knoppie en het nog een lever vir die wipers en nee, ek verkies met my oud-traditionele karre. Ja, jou basisse luxuries is en ek het groot geword met opwindvensters. So ja, elektrische vensters en powersteering en selfs power ABS is in my oor luxury, jy weet. En ek glo in jou dorp, ons is ongeveer die selde ouderdom. Maar ja, dit is omtrent waar dit vir my stop.
0: Daar sê, dit klink lekker, Hendrik. Dit klink lekker, my pel. Ja. Ek het vir my, in December, toe koop ek vir my 2013 C250 Mercedes-Benz, die coupé. So pik zwart, ek het hom vir my gekoop December. Dit is 2013, hy is 13 jaar oud, en hy is nog old school, maar hy het daarom nog bietjie van die technologie. Is nou net nie alles hoe digitaal en elektronisch nie, maar a beautiful car, a prachtige car. So ek hou ook maar van die old school, alhoewel ek baie van technologie hou, maar die car, dit is net of jy hou van een car of jy hou nie van een car nie. En 13 jaar oud, maar daar is karre wat baie ouer is. So my kar is nou nog nie so oud nie, maar hy is al redelijk oud, maar nie so oud nie. Maar hou jy van old school karre, old school, of hou jy van die moderne karre? Laat jy bietjie vir my op die WhatsApp line 074-2000-989. Maar nee, goed en jy?
3: Hey Gerard. Nee, ek hou van die oudtijdse karre, die oudtijdse weergawe. Ek wil nie fancy ry nie, ek wil net ry. Dan was daar minder ongelukke, jy was jy was veilig gewees. Nou laat hierdie oude, hierdie moderne kar uitgekom het, nou is daar meer ongelukke en allerhande goed, want is 'n knoppie hier, knoppie daar, knoppie so. So hierdie oudheidse karretjies doen het nog vir my. My ouma het 'n ou Skyline gehad, wat maar ek dink my oupa het vraag gekoop, ek is nie seker nie. Maar weet jy, hy het baie lekker gery, het geen probleme gegeen, ook het nou in die laaste tyd, het hy nou, toe moes hy soms seker maar verkoop het, glo ek. Maar dit was die beste kar wat ons nog ooit gehad, het was die oudheidse Skyline, en hy was lekker groot en het lekker baie spasie ingehad.
0: Ach, baie dankie maar nee, Janie, dit klink lekker man. Wilna uit Belwel, hoe gaan met jou Wilna?
4: Gehoord, het ek nou reg gehoor. Daar's 'n Liesel wat vir julle 'n boodskap gestuur het. 'N man is besig om 'n Mustang te renovate. Oh, ek is mal oor ou karre. Oh my word, dit is 'n Mustang. Oh, come on man. Hoor, jylle kan enige remix speel, solank is maar het muziek is waarop een mens kan dans. En as jy dan nie kan dans nie, beweeg dan net jou tone. As jy nie meer jou tone kan beweeg nie, knip jou oor op die maat van die muziek. Want jylle, dit is after party, en dis vrijdag, en ach, maak jy saak nie. Wat dan nou verkeerd gaan, en as dinge nou nie is, soos het moet wees nie, daar is nog altyd hoop. Daar is nog altyd hoop. Dis Wilna hierso van Belwel. Ay man, ek weet ek was vanaand daar by Jera's gewees. Oeh, jylle, daar het wiekes van een merwe. So live show by Jera's. Dit was net amazing. Ja, dit is net amazing. Dit was net amazing. Dit.
0: Ah, sy, nee,
4: ja, jylle.
0: Ah, sy Wilna, jy met die heerlijke hondie man. Baie dankie vir jou boodskapie. Ek waardeer het oprecht, hoor. Dan het boodskapie kry van Richard van Skalkwyk, my ou goeie vriend. Hy sê, hi Mr. G, hope you're doing well. Of course I'm doing well, brother. And how are you doing on your side of the world? Hoe gaan het daar met jou? Ek het jou nommer, ons moet jy via WhatsApp connect, man. Jy moet een lekker dagje, my pel. Baie dankie vir jou boodskapie. En dan het ek boodskapie gekry hier van Charles af. Hy sê, hi Gerard, ek het een paar oud Datsuns van die 1970 era om hulle te restaureer, groot geword met hulle, Charles. Ja, daar is goeie ou karretjies daar gewees, nee, beslis. En dan is as my old school 98 Patrol, beste geld wat ek ooit spandeer het, en dis natuurlijk een boodskap wat ek gekry daar van Nikki Eisaf. Het lyk nice, Nikki, rarig, baie nice, hoor, baie nice. En dan Charles uit Goodwood, of JP uit Goodwood, ek het ons van gevra waar hy slang gekry het, die sê nie, hy kry binnenkort een neon corn snake. Tenminste is hulle nie giftig nie. Dis goed. Nee, dis great. Jy moet lekker aan te heen. Nou ja, terug naar die muziek toe hier op Ok Radio Book TV. Dis die afterparty met Gerard Skaap. Ek het vir jou Sugar op pad. En dan Sunshine, Dario G en David Guetta en Hypathon met Together. Net hier op die beter alternatief. Goeie aand.

Ek geniet hierdie song, is 'n lekker remix en ek kry net komplimente oor hierdie remix. PDP se remix natuurlik van Chiquitita net hier op Bok Radio Bok TV. En dan sê Hendrik vir my daai uit Limpopo, hy sê Dario G lanklaas gehoor. O my aarde, sunshine, ja. Classic song, dis 'n anthem boy, so dance anthem, nee. Hy sê die bass in die agtergrond vir my voice note is erger as die bass van Heroes in jou agtergrond. Love your music, bud. Ja, nee, ons het daarom 'n bietjie glas en goed om ons, so hy snou ons 'n bietjie uit, maar ja, dit keier lekker hierso, dis besig, die piesangskille was hier gewees, plek was gepak gewees, en nou is Justin Vega, die DJ, hierso op stage, so ja, dis 'n lekker keier vanavond hierso, is 'n lekker Friday night vibe hierso, en ja, ons keier lekker saam, ek en jy, hier op die Beter Alternatief, 98.9 FM in die Weskaap, of op bokradio.co.za, reg oor die wêreld. My naam is Gerard Skaap, heerlik om vanavond saam met jou te keier, baie dankie dat ek 'n gas kan wees waar jy ook al nou is. Waar jy ook al jouself nou bevind, baie dankie dat ek saam met jou kan kuier, maar in gees, maar nie in vlees nie. Ek sit hier so, en ja, waar is Wynie van die Parel? Die man stuur gewoonlik van jou boodskap, en hy is nou tjoepstil. Wynie, ek hoop het gaan goed al met jou in die Parel, my pel, en of Olof van die Parel, hy het ons sy naam verander onlangs. dan Wilna uit Belwels heeft my awesome muziek, dankie, moet eindelijk gaan slaap, maar nou speel jy die daar muziek, nou ja, ja, wie wil nou gaan slaap as al lekker muziek is? Dan sê die dame vir my, my geraad, ek net vir Wesley sê, moet nooit vergeet hoe awesome jy is nie, of het een grapje is, of een Seattle koffie, jy maak altyd my dag beter. Nou ja, dit is een boodskap, sê dan nie een naam bygesit nie, maar ja, sy is baie happy met jou company. En dan Charles, die tweede vrou, het vir ons een boodskapje gestuur, hierso van sy een Datsun wat hy besig, wat hy gerevamp het. Baie mooi, so mooie rooie, daar is sy. Baie dankie vir al die boodskappe, en ek het 120 van hulle vir jou gestuur. Ek weet, my chom, ek kry so bykie tyd, so bykie, en dan luister ek so 1, 2, 3, maar ja, dit is bykie baie gevat op die stadium, maar ek sal bykie dier hulle werk, sal ek hulle vir jou bykie kyk, laat ek hulle bykie van hulle bykie gelaai kan kry, so Hendrik, maar baie dankie, ek het een hele klomp e-mails van jou gekry, maar ek sal bykie dier hulle werk, ek beloof jou, right. Naan, dit is Gerrie hier, ek geniet nog steeds my 1981 211 Datsun Laurel, ek besit daar al van 1982 af, die oom wat daar in 1981 niet gekoop het, is ook nog met ons op 87 mooi aand. Ja, is 'n beautiful Laurel daai. Ek sien hom so spierwit. Hulle het uitgekom raai kleur. Dit was een van sy standaard kleure gewees. Baie great. Nee, nice. Dankie vir al die lekker boodskappe. Ons is selfs lekker saam op pad nog vir jou The Sound of Silence en Enjoy the Silence. Een van my favorite songs, natuurlik Triple H se favorite tune. En vandag te speel hy natuurlik die liedjie op sy show. Toe WhatsApp ek om te sê hy vir my dis sy anthem. Sê ek, ja nie, ek stem met hom saam, ek speel hom ook so nou en dan, to say thumbs up. So Hendrik, ek is daarom in die moeilikheid met Triple H, nee, ek het daarom een bykie toestemming by hom, ek mag hom speel, hoor. Nou ja, blij geskakel, lekker muziek op pad vir jou hier op die Beter Alternatief. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap, 22 minute voor 11, goeienavond.

0: Gooi nat om Gerard, jy kan dit doen. Jy dans baie mooi op hy stoel, jy moet net versigtig dans of jy val agteroor, hoor.
1: Dankie Marnie, dankie.

0: A classic dance anthem, nee, 'n party anthem natuurlik. Alani en Wes, net hier op Okraribok TV. En ja, ek dink is omtrent hier 1989. Of nee, 98 daar rond, wat hierdie song uitgekom het. 98, ja. Ek onthou baie, baie goed. Een groot, groot treffer gewees back in the day. Vijf minuutje voor elf, net hier op Bok Radio, Bok TV, Gerard Skaap het saam met jou kuier. Tot en met middernacht vanavond op die afterparty, vrijdagavond van 10 tot middernacht, net hier op Bok Radio, Bok TV. En baie dank vir al die boodskappe, Hendrik uit Limpopo sê, en Tulsa Time is een van sy favorite songs. Ja, ek stem saam, daai is een cool song. Clap your hands and stamp your feet, Lulu het om eenmaal ook gespeel vir my op haar Dans Dinsdag show, sy daar oor gevrek. Sy sê, hy sê, slaan daar die slang. Minies is so naar. Okay, druk. En dan boodskapie gekry, hier so, Skapie, bykie gesnoes, roepie maar, Datsun, Nissan, vraag my ou pel en ek, en, vraag my pel en ek, story jou, ja, ek story jou, het om Skyline 2.8, dis wat, ja, so Rudy, hy sê, dis sy pride, sy Nissan Skyline. Nissan, ja, is die Skyline. We doen nou kijkies op. Maar ja, dis een great, mooi kar. Die Kisna kar is in goeie conditie, definitief. Weet dat, PDP remixes, daar is hy. Ja, nee, ek stem saam met jou, Hendrik. PDP remixes is baie mooi. Dan Wilna, hy bel wel weer. Goeienavond, Wilna.
1: Nee, Gerard, die mens moet ouer wees. En die mens moet alles pad geloop het, saam met die Here, om daai lied, The Sound of Silence, werklik te verstaan. En what a remix. What a remix.
0: Ek stem saam met jou, dis 'n cool die remix.
1: Die drippels wat in die well, in the sound of silence. Ek hoor daar die drippels. Wow, amazing. That was amazing.
0: Baie, baie dankie, Wilna uit Belville. Ek waardeer jou boodskapie. Baie, baie, baie dankie daarvoor. En dan, wat is het? Die so, Q-Rock, dit is, wat? Q-Rock Foundation. Ek gaan bykie kyk wat vir jou kan doen also, van die song, ek sal definitief kyk wat vir jou kan doen, hoor. Dan Hendrik, van die twee ander, van die ander twee,

0: Lig in die donker, nou met Herskaap op Bokradio.
1: 5 minute na 11 en natuurlijk elke aand hierdie tyd dan gee ons net 'n shout-out vir al ons essensiële werkers, ons noodwerkers. Ek praat natuurlijk ook van ons law enforcement, SAPS en die private security, natuurlijk ook aan al die provinciale afdelings, die metropolitie ook, natuurlijk ook al die verkeersdepartemente. Baie dankie vir al die mooie werk wat julle doen, julle is ons lig in die donker. Natuurlijk ook ons paramedici en ambulansdienste, ons ongevalle hospitaal werkers, ongevalle, die dokters, die mediese personeel, baie dankie ook vir die mooie werk wat julle doen, vooral in die aand, nee, as die mense is, in ongeluk is en so aan. Julle is altyd daar, julle staan by en julle is op standby. Baie dankie ook aan ons insleepdienste en ook natuurlijk ons trokbestuurders en ook busbestuurders wat ook baie siele op wiele het wat hulle natuurlijk vervoer en veilig by bestemming moet kry. Baie dankie ook vir die werk wat julle doen en julle is altyd daar. Ook ons noodwerkers, baie dankie aan die noodwerkers. Ons waardeer elke ding wat julle doen. Baie dankie ook aan almal wat 'n essensiële diens doen. Vooral in die aand as ons rustig by die huis is en kuier, is julle manne op diens en partykeer ook in gevaarlike situasies. Ons dink aan julle en julle is ons lig in die donker. Ons salueer julle en ons sê vir julle baie dankie aan ieder en elk van julle, ons noodwerkers wat in die aand vir ons bystaan. Baie dankie. Lig in die donker elke maandag tot Vrydag, so 6 minute na 11.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Hey, dankie vir al die lekker boodskappe wat inkom op die WhatsApp lyn 074-2989. Ek weet nog nie heeltemal of die kaartjies beskikbaar is. Die beste is om na itickets.co.za toe te gaan en dan of jy hulle, jy kan hulle kontak en dan vir jy presies sê hoeveel kaartjies nog oop is. Ja, maar jy moet vinnig spring, hy kaartjies gaan vinnig vlieg. So as ek jy is, gaan nou na itickets.co.za toe, gaan bespreek nou jou kaartjies, want ek dink daar was net 'n beperk hoeveelheid kaartjies oopgemaak. So ja, jy gaan moet vinnig spring, want almal wil nou kaartjies koop. So daar is nie nou tyd om rond te bel nie. As jy 4 kaartjies wil hê, betaal dit, kry jou kaartjies en ja, anders gaan jy definitief, if you snooze, you gonna lose you. En die kaartjies vlieg nou vir Kiepmoer hier by Grand Arena. So ja, bespreek nou. Ek praat van kaartjies, as jy na die bokkie toekennings toe wil kom op die 15 November, ook by itickets.co.za, gaan bespreek ook jou kaartjie daarso. Ook beperkte kaartjies, beskikbaar natuurlijk vir die R99 kaartjies. Dis die goedkoopste kaartjie wat jy kan kry. So bespreek sommer nou jou Kiepmoer en jou bokkie kaartjies. Dan weet jy, jy het dit in plek en dis op jou e-mail en jy het jou QR code, so jy het nie 'n verskoning, hulle het nie 'n verskoning nie, jy het jou kaartjies, jy kan nie verloor nie, is op jou foon, so bespreek sommer nou vir beide shows. Natuurlik, Kiepmoer die 23ste en die 24ste hier by Grand Arena, Grand West, en natuurlik ook die bokkie toekennings die 15de November. Bespreek nou, die kaartjies gaan vinnig vlieg. Ja, so daar is nie nou tyd om te snooze en te lose, jy gaan verloor, glo jy vir my. Ja, baie dankie vir al die boodskappe. Ek het 'n boodskapie gekry, lekker musiek, net hartseer oor die Stormers. Ja, is baie baie hartseer oor die Stormers. Maar wat kan ons maak? Ek bly nog 'n Stormer, al die pad, nê. Al die pad, dis 'n boodskapie wat ek gekry het daarvan. Skippie af, dankie Skippie, lekker aan vir jou met bel. En dan Skapie hier ook weer vanaand, ek het klaar gesaai, daarom die naweek af, ek geniet jou man, Kobus Kemp hier uit Montana, Cali. My nou die kontaknommer gestuur, liefde en vrede vir jou my vriend. Dis Kobus Kemp wat vir die boodskap stuur daar, hy's 'n H2A boer daar in Amerika. Baie dankie Kobus, ek waardeer dit. Ja, Kali, Kali promote die show, baie dankie Kali, waardeer dit my pel. Dan PDP, dis natuurlijk Hendrik wat net sê PDP met 'n klomp uitroeptekens, baie dankie Hendrik, hy waardeer die muziek. Kijk, Hendrik is my grootste supporter vir 'n Vrydagaand. Dankie, rock and roll, kan ons nie maar allemaal leer om so te dans nie. Die girls met uitskop rokke en die manne met die ducktails en attitude. Gries en al die muziek waarop male my male so gejol het, het in motorhuise wat hulle omskep het in 'n partykie aand met die gramophone en al. Ai, wil nou hier, moet ons eindelijk gaan slaap? Nou ja, dis Bok Radio se afterparty se skuld. Ja, die wil nou, jy kan my ma blameer morgen, hoor, definitief. Ja, ek sal nie weer kom sien precies hoe jou kaartjes nie, Carly. Maar ja, die beste is, gaan na itickets.co.za en dan kan jy so daar gaan kyk. Hulle boorde daar bykie, vir jou bykie meer info te gee, hoor. Maar gaan bespreek nou jou kaartjes. Jy gaan definitief uitverloor as jy nie jou kaartjes nou bespreek nie. Die 23ste en die 24ste, Kiepmoer, moet nie slaap nie. Die kaartjes gaan vlieg.

Nog 'n dance anthem, natuurlik Komodo, Mario Picotto. Ons het al gepaartjie op hierdie song, verseker, hoor.

0: Scooter met de Logical Song, net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker man, ek hoop jy geniet om saam met my vanavond, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Arunda, wat vir my boodskapie vroeger gestuur het, Arunda, sorry man, ek het hom gemerk, en ja, nou hier, ek speel hom vir jou bietjie later, maar liewerste, hoe sê hulle, liewerste laat as nooit nie, nee? Oh, verkeer jy nou, hier gaan hy.
1: Goeienavond, Gerrie, dis Arunda hier so. Ek wil ook net my mening lig omtrent die remixes. Ek het eers gedink dit gaan die grootste krap wees, omdat ek lief is vir my oudtydse musiek. En laat ek vir sê, dit is heel anders, dit is fantasties eindelijk.
0: Dankie.
1: Ek geniet die beat wat hy het. Hy het regtig een baie lekker beat.
0: Baie dankie.
1: Nee, dit is sommer tops die wat hulle dit nou uitgebring het. Ek love dit.
0: Dankie.
1: Lekker aankie vir almal daar so.
0: Dankie vir jou, Karunda. Lekker man. Bye. Dankie. Bye.

Boodskappen gekry van Wilna uit Belwel. Sy sê, wow Gerard, jy ruk nou rechtig al die bestes uit genade. Hoe gaan ek ooit rustig raak en kan slaap? Nee wat, ek gee nou oor. Just play the music. Dis heerlik om net kort rukkie jonk en vreesloos te wees. En dankie weer dat jy praat oor die moed, asseblief, wat? Dankie dat jy praat oor die moed, asseblief, nie te veel drink nie. Ja, nee, ek stem met jou saam. Ek waarskie my altyd die mense op 'n Vrydag aan, want ek was self daar, ek was self jonger gewees. Ek weet wat hulle doen. Ek het al kansen gevat en ja, nou as ek ouer word, dan denk ek, hey, wat het ek altyd gedoen, he? Dat jy eers die volgende ochtend gaan kyk, is jou kar nog alright of nie?

27 minute voor 12 het hier op Bok Radio Bok TV. Hey, die aand is nog jonk en ja, ek is nog energiek en reg tot en met 12 uur toe vanavond met lekker muziek vir jou, net hier op die Beter Alternatief, die After Party. En ek hoop jy kan lekker saam met my vanavond op hierdie vrijdag aan. Ry net versigtig en weer eens, asseblief, moenie daai kans vat nie. Jy gaan definitief vast, hulle gaan jou vastrap en dan gaan jy sit. Ek glo maar vir my. Ja, so asseblief, kry jy drie Uber, bly oor, slaap oor, moenie daai kans vat. Dit is nie die moeite werd nie. Maar dankie vir al die boodskappe, ek keir altyd lekker saam met jou, tot en met so, skyns voor 12, en dan groet ek, en dan, ja, morgen is ek weer 10 tot 2 so, maar ek is in die atelier as a backup, ons natuurlijk mos a buiten uitsending, Jaco is met die mobiele bokwa, met die mobiele eenheid, is hy uit op a buiten uitsending, so ek is ook hier, so ja, morgen weer vroeg vir my so, maar ek gee nie om jy geniet wat ek doen, so, ek is lief vir wat ek doen. Hoe sê hulle, do what you love and love what you do, nee? So ja, dan is werk nie meer werk nie. Jy weet, as jy geniet wat jy doen, dan is het nie werk nie. Nou ja, ek het vir jou lekker song hier so van Nadia Ali. Kan jy my nog onthou, dit is die Avicii remix van Rapture, a classic vir jou ook.

0: Ja, Bok, jy het nou net gepraat, ek praat nou nie die hele kopie in lig nie, maar ja, die mense moet maar kyk waar hulle ry. Ek het nou hier oor Vredekloofse brug gekom, daar niks gebeur hier, maar die ouwens ry maar bykie aan die verkeerde kant van die pad. So ja, wees maar net veilig, kyk waar julle ry en dim julle ligte, want is baie sterk voor en ja, ek doen Neighborhood Watch vanavond. En ek luister na jou program. Dit is Kobus hier van Kelservier. Ja, Bok, en ja, hier kom nog een boodskap. Is weer Kobus hier so van Kelservier. Ek wil net vir jou sê, hier rij nou weer een kar sonne ligte hier op die pad richting Brackenveldse kant toe. Weer sonne ligte, die mense moet hulle ligte aansit.
1: Dankie Kobus, baie dankie vir die inligting, ek waardeer het. Ja, asjeblief, wees net versigtig.

Wilna sê sy geniet hierdie Forever Young remix. Baie dankie Wilna. Wilna uit Belwel. Ja, om die tyd van hem te groet, kan jy glo, tyd loop. En vir die wat jy weet nie, Nadine, ek het ons met haar onderhoud gehad gister hier oor haar nuwe sang. Sy gaan nou ingesluit word by die line-up vir die Bokkies, die prachtige Nadine. So as jy Nadine fan is, bespreek nou vir die Bokkies op itickets.co.za. Nou kan jy vir Nadine levendig op stage sien. Die 15e November, die Bokkie toekennings. Ons allemaal is super excited. Ek het my suit klaar reg vir haar en het gaan een glansgeleentheid wees. Moet om hier misloop, hier bespreek itickets.co.za. Die Bokkie toekennings by Grand West, Grand Arena, Grand West.

0: En dis nou 11:45, tyd vir my om te sê adios, bye bye, cheers en ciao ciao. Jo, ek het lekker saam hier gekuier vanaand. Dit was ontsettend lekker. Jo, die party het gekook, die tyd het gevlieg en ja, dis tyd vir my om te groet. En dis muziek recht hier die nacht vir jou, so daar is nie dat die muziek nou ophou nie. Is tyd vir my bykie te gaan rus, nie. Maar hoor jy, ek is so opgehyp, nie, ek gaan nie eens kan slaap as ek by die huis kom nie. Die muziek het net gevloei, die energie het gegaan. Bye bye, dankie, dit was heavy lekker saam met jou vanavond, ek het het verskrikkelijk geniet, en ja, baie dankie vir al die boodskappe, ons maak volgende vrijdag aand weer so, die after party, en jylle maak die after party, nie ek nie, jylle, baie dankie vir jou, wat ook al die boodskap stuur, en baie dankie vir al die complimente, dit is amazing, weet, oud en jong geniet die muziek, dit is wat so lekker is, nie, en die dame het self gesê, sy het gedink, het gaan hier so lekker wees, nie, en daar geniet sy dit, ons het natuurlijk ook vir Wilna, Wilna geniet ook die muziek, baie baie dankie, Hendrik, daar uit Limpopo, hy geniet die muziek, Jean hulle, en Toby hulle geniet die muziek, baie baie dankie, allemaal wat die boodskapje ingestuur het, ieder en elk, ek waardeer het oprecht, dis amazing, my TikTok community, baie dankie ook vir my TikTok community, wat my lekker support, maar nee, baie dankie, jy ook, al die likes en die taps op TikTok, ek waardeer het, sê my, gaan volg op TikTok, Gerard Skaap, ek het 2 Suid-Afrikaanse vlaggies, langs my naam daar, so gaan gooi een bykie draai daar, gaan like en share en follow, ek waardeer het oprecht, baie dankie, en dan natuurlijk ook my Facebook page, Gerard Skaap Presenter, jy kan my daar gaan follow, en dan is ek ook op Instagram, ook Gerard Skaap 1, gaan kry my daar op die socials, dan kan jy bykie met my connect ook op die socials, baie baie dankie daarvoor, ek het lekker gekuier, my gedagte vir die aand, waarmee ek jy los, die lewe gaan nie altyd oor hoe vinnig jy by jou bestemming uitkom nie, soms gaan het ook oor die mense, die muziek, en die herinneringe wat jy langs die pad maak. Die lewe gaan nie altyd oor hoe vinnig by jou bestemming uitkom nie. Soms gaan dit oor die mense, die muziek en die herinneringe wat jy langs die pad maak. Met dit los ek jou. Baie dankie vir die lekker saamkuier. Van my kant af, oor en uit. Ek sien jy weer volgende vrijdag aan vir die afterparty, maar ook maandag tot donderdag vir Laathand met Gerard, 10 tot middernag. Mooi bly, tot ziens.
1: Jy het geluister na Laathand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
4: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.
14: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
1: Laathand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: regte noot, net die regte tyd. Wolk Radio.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Jy het gevra en ons het geluister, daar is nog extra sitplekke ingebring vir die Kiep Moore concert in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek jou by die lower level seated tickets. Tyd raak nou baie baie min en daar is slechts een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou. Bespreek het by die lower level seated tickets. Kiep Moore, vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by die Grand Arena Grand West. Sien jou daar!

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

Tumar, tumar, tumar, tumar. Ek het blomme gekoop. Die woude roer, die water verwaarloos. Tumar, tumar, tumar. Dit is stil in huis.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: bakkie, 'n bakkie.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

prieten, alternatief, net vir jou.